0: ډېر خلک داسې دي چې هغوی د خپلو بیبیانو سره زیاتي او ظلمونه کوي، او ډېرې ښځې داسې دي چې هغوی د خاوندانو خیال نه ساتي. ما ته ډېر ټیلیفونونه راځي د هغې په وجه ډېرې جینکۍ د پلارانو په کور ناستې، او یا ډېرو له طلاق میلو شي، یا ډېر هلکان داسې وي چې هغه غریبانان مجبورې ښځې خدمت نه کوي، سروالې بروالې ګرځي. نو دا زور اسلام ته لاړ شي، بیا خلک وایي ښځې وایي وګوره کنه اسلام ښځو له حق نه دی ورکړی، او سړی وایي یاره دا څنګه مسلمانی ده. نو نن بیان کې د دواړو د ښځې د خاوند یو بل سره خوشګوار او ښکلې جون د دې متعلق خبره ده چې دا سړی مو اوري چې د ښځو سره ښکلې جون تیر کړي، او ښځې مو اوري چې د سړو سره ښکلې جون تیر کړي. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کما خزا خپل پنځه منځونه کوي، او د روجې د میاشتې رمضان روجې نیسي، او د خپل اندام حفاظت کوي، او د خاوند تابعداري کوي، د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي اوس د دې لپاره دا شو چې ته به د خاوند تابعداري کوي په ګناه کې به نه کوي، په نارواو کې به نه کوي. او خاوند څه وایي؟ رسول الله مبارک فرمائی بہترین انسان پتا سو کہ اغه دی چې خپل کور خزه بال بچ سرخی، او یې پتا سو ټولو کې د خپل خزه سره بی بیانو سره او د کور د خلکو سره خیمه. نو خاون به خزه سره خ سلوک کوي، خپل جون به تیری باغی کیږي منه، او خزه به د خاون تابعداری کوي، بغاوت به نه کوي، نو خپل جون به تیریږي. د دین خشته جون بیا نشته. قاضی شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کی قاضی و تابعی دی قدیر نیک سڑے نے او قابل سڑے، او بیا د حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ کیم قاضی و یعنی تابعی دی صحابہ شتا دا نچی نشتا، دا عمر صاحب زمانہ کی ریر صحابہ و دا حضرت علی صاحب زمانہ کیم دا دنیا صحابہ و او دا صحابہ و مرتبر تابعین و ریر اوچیتا دا ټول تابعین امراغون کې او دا ټول صالحان امراغون کې د صحابه او د خپې دوړي ته نه رسي الوی خلک. لیکن زمارونو صحابه شتاو علی رضی الله عنه شریح قاضی کړی دی، دین اندازو لګوي د علم او د تقوا. نو دې شریح چې کله وعدو کوم او دا وعده پړومبېش پرې کور ته رانه نه وه، خدای کټ کې ناسته ده او دې رانه نه وه، نو د سلام واچه ګوره قانون دار چې رانه نه وځي نو سلام واچه، السلام علیکم ورحمت اللہ. دا بنوے چی خضری پا ما سلام واچے، نا کور تا چی تن نوزی تا سلام اچوا که خضی که بچی دیوی. دیر خلق دی چی بچ خضی نتامہ کئی چی ما تا دی سلام ہوگی، او چی انہ کی خم آتا دی سلام ہونوی، دا بچو نتامہ کئی چی ما تا سلام ہوگی، او چی وی نوی نو بچو تا غصی ما تا سلام ہونوی. ہاں چی بچی رانے نوزی بیاد آغی حق دا چی سلام واچے، چه خزر آنه نوزی دا غی حق دا جه سلام واچه، چه سوگناستی و بل پیراشی بلوم بی سلام واچه. خدا دا استکور تا ننواتی السلام علیکم و رحمت اللہ، سلام باچه پا خزو با ماچه، فلونو با ماچه، پا بچو با ماچه، ستا حق دی. تا تا ما بنگه چه بچی راتوی چه بابا سلام علیکم، نا تا چه ننوزی حق ستا کاروی مخی چو دیر آخر دا غی بڑیر سوابوشی خواقی پزان میں مخی کورتو سلام السلام علیکم و رحمت اللہ ورا کور کې برکت پراشي. نو چې دا پړومبېش پېدې ورنه نوت نو ته السلام علیکم ورحمت الله. زمونږ په وطن کې او رواج دی ښځه خاوند له پخپو پریوزي، دا په شریعت کې ګناه ده. پخپو به نه پریوزي خاوند، ډېر خلک یې پخپو زر پریوزي، پخپو ولې پریوزي؟ سجده لګې، سجده خو د خدای نه ما سوا بل چاته ګناه ده، حرامه ده، او بعضې موقعو کې شرک. نو دا پخپو پریوتل پکې نشته. اوس هم ګوره ډېر خلک داسې ان ګور راشي څخره له پخپو کینی او خواخله، او چې پریو نزی نو بیا وته غوسی وی ته ما له پخپو پرېنوتې، نه پخپو بچالم نه پریوزه، لاس پزمکې لنوړې او نه به پخپو پریوزه چاله، دا به نه کوي. او کم خواخې دې په کور کې په مور دې په کټ کې پرتر خپې دې ولا خکل کړې، او زور ولا کې پروا نشته، تندې دې ولا خکل کې پروا نشته، کټ کې پروتی مور یا پلار، او انسان والا زور کئی، او دا محبت پا بنیاد والا لاس کل کی، تندے والا کل کی، پے والا کل کی، او زور تقواسیم ٹیٹیے گی، دا رکو ندا مقصد زور دے چیز دے مور لا چاپی کو منو دا ٹیٹی دل خو بگشتا کنا چاپی تا خو مور خورا تخپی نشی اوچا تولے چی اورے کدے اس پی موت ایرلے اوچا تے کم تبا ٹیٹے گے نا نمالا بزور کے زور چاپی راگنے دے پا شریعت کے نو چاپی لے ٹیٹی دل اس دا چی ٹیٹے گے ما نو کدے آگے کی خپی والا خور پیم پروانشتا مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی امداد الاحکام ناغ چکم تکمیلہ دادا فخپل فتاوی کی لکلی دی یہ دا مور پلار او دا استاد او دا نیکان و صالحین دا غی پا دا غا طریقہ لا سنم خکلو لیشے او خپیم والا خکلو لیشے و طریقے دا تموی دانا چی اگا والانی و تپا زور ور پر دیر خواخیانی پا دی خپکی گی مال خپولا سلام لرانلا مال خپولا سلام لرانلا او مال خپولا لا سلامنن نو چی چلی دا شریعت نا خلاف کارتے گوا زلی پسکے دا خود شریعت نا خلاف کار دیکن دین گور نا ولی دا شریعت نا خلاف کار گوا دا بنا کر شریعت مطابق نو سلام بواچ بس خدا بمو یو علیکم السلام او که خدا پی ورمخی شو پسلی السلام علیکم دیر سواب بوکتی باہر کے نامی زکو جی دیر سلو پا دیر وانی را گلی خدا سلام وید پڑن بیش پا ورل ما تا خدا سلام ہونا کر او دا ما خو باندی پری نوات دا گندر رواج خراب دا گناہ رواج دا گناہ رواجو نا مکر آگی نا پس شو رای خوانا گی سلام ایواج نو خدا والا را پاس دو درید اکرامن او تعظیمن نو دے دے خدا تا وی سابا روکا زی او دورا کاتا منسکو نو پاس دو دس پی کلیو او دس کے وراوی نو پا کوٹا کے ادرید نو دورا کاتا نفلی اکلی ورسو نخکولی کار لو بید دو کسو پور روانی گی نو نفل دورا کاتا نفلی اکلی خرم زیدار خکولی نو دو رکاتو نفلو نا پسی دعا اکلا نو چی سنگ راگ او خد سر کٹ کے کی ناستا نو خد لے پتندی لاس راک کنو او دی سبر سبرو کلے ما تا کی اجازتی جدم یو دو رکاتا اکلا وی دی رکا خبر نو خد پاسی دا نو خد دو رکاتا نفلو کلا او دسی اکلا وان نو دو رکاتا نفلو کلا نمو خد او دس بولی سی بیا بسور غیسو پیدی خرابی گی رنگونا خرابی در رنگونا نمخ کی او دستو که کر که دولین تا خیج دا غی نمخ کی دو رکاتا نفلو که اللہ پا دی نفلونا پا دی منز خوش آلی گی چه اللہ خوش آلی که نمی کور دی خدای او پا که دل خوش آلی پیدا گی نام پاسی دا او دستی او که نو دا او دست نپسی دو رکاتا نفلو که نو خبل پالنگ تا و خطا نو شرح قادر آغی بیا و سر که ناس نو چه که ناس نو دو بیا دا غت تندیل لاف سوڑ دا خزی او یو منت اخذ و تو نو دے ادھر غلی شو چی سد وی او خبر ادتا کن وی سزد بل خاندان نتا تا وعد شو ستا خاندان جدا دے ادھما جدا ورد دو سونو خیار اخذ ستا دا خاندان کی دیری جینا کیا وی تالے در کولی خو تا زخ و حکلم زدی اکلم ستا مور پلار زخ و حکلم زما پا خاندان کم دیر سڑی ہو زی غختم خدا ما مور پلار اگوی خواخ نکل او تیخ وخت کرد زم دا خاندان نا بار واده شو او دم دا خاندان نا بار واده لیو کرد نستا دا خاندان با جدا عدتو نی او زما دا خاندان جدا عدتو نی زمان جدا رواج ستا جدا رواج رسمون اخوار زمانه ستا سو دا خاندان جدا اخلاق زما دا خاندان جدا اخلاق نو دا دین مخ که چه مو تا یو بل سر یو زیکی گو نو یو آحد بکو اگا آحد دا چه تما تا او آیا چه زستا سر سن جون تیر کم ترا تاو آیا خوگوار جون با دا رسول اللہ مبارک دا سنتو لانده تیر که تا پا ما دا سی شرط اک دی چه اگا دا پیغمبر دا سنتو خلافی نو اغی بانده بزا خپا کی گم او کتوی تا بخا مخا که نو لا یو بلتا یو زیشی بی نیو مالا با طلاق را که زبا دن اوست دارا شد جن با دا پیغمبر دا سنت و لانده تیر دوی ما خبر با پکی نی خوچه دا سنت و لانده ستا کم ذهن بی چه اغا سی جن دا تاثر تیر کم تا سخوخی ما تا بیو بدل پخو ستا کم جامع خوخی ما تا بیو بدل برابرو ستا کم کوتا خوخی کم کٹ خوخی اغا سی بدل کم ستا خوخی که مور پلار کرد زم با کوی چه نزن نبا زم ستا خوخی که دما پا خاندان که چا سر ملاوی گم یا ستا پا خاندان که ابا کم که دما لقا پای کسی و دی که بزستا منم دا بلچا منم ستا خوخی که نفلی رو جا نیسا نیسم کوی چه منیسا نبا نیسم خو ما تا غوایا شوریخ حیران شو چه خدایا عالم زیما خلق و تعلم زخم قاضی زیما و دا صحابو پیسلی کوما شوریخ رکوٹ سلینو دا حضرت علی و دا یهودی پیسلی کردی دا اگر سلین حضرت علی امیر المومنین دی بادشاہ دی او یو یهودی تی زغر یهودی سر زغر دا حضرت علی پی دعوی کروی دا زغر زما دا یهودی بی زما دا شوریخ لرا دا دی قاضی دا تابعی لرا لن اس جرالل علی او زیوالار دے او یہودی بل زیوالار دے عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں دا عدالت کٹہرے کے سڑے مولار دے یہو علی رضی امیر المومنین اموالا دا توی وایا کنا وی دا سرازگر دے یہودی سرازگر دے زمان اس دے زمانہ کی بابادشاہ دے ہوگی جس وقت زغر قبضہ کی جس سرمن تے ہو بس اگر خپل اسکے چی خوخے وی دا بل نم سرمن ہو بس اس دا کورم زمان دا شیم زمان دی جیل کی دے چوم پولیس کی دے چوم شابا اگر خپلا زغر دا خپلا او زور مرسی گی او یہودی بسی کی دا حدین بزغر قبضہ کی پیو سا پیڑے ہم دے غشتے شی لیکن نا انصاف دا دے کی عدالت دا بزم کا عدالت راک لخا کنی نا شوریخ اگر یہودی تے وی زغر وی سیب دا زمان قاضی شوریخ علی سیب تا وی دو گوار را اگر وی خا یوم غلام دے ازاد شو غلام یوم دا زویر حسن شوریخ قاضی و توی غلام خو آزاد دستانا دا اگر گوی قبلو و دا حسن ستازوی دے و دا زوی گوی دا پلار دا پارا نقبلی بل گوارا ای بل خونیش یعنی دیت انصاف وی شوریخ قاضی دیت انصاف وی دا زوی اگر حسن چی دا رسول اللہ مبارک کو بولو بیدلی دے اغا حسن کہ دا پیغمبر علیہ السلام غیگا کلوے شوے دے اغا حسن کہ دا رسول اللہ مبارک پشے پا سجدہ کے سور لے کری دی اغا حسن چی شنڈی والا رسول اللہ مبارک کل کری دی کمی شنڈی چی دا دوالو جہانو سردار کل کی دا غیر دروغ نہ روزی بھی کم معشوم چی پیغمبر مبارک اولو بھائی اغا نہ دروغ نہ روزی کم معشوم چی دا رسول اللہ مبارک پا ملا نخریو کی او حضور پاکی پا اگاو گرزائی اغنا دروغ نروزی خودلتا دا شریعت قانون دی چه دا زوی گوی دا پلار دا پارا نسی از شریعت پا مانا اغا علی سے پیش وی باتا رخو بل گوانیش دا یاو دے وی چه دا یاو دے دا گوی سی گی گی نا دو پا کار دی وی یهودی لبا قسم مرکو یهودی تیوی قسم اخرا آ یهودی قسم تتیار چه دا خبر یهودی واو ری دلا نو یہودی حیران پہ لگ صبر ہوگا سیب قسم نہ صبر ہوگا دا سنگ اسلام دین دے دی خامیر المومنین نمانا غزغرہ پزورا پا غشتی شی پا یو سپیڑا ما غشتی شی ما جیل کی مچولی شی راغے او دعوی اکلا او سنگ کی عام خلق قاضی لزیدیم قاضی لرا نمبر ایک نمبر دو دا کہ دا پیغمبر زم دے رسول اللہ مبال لوی صحابی دے بلومبی مسلمان دے پالکانو چلومبی اسلام در اولو زندگی دا رسول اللہ مبارک سر تیرا کڑی دا او تپا کرسے ناس تی دا دالت او دیدل تکی لکد مدی ولار دی در تا دا سین صف ایک صف میں کڑی ہو گر محمود و آیان نہ کوئی بند رہا نہ بند کوئی بند نواز یو صف کی ولار یو دے ولار دے اسلام دے صف خبیاد آدی چی دانوی چی دزوی گوی ولی رت کی تا خودشتونی در اخجن دے نا شریعت مطابق ہوئی چیز ویق دغوی رد شوا باس دا زغرا چی دا زغرا دا بس پریدوا دا زغرا اسے بیسا دی علی دا ورکوم او ما تا دا دے اسلام دا داخل دو چل خواه چی دی دین و اسلام کی دور در نشد اگا یهودی خود مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ زغرا را واقشتا او یهودی را غارا کی واچلو بچے چی دا ستا دا اسلام قربانے کے زیر دے او پھر خبری دا از غرم استاد شو دا شوریح دی دا نو شوریح دا چی خزی کمی خبر رو کرے وی حیران چون چی خدای قاضی زیم دا صحابو پیسہ لے زکو علم مالا خدای را کرے دی او دا سنگا خدر چی ماتا دا خبر کئی شوریح ہوتا وی بلکل ٹک بلکل جن بدا سنتو پا دیرہ کی تیرو او کدا سنتو نمی یو ٹکی دا تبارو وی نتا دے قسمی چی نبا پورا کئی باقی بدن خپا کئی گا بالکل وعدہ کو تاثر در او بس باقی با جن تیرہو چی دماغ کم سیز خوخی دا تبوی ما برا لکے باقی با جن تیرہو چی کل اسدر ہو جدی سے مانا بتا پوس کے دا دماغ ضرورت او سمسلی نو دا تبیم چی ننی من نیسا سبیو نیسا کنو نیسی بر ہو جی او بالکل پلار کرم تیشے مور کرم تیشے با شریعت کی پسونتو کہ جستات دل کا تا کرچا کر جیزی بالکل تیشے غم خادم کولے شے پتا با چپا چاپا بندی زبائر تا مخ کے ویم او دا سنتو نا خلاف پا نکو اس تا شرح ہوتا ہوئی چی اس با زمان خبر مانے کر بے بالکل زمان خبر دانا چی زمان کور تا با زمان دا اجازت نبغیر بل سوک نبرے بالکل ماتا قبول زمان خبر پا مانے او نستا دا دامون خستا دی او دا زمان دی ما سر مان ستا سر زمان مانت دیو سو و احسنت فرجہا ستا مخستا دی خدا تا سر زما اس امانت دی دا ستا ندی اسے دا زما دی تا سر امانت دی ستا دا مون خودی ستا تا پوری دی خدا تا سر زما امانت دی دا با زما دا پار استعمال امان بغیر بل جد بنان استعمال دیو بلچه اسلامی شرطون و پورا کرد شوریح وی زما دی قسم پا خدای وی دا سی خوشگوار شپم تیر اکلا چی پا جن کی می دا سی شپا چتا نوا تیر اکلا او دا غیر نم پس جون خشتہ شورو دے زما شریعت مطابق خدمت کی او داغے چے کم حقوق دی پا ما دا خدای دا طرفنا اغا والا زب پورا کوما زب قازیم خدای خد پا جون کے ما دا ڈیمانڈ ندے کرے چے ما دا شیر اوڑا چے زب اسار تم گورے شورے گورا خدا دیتا ہوئی پزالا خوراوان شوی فام کوا گورے در نناجیس فیصلو نشی فام کوا دا چالوی سڑی پا سفارش دوکا نشی پان کوا پا لالج دوکا نشے منگ بس پورا روٹے خرو خوچے دا قیامت پر اس چالستا پا سٹ را نف کلیش آہا چون قاضی کے دا بین صاف فیصلہ کئی بین صاف فیصلہ کئی قیامت پر اس پا ادا مرین انا دا سٹ طرف نا لالی گے و جوڑی گے لالی گے و جوڑی گے لالی گے و جوڑی گے پان کوا چے گولے دا چل در سرون نشے دا مو آئیتے دا خزل پیسے گٹم کتر شوت والے نو مال والے زنر دا ڈیمانڈ نہ کوم زنا غواړم زما شلې دل جامع وخیری خو پام کوا او هغه وصیت و تکای کوم وصیت امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ته کړی امام ابو یوسف راغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وی چې زه قاضی شوم ما ته نصیحت وکا او تاسو وی هغه نصیحت یې وته کوم چې رسول الله مبارک فرمایلی دی قال اذا لسانو کرت من ذکر الله و ابو یوسف غره خلق وی قاضی تدا نصیحتو کا رشوت مالا پس سفارش غلط فیصلہ مکاوا په وخت کوا چې غصه فیصلہ مکاوا دچا ظلم کیا سره مکاوا نه امام ابو حنیفه ته پتا و چې ابو یوسف کی بدا نیکی وی وی بچے چې قضا تکې نه د خدای ذکر کوا ارو خلا یادا نو قاضی شوره تخبل سقد به ار سروي شوره لاله دوي خدي لاله ما السلام علیکم وعلیکم سلام خو غره خیال کوا بغیر د ذکر نو وخت تیر نه کی خدای یادا وا سمودا پس ور کر یو خدای لاله یو بډه دروازه وډه مولا وید داخل دې شم شوره خطه وی ا رازا چې دن نشوا او کې ناستا نو خدای نه تاسو کو وید خدای سوک ده بلی بی بی دوئی وی دا زمان مور دا مور میں ملاقات در آگلے کی ناستا نو دا مور شوریخ تا سوئی وی قاضی سے بھی ہوتا پوستا نکو خان ہاں وایا وی لور دی سنگ او منتا زمان لور دی سنگ او منتا زمان دا لور سر جول سنگ نے قاضی وطا وی جنت میں منتری لور دی جنت تی جنت وی بچے وی خاون دی سنگ او منتا ستا دا خاون سر جون سنگ تیری گی وی مورے کہ خدای پا آخرت کی جنت رانے کی داڑیر دے دا سی جون دے دا خراب اس خا جون چرانا نو دے او خد تا کنزل بلکار دینی رات لو سر خد تا کنزل او کین گولی کی مال گلے گا زیادت دا نو آقا دے لکولی او ستغی سپوری او رتل یا خدای پلار کر ازم فرون نبرا نہیں ترسا کی نا دا ظلم بولے کی افتا کے حق دے دا خدای کا پلار کر ازیر انتیش او کہ زیر لری بھی بالفرض او افتا کی نشید تے دو افتے پس دی نو بیا دی او دوش پے کر میاش کی دی خیر دے پس سلام استاد بیا دی لگی زیادش پے کر اس پروانشتا دا دی دا پلار کور نا استقبل لوٹا نا بولے کس تاروری او زیر کے وادشی او خاون دی تاتا نرا پریوستا او پڑا دل گئی کے بنا کر او تیرنگی خزی لپکا کی دا خاون خیال استاد خاون ستلی سلومانا دا کور چارے نرالے او خوالے پی روانی دی او کٹ کے پریوت راشن ایک بختی لک ببوزی وطن پکی والا چالو کا لک پلاسو خوال چاپی زورو کا دوڑے والا زر روڑا نا چیہ دل پخا کمی و پہلے چیہ ننسا بازا زبیدار خلق چیہ خوخائی زر والے پہلے چیہ پخا کا اور تکینا زلا والا او کٹا دیتا زلا کٹا لوی لی او چیہ ستلی سلومانا راشی او چاری بیل چکینے او کٹ کی کینی او خستلی بھی او تو تا تا وی یو پہلے چھے ستڑی شو گالے چھ شاڑے دے با دے کڑی نے کا خزا کاو عالم او گرے عالم نو تم میں یو خبر اتو یو سڑی عالم خزا او کلا اسیں گیو کلا عالم او تسوی او تو یہ خستا خزا می او وی جون ما گرے شریعت مطابق تے رو وی ڈیرا خزا بالکل تمالے میں زمالے میں خاوند مولا دے او خزا مالے میں شریعت مطابق بتے رو وی خانو شریعت کے بمال زان لکور را کے اے بالکل دیوال بارا تا وے زکستا رونا دی لیورو نو سلا زما کو شریعت کے 70 پکار وے بالکل برتا ہوا وے استاد اخواخے دخل نمور بلا خدمت ہم گرے پمانیشتا تا بنے وے جما دا مست خدمت بکوں سارا مور بلا خدمت پمانی تے سچ سبا وے جما مور جامی بھی بلا جامی میں ویندا او بلا نے چا پی کو مور نے چا پی کو دا خدمت گرے پشریت کی پمانیشتا مال دان لا کوٹو دان اے بالکل دا حق تے نور سوے بس ایدا قمی حق تے وے خان او جو خبر بلا مورا دا حق دے بے پورا کم ہو گرے زما حق بتم پورا کے بے تابیدار اے بشریت کے دو خد جی دی بس بے مخذ چہ غدا ما دا مور بلا خدمت تو بشریت کے تعالی زان لا کور زان لا کوٹا دیوال در تو بالکل ٹوڑے ارس بدل راضی جاما مندل راضی ہو شریعت کے زما حق تے بے مخذ بکو سلو را لجے دی سلو او انصاف بکو بالکل انصاف بکو تا سرا آو چی لخذ کم انصافی زما دا مور پلا خدمت پکار دے نو آغیل بزلا سی خذو کم چی دا غی خدمت ہوگی جامعے والے ہوئن دی او زما مور لدور چی اپیو کی دا غی خدمت ہوگی نو زبا غیل پارا بلو کم بشریت کے تم او زم سے یار وی بس پرے دا پرما پرے دا وی موا دے وارم دا غزی خیو خذ تجوی جی دوے مخدر باندې کم بجلیانا تا خود دے قیسونا نی خبر کر نا تا خود باچا ہے خود ہے بخلے سارے پیش جی دوے مکم وی وی وی وی توبہ دا پتا گئے کہ ریاض کے دماغ ال دا تلیم آیا ہوں کسان ناس تو عرب یو مرگرے واغس راغون کلی ہم زیم بہت تلیم زم ناس تو ماں ناغس رو پینزے عرب داوی دیر خمل مستی یا مل مستی امر لکڑے وا ناغا یومان تا پوسو کاغو تا ما صفاتو کجی دا سیدا علیم دیو داری داری داری نما تاوی چه شیخ سو خدی دیدی ماوی یوا یوی تاوی واحدا یوا ناوی واحدا لکمانا یوا خدا دا سی تاجو بیو ماوی او کنا یوا واحد یوا واحدا یوا ابلوی واحد ایلا یوا خدا یعنی خبرین خاندہ جوڑا کلا میں بولے نہ کس کفر میں کڑے دے نہ نہ سنگ یا وخذ سنگ گئی تے یوی خدی خاور ہو کنتی وا خدا اے پاکا وی زما سلور دی اگے وے ابل وی زما دری دی سلور ما کون ابل وی زما سلور دی ابل وی زما سلور دی ابل سوئی وی دم پلار میں دری خدی دی پلار میں دری مین دی می دی وی اس مولا سلور ما کو وی اگے جے مکہ ودا دری دی دی میں چنا زمام سلو تعلم سلور کوما وی زمو خو یا وخذنی سلوری میں مون خو جے دو خزیو کی کم سڑے نو شپا با پاندرم پایا کئی نبا برخی جو نبا لاندے دلتا دو خزی کولی شی دو خزی دلاسا جنزان لطبا کے دو خزی بسنگا کے شریعت نمون خلق خلاف اصل کے روانیو کنا دو اما خزا ماندے والے خزا خواب کی ولی لیکن انصاف نشتا شریعت کے سلور جیز دی دانا جی سلور جیز دی بلکل سلور جیز دی خو من خلق بیا انصاف نشو کولے بیا ظلم کہ جیو خدر معمولی گوندے خفگان راشی بس ابلی سر دے رہی اور دادا سپے گوندے جو دے رہی دے وجنا خدا خپکی کی بدوے با خدا مان انصاف بیا دیر گراب کار دے چھے انصاف جو سان کی پیدا شی نو بدوے ما خدا بیا بندہ خپکی کی گلی دوم جیز دی دریمو سلو ابلو ازا پکی جا ویلیو ویچی را عجیب دا دے چھے پیستام کیو سلی لرا سلو رو خود اجازت دے نو یاوی خدی دا سلو رو مڑو اجازت ولی نشتا دانے رو تیری دانے وی دا ماڈرن خدے کی وتا وے دا فیشنے بل خدے دا بربند خدے دا عورت مار چوالا خدے دا خبر ہے کوئی کی سلیلا سلور خود اختیار دے نو خدی لا سلور مڑون اختیار نشتا کون ہے ما وی گورا کہ سلی سلور خدیو کی تا سو تم بیم او بچے تے پیدا شی ددی بچی مور او پلار معلوم ہے کہ نہیں الک سلور خدی دی وے خاون دے نو مور معلوم ہے کہ دے مور دو دے یو پلار دا غبلی بچیو شو پلار موری معلوم نه چې دا غی مور دو پلار معلوم دی پلار دا ټول یو دی دا غ درې می خدي بچی مو شو موری معلوم دا پلار معلوم دی دا غ سلورو می بچیو شو موری معلوم بر پلار معلوم دی ما مور نه میرا سوري معلوم دا غی مور دا او که پلار مور شو پلار نه میرا سوري پلار معلوم دی ترونه معلوم دی ما ماګا نه معلوم دی ارسه معلوم دی نسب معلوم دی نسب دا پلار نه دا مور نه نی کہ دا میں پلار دے دا دا دا دا دا سید دے زم سید شو دا یوسف خیل دے زم یوسف خیل شو دا پلان کې خیر دی زم پلان کې خیر کوم ولی پلاری معلوم خو ما وی که یو خزر سلور و سلو په نکاح کې وا او بچی یو شو نو پلار به څوک یو مور خو یې دغه ده چې دا چا نه پیدا شو پلار یې څوک دی ځکه دا خو د سلورو مړو نو ښځه ده پلار یې څوک دی دې سره خو سلور واړه سړي بېلو شوي دي که نه نو پلار یې څوک شو مور خو یې معلومه ده پلار یې څوک شو میراث به د چا نه وړي نسب به د چا نه وي دې به څه وایي چې زما پلار کم یو دی یو بوی زما نه پیدا دی ابل بوی نه زما دی ابل بوی زما دی ابل بوی زما دی پلار یې څوک شو ځه بلا پکی لا سوئی وی سلول دا طلاق و اختیار شتا نو خضو لام دا طلاق و اختیار دی میلو شی کر سلی طلاق ورکی خضا ولی نو ورکی برابری کی بنیاد ولی نشتا مای برابری خدای نا دا پیدا کردی تالا نو تسنگا غواری ستا بازی حقونا دا سلی نا زیاد دا خضی بازی حقونا برابری دا نجی گرنی خضا کم دا دا خض حق دا یا سلونا پا بازی موقو زیاد تی اسنگا دا خض مهر شتاو دا سلی نشتا تعلق زیاد کر کئی ملا خضا خاون چی خوا خضا کئی مهر بور کئی تا باندی گٹو نشتا چی تا خاون لکارو کئی خاون بیدلی گٹی و روڑی بیدلی دا ستا زیاد حق شو لیکن خدا برابری نلی روستی تا جدا سنف اگا جدا سنفتی اچھا کم کار کولی شی ستا پلار مغنی شی اگر چه کم خدمت کولی شی تاغا سے نشے کولی اگر چه کم پیٹی اوڑی شی تاغا سے پیٹے نشے اوڑی اگر چه کم کار طریقہ کار کولی شی اگر سے خدا نشے کولی برابری بنیاد پا بازی حقوقو کے دے پٹولو کے ندے اس ماہ رشتہ سا سلی نشتا کار پتا نشتا او پس سلیشتا گٹی بیغا او تالے بیر اوڑی خواد طلاق اتیار خدی لورکا رسول اللہ مبارک کوئی ناقص دین ام ناقص سے وقل ام ناقص سے نو چھتا خدا خضر نہ بڑھے کی سلی خضر بڑھا چھتا نو کله غون دی خاون دی بوډا چې ټکټو کې جوړ کړی بیا وته سوي زه ما طلاق کړی دی بس کوي جمعه کې مال را لګي ټکټو به کوي طالبان دې سبق وی دي شي اګه تبلیغ نه بل بیا دې لګي شي روزې دې لګي کنه او چله لګي او تپوسو کې لګي چې الله خو دې پوره شه کوړ ته به کوي کوړ ته سنگ لاړ شو ولی خدای طلاق کړې ما دا بلغه ایو سړی وی نا بیماری مو زخم دې را باندې وی پکم نه وی ال دویلو نه او زیاده قولو نه ال دا ویلو نه زیاد خپل نه نو حاصل له خبرې دا ده چې بیا وسکه او خذ له ها او کته وی خاون خذ ظلم کوي نو خاون طلاق ور کوي نو که خاون ظلم کوي نو خذ وسکه خذ له اختیار شته کنه عدالت ته دلال شي فل حدیو تشو نه طلاق اختیار قاضی له لاله شه او آیا چې دا خاون مالک خپل حق نه راکي او آیا چې دا خاون زما چې کوم حقوق دی مال نه راکي حقوق ډیر دی جامع نه راکي ڈوڑے نہ رکھے ڈاکٹر لے میں نے بوزی نور چکم حقو نہ دیا میں نے پورا کئی پلار ترا لے کنزل کئی او آیا قاضی با تحقیقو کا کوا تی دا خذ خبر رشتی آوا سڑی دوی ورکا طلاق کسڑی نور کئی قاضی لے دے اختیار سے کی تفریق راو لگی زہ بالخاون کوا ادت نفس گولی شی بالخاون خلا و سرو کا کیا رتا میں نے خوا خیر اخلا ما پریدا بس ما جدا کا زمارونو خبر بے دے پوری کولا چه دا دوارو طرفونو نا حقونا او دوارو سر با خکولی مزیدار با جون تیر او یوازی خکولی والی ندی گوری خزم قام اقلی دی مالی او خزی او زل لالوی مالا دی خاون نجودا کیگم ما یه نجزو دا سر سوکم ولی جودا کیگی خیر که تلا تلا تلا تلا تلا بیا روو تا میں چل پا که سری دوڑای اخا سری وی دین تا پوسو که دا ما ندی تسو تکلیف تی ما ولی جدا دب ور کرده د پلار قدر کوم د مور قدر زمانه خبره د مور قدر کوم د رونه قدر کومه ډاکټر له وزم جامر اولما اخر دین ته پوسو کا د دې خزینا ما کی سچل دی ما غینه ته پوسو یار مولوی صاحب وي بس ما پرې دوا بس خماله ته طلاق والا ما هرر سو ته پرې دوم خماله جدا یا خدای پاک ما خو پې کنه پس بنیاد وي بس مولوی صاحب ته لیا تاو ما کنه مې بل سړی دې خوښ دی قسم په خدای کمه بل خوښ یا به می سو کای بل سو کیا به نه کای دیکھو بل خدو کی خمات جدا کا نو ما وی اخر وجه سرا وی داڑا اور دے یا خدا یا پاک نو ستال داڑا اور ترس الک میں گزار نو داڑے دے گٹے گٹے دی بس لخد مخ کے خلم مواز والا مدا چلو دی جج سرا فقوا زمان دل جو گورنر فز حق سے ابن میں خبر دا کولو نہ رو لیلا میرا نہ فز حق سے دل تا گورنر دا پلار دل تا ججو 50 صدق یقینو که ما تا خود مضبوط سه قصر ویلی مضبوط یعنی خود سه قصر ویلی امال ده خدای دو بخی عجی سیبو اگر آتا پخ پل عجی سیبو مو بابا عجی سر ویدمون که نست علم بیمو سر کتابو نبام بی اگر او خود لارا او ازم پا دالت کیو ما او ده فضیح حق پلار دلتا که جا جو گورنم اگر ته دعوه که ما را دیست خواهون نخلاص سکا ولی خلاص سکا تو چلی خواهون دیوی تا پوستو کسی نقصان مو سرک کرده سچل نکړي ډوډۍ جامه وینه بس پار سدي پورا دي خو ماته جدا کا سچل دی ولې دي جدا کا ماته خو سو وایه کنه زب سدي کم چې پس وجه تعالی یاره وي بل څوک دي خو وختي نو زب دته ایم طلاق ور قبل وکا دا ٹھیک ده وینه قسم دي کوم بل څوک وخت په دې بي دي مافي دا خبره مې خو له لاله چې اوسه بندول ایم نشم او کول ایم نشم وې سچل دي وې دې تیزو نه چي دي خدای سره سکه دے خدے ذرا سے کیا سنا سے کیا ہو ذرا بعض انسان بیماری بھی نہ من تو پتہ رہے خلق من نہ تپوس کے جمان ہوا روانا دا. اور من کتابوں کی مرضی کہ کم سری داغا نہ ہوا روانے دی بمن سر سے کئی اور وقت لبو دس کے نہ ہوا کے روانے نہ آگے سر بعض وقت کی آواز مو دی ہم کہا کہ آواز تر بولی سلے تھی پا طوفان تھا کہ تیس کی نش پیلی ہوئی کہ نہ ہوئی سلے طوفان نو خبر ہے میرے دے پورے بولا کہ اس دتی متعلق خبر رکھو دتی متعلق دا یو ابو غرزه وتوی یو ډیر لوی سړی دی هغه عبدالله ابن ارقم صحابی ځان سره بوته ویرازا نو چې څنګه بوته کورته دی ابو غرزه ویرازا زما دوست دی او ما سره کورته لاړ شه نو چې لاړ نو دا ابو غرزه د خپلې بیبي ته وای وای ما ته دا خبره رسېدلې ده رښتیا وایه ما ته ما ته دا خبر را رسیدلې ده چې ته زما متعلق بد رد وی استاد نه یم خوښه ستا د پخو د خدای په ذات قسمې دا صحابي مې راوستلې عبدالله ابن ارقم دا صحابي د ده مخکې ووایه ما ته ستا د پاغه ذات قسمې کې تې پیدا کړې چې زما د خوښې مې وکړ نه بس چې دا خبره وکړه نو دا عبدالله ابن ارقم ورته وایي دې لکه دا خبرې څه لپاره کې تا ته څه پته ده چې ته بیا دا خزستانه دې دې ته نه یې خوښه او تا سره به غوسه یې څه وجه ده وې د دې خبرې ما ته را رسي خدای خو خبرې کوي کنه سر پړې دا مصیبت خوشته پکې خدای ته چې وې دا خبره مکه وکایې او بیا خواخي وې توبه او باس چې پیاله چیرې په حق لو دا ته پوزېټیو کې جنګور دې څنګه ده ها څنګه را سره بس کتاب د الف نه شروع کې په یې ختم کې دا څه ده کنه دا څه ده بس په اوس په کور لاله او بچا کا شو پلان کې ورته بدل دې نو وی ما ته دې خزه خبره را رسیږي د دې زنه په خوا نو تا ته ویم ستا مخ کې دې تاسو کوم ای وای خزه پاغه ذات استا قسم کې تو کائنات پیدا کړی دي چې تا زنګر خوا هي ما وکنا وی قسم دې راکوي وی نه مې خوا بالکل مې نه خوا وی قسم دې راکړي چې امه ته نه مې خوا نو وی بیا نو بچ نه مې خوا طلاق راکړه ای خدایا دې بد ولا ورکاو خو دې عبد الله ابن ارقم دې صبر وکړ امیر المؤمنین لږ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دام صحابی درشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لرا دا چرال امیر المومنین دا چل شوید ید خدای بندہ ید خدای بندہ تا ولی دا خبر کے دا خدای بغل دے و کسری تی پس خیالاتو پیشوی نا چیسا مطالبہ ری تکل دے پورا کئی کے نا اثر علی پورا کئی نوی دا قسم دے والی ورکو وی خلق و راتا وی جدی در پس خبر کئی دا خدا در پس ودی نیف مخنو مادا کدا چلو وی ورش خدای راوالا خدا چه ولا سنگ راوستا ام کلثوم نو تاوی چه تا دا خاون وقت کنه دی خوا یا امیر المومنین دست نشم بیر نه تا اوز دتا وی دا قسم را کر ما را دست خدمت نده کر ما دل اسه جامع نره پورا کر ما را دا کم خبر نره پورا کرده دا ما را ولی قسم را کر نوی تاو تا ولی وی چه دا ما نیخ وخوا او دا ما را سر بغل دی وی ما را دا خدای پنون قسم را کر نو بس ما رشتیاو او حضرت عمر صاحب وته سوي وي کدا خدای په نومه قسم در کړی دی نو اوم بده وته دروغ ویلو چې خوخ مې وي امیر المؤمنین خوخ مې نه دی رښتیا وي در ولې نه لري خوخ وي خکول نه دی خو دې خبر بعد خدای نه خوخ خکول نه دی قانون نه خوخ بای سړی خکول نه دی خدای نه خوخ حضرت عمر صاحب وته سوي وي جون تیرول یوازې په خکول نه دی خکول خو اخیر عربي شعر سړی خکول وي چې بډا شي مخې چې پړ جغاپونه وي خدا ډیر خپلې و قشتای خو چې بډای شي جورابا مخته جوړ شي چې چل جورابا لکه باټینګن چې زول شي او چې پړ شي دا شي ته جوړ شي قشتا خپل خدای په ځوانه کې دا سی وی کې مزیدار چې بډای شي لاړې ده مهر کولا خو ارزي شي دې غاخونه خو ارزي شي دې کله به کله باندې رنگ خو ارزي شي دې اخلاق او دین وینا امیر المومنین اخلاق او دین کو ډیر مزیدار ډیر خری چې اخلاق او دین خری نو یوازې د ژوند ته رولو رنگ دی او مې کلسو مې توبه توبه مافي غواړم دنه غواړم طلاق نو ډیر خلک وای وی داړي دینو مې بس هغه سړی ته مې لکه لاړ څه غاښونه دی او بس خبره خلاصه کړه نور کېده دا اوس خبر لبارو حضرت ابو سلمہ دادا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ زویر دی وی چھے دا عبداللہ ابن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زویر عبداللہ دا غن نکا کی او جنے وی دا غن جنے نم آتے کاو او آتے کا سب دا دا زید ابن عمر ابن نوفیل صحابی لور دا زید ابن عمر ابن نوفیل رضی اللہ عنہ اغا صحابی دی چھے عشرہ و مبشرہ کرے کہ رسول اللہ مبارک پر صحابہ کے دا جنتیانو کم شارٹ لسٹ جوڑ کر دے شارٹ لسٹ لس ہو کسانو پٹول صحابہ کے پیا الک سلی رشتہ زرو کے لس کا سیستی دی کہ دا جنتیان تو صحابہ جنتیان دے دا ٹول متعلق رضی اللہ عنہم دریر و متعلق راغلی خدا لس پکی دا اچھتی منتبی رضی نمونے پہ مجلس کی اغشتی جدا جنتیان دے ایک زید ابن عمرو ابن نوفیل صحابی نے نو دا آتے کا دا غلور دا وادا پچا دا واہ واہ دا حضرت ابو بکر بزوی عبداللہ ابن ابی بکر محبت سمرا دے ماشاءاللہ دا سے محبت پا دنیا کے دا چانو لگا ردی دوانو چھے ہو بسا پس سفر بتا آتے کے تبے ویزو حوزم در سا کفکور کے باوا وسر با یو دے بلکل یو دے یو شان جون کلی دا مینے جون دمرا دا مینے جون چھے عرب و بسرور سلور خزے کولے دے آتے کے اقبل خاون تا ویدہ ابو حضرت ابو بکر صدیق دے زوید عبداللہ تا وی عبداللہ یو خبر در تکم وی کزم را شما نپس و بلا خزن نکی دے و تسوید وی کزم را شما تا و نوانا پس بل خاون نکی دا دا دوم را خواہ خواہ چی پا خواہ با وینز خلق و ساتلے اگی سر بے یو دیوالیم کو وینز بے نساتلے چی آتے کا خواہ نشی دوم را مینے لے پا دے فیصلہ شوا عبداللہ دا ابو بکر زویہ دا ما خاون دا ما نفس بل خزنہ کے قزم لشم وی بالکل وعدہ دا آتی کی قزم اخی مرشم تا بدا ما نفس بل خاونہ کے جنت کی موتا دو پدوئی بل سوک راسر نہیں آتی کی راسے ہوکا وی بالکل وعدہ را وی خیو قیمتی باغ میں در پسیلی کم دیر قیمتی باغ اغیر آواغشتو دے خزل ایور کو دے پسیولی کا وی قزم اخی مرشم تا بل خاونہ کے جن بری سنگئی مدہ باغ لیش پاری بخبلا گزارا دوم رکھا او دا دی دون اخوہو کنا یو سو اشعاری وی دین یو سو اشعار دا دی خاون پا حق کے وی آلیت لا تنفک عینی سخینتا آلیت لا تنفک عینی سخینتا علیک ولا ینفک جلدی قبرا مدد دہر ما غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا دبانے دا تکو وی دا قسم خورم تا خذا وی دی خاون تا آلیت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك الجلد غبرة چه زما سترگی که تمل شوی کنا نو زما سترگی با دا گرمی اوخ کی بندی نکی دا غم اوخ کی گرمی او که تمل شوی نو زما وجود او زما سر با دا دولو نپاک نشی زبا نلام با ازا خوش وادیو که بیا لام بی کن زبا لام بم نا چه زما سر طول مر ببری زبا لام بم نا خوشحالی بنا کم چه زما وجود طول مر دا خورو نده که تا مر شوی زما سر کی با گرمی افکی بایه او که چر تی تا مر شوی زما وجود با دا دولو دا کی زما سر ببری زبا غسل نکم یعنی بلخوان بنا کم و آلیتو لا تنفک عینی سخینتا علیک ولا ينفک جلدی غبرا مدد دهر ما غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا وی ترکم پوری بدا ما سترگی دا گرمی اخی بایی او ترکم پوری بدا ما وجود ترکم پوری بدا ما وجود خیرن پیرنی لامبم بنا وی تر زمانی تی ختم دو پوری او تر سوچی وی کم تر پا زنگل کے اوازون کئی اغی پوری دا کم تر آواز د ختمی چې یوې بلوي او تر سو پورې چې شپې پسې سبا راخیږي او سبا پې شپه پې ختمیږي تر سو چې د ځنګل کمترې آوازونه کوي تر سو چې سبا راخیږي او هغه د شپې تیاره ختمی تر هغې پورې به زه تا پسې ګرمې اوښکې بیوم او زه به وجود هغه د دوړو نه نه پاکوم لامبم بل لیکن عجیبه دا وه چې خاوند دی عبداللہ ابن ابی بکر دا طائف پا غزہ کی زخمی شو کہ زخمی شو بیا خدای جوڑ کرو کہ جوڑ شو دا رسول اللہ مبارک دا وفات نسلوی خورا دی پس وفات شو ادمین جن ختم دا محبت جن ختم شو وفات شو چی خاون دی وفات شو خدا پڑی را پریشان و انتہائی خپا و لگا نا نیو صحابی ولا دا نکاح پیغام ورولے گوی مصر نکاح ہوکا بلکہ صحابی سوکتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ هغه د نکاح پیغام ور دیکھا دی وته چې ما خو خاوند سره وعده کړی چې د بستان پس بل خاوند نه کړو او ما له باغ را کړی په دې ولی کله خاوند نه پس بل وعده کوم او زست د هغه بل خاوند په نکاح کې مړه شم نو جنت کې به بیا زه د دې خاوند سره مغه سره بنیم او ما خدا د خدای نه غوښتی ده چې زما جون به د خپل خاوند عبداللہ د ابوبکر زوی سره په جنت وی جلال چې عمر وخت لري یو جان حضرت عمر داسې کار وکا یو عالم سره مشوره وکا اته کې یو عالم سره مشوره وکا نو دا حضرت علی رضی اللہ عنہ د پلار ډیر دوست ډیر قریب دوستو خلق اوس موږ د علی او د ابوبکر وان او پلان چو پلان کې د ابوبکر د زوی عبداللہ او د حضرت علی د قریبی یارانه و دوستانه دین اندازه لگاوا دا اته کلاړه دا خاوند دغه دوست حضرت علی رضی اللہ عنہ نه هغه سره مشوره وکا وی علی سره چلو خاون خزا لے بغیر خاون نہ جن کران وے ما سر خاون چل کے وعدہ کرے دا وے خدای پاک بدل پدے کے خیر واچے شریعت کے منع نہ دا دا وعدہ ٹک نہ شے او کا خاون او دا عمر گوندے خاون دا ملاوی گے میر المومنین او کا خاون وے مالک اگر باغ را کرے وے اباغ بدا اگر خاون وارثانو دا وقف کا اگر چستا دے ورع او تقوا دا پرهیزګاری چې دا خاون زول خاون وارثانو ته دی باغ وقف کا نکاح وکا نو بس مجبور شو هغه ته مساله وی جون به یوازې تیرې سبکه حضرت عمر رضی الله عنه سره نکاح وکړه حضرت عمر ولیمه وکړه دا وعده نه پس چې ولیمه وکړه ته کم ناستلا د پردې نه پورې غاړه لکه پرده به داسې بچې د مخ او د وجود پرده به وا ولیمه اناستوا حضرت عمر هم دی صحابه هم دی حضرت علی هم دی نو حضرت علی آتے کی تا چا شیر ویلو چی و آلیتو لا تنفک عینی سخینتا علیکا ولا ینفک جلدی اغبرا تا چی ویچی زما اوخ کی بطولو مر بیگی او گرمی او زما وجود با دول و غبار باتی نلرکی گی پرا گنده بی اس خود وجود نا گرد و غبار لرکڑی نو پچگو چگو پجانش لیر جاتی ویچی نا دتی عمر دی علی وی خندل وطا وی علی غمون مت تازه کوا پا زخمون و بماشه و مهربانی و کا پا خنده که دا خوش طبیعتی وا نو آتی که و تصوی وی حضرت عمر دست خاون چه دست خاون زما چه چه خدای کمرا کنو دا مال جلد حضرت عمر عدل انصاف والا دا پیغمبر مرگری دا که دیر سپتون دیر سپتون او دا دپا دی واده زخ دیر زیادت خوش آلی او زبا دا سی جن دی عمر سر تیرو ما کم جن کی مارا دن مخ کی دا عبداللہ ابن ابی بکر سر تیر کرده دی اغا نو جوانو دی لگ پا عمر کے زیاد تی خود اغا نو سر کل جن بتیرو خوچه کم مینا مالا زور خاون عبداللہ را کرده ابو بکر زوی اغا مالا ندی را کولی شو نی بل سوک را کولی شو مینی او دانی شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم او بی بی آمینی مینا مثالی وی او بل سوک مثالی مینا دا وعده نصور روزه پس عبداللہ لا پس سفر دا خانونو چه تجارتی سفر بانده بخلق تغل پس تجارتی سفر دا وعده نیو سور روزه پس دا عبداللہ لا پس تجارتی سفر بانده حضرت آمینه دا رسول اللہ مبارک مو تولش پاپا بی خطیر کلی دا خامت خطب سبا دی پس تجارت بانده یا سر یدا بسنگ چلی تا خدا مانده رکی خودی پس تجارتی قابل دا مخ کنم پر گنام سیت کلی دی سب اللہ جون دی قانون دی شپا مو پویخا دوارو تیرا کلا دوارو پویخا پا مینا تیرا کلا خسار بدی یہ سار شو عبداللہ لک صبر ہوکا قافل ازی کن عبداللہ با بیا کور ترانا ایا میں نے تا اخوا مدل لگ دلتا ماتا ادھرے گدتا لگو گورو چی بیا بلا القافلہ لانا وطلی بیا بیا رامن رکے ایا میں نے تلو گنی ماتا ادھرے گا جتا تا لگو گورو دا سی مینا او چی تنو امینا و تلارا کی ولالوا او سوی ورت عبداللہ وی ایا میں نے در رسول اللہ مبارک پلارو مو اے امینے ولی او خبر دتا کوما چه کلا قافلہ راشی جرسو ٹنگئی چه قافلہ برا لے جرس بیو ٹنگو نو خلقو تو پتاو لگی دلا کدا دے قافلہ راو رسی اب میاش پس را لے دو میاش تے پس سلور میاش تے پس یمن تا شام تا پیادا مزلی بوی او پلارو کی بے سوداگانی خلقو لی وقت تیرے دو ولی جی جرسو ٹنگی گیا امینے مال برا منڈا بے مال برا زی خاما خا چه دما زما سر با چه پتا میرون بیستر گیو لگی داسی مینا مثالی مینا محبت چی کلم قافل را جو جرس ٹنگ دے وارد آمینے گوارے پمنڈا با مالا را دے جامو تبا نگوارے چی جامے پاکے زان تبا نگوارے مالا خیرہ نا خچنا خو مالا برا منڈا بے چی دتا تاو گوارو آمینے دا ما جنب سنگ تیرے عبداللہ دا وتوی زماجن بسنگتانا بغیر تیریگی. واہ واہ پوچھے کل قافلہ لارا دا وتا پلا رکی ولانا قافلہ دی دا ور پسی روانا ترسو چھے دا مکی نا قافلہ نا وتا دا با پسی اطلاع عبداللہ بشاتا قتل دی با پسی قتل امینے زبستے کنا ہاں امینے را سرا پسی کنا ہاں قافلہ پنا شو امینہ پا اوف کو کور ترالا عبداللہ پا اوف کو کے قافلے سر اللہ اتفاق دو چھے واپس راز دل دا مدینے پا خوا کہ عبداللہ وفات شو ادھا بی بی آمینے پا گیڑا خو رسول اللہ مبارک دے گنا وفات شو پا مدینہ مدینہ کے دفع شو دیتا پتہ نہیں شتا خوارے تھا قافلہ چکل رو رسیدہ مکی مکرمی رازی او جرس اٹھاک گئے دا جرس اٹھاک گئے حضرت آمینے مندک ہم عبداللہ رو رسید
1: مدینہ کی دفن کرے
0: مثالی میں نہ دیتا ہوئے محبت پیار آمینے خاون نفس دویم خاون دنکو رسول اللہ مبارک معشوم مو رکوٹھے مو خاون للاڑا مدینہ شریفی تا خاون قبر لدو مدینہ تلاڑا
1: برات لوگ غریب پابوا کے وفات شو شو
0: رسول اللہ مبارک معشوم پاتے تمہاروں خبر میں دے پورو کا کولے جون تیر کے خشتا کولے جون تپرا دے لور سر سو چکے دا تور سرے دا چالور دا دا چالور دا دا دا چارو ایرہ دا دا دا چا دا دی مورم او پلارم شتا کدی سر سر ظلم کوم دو پخ پڑ للا سکرم چھتا مالور سر سر ظلم کئی تخ پکے گم کرو نظر والے پر دے لور سر ظلم ہو جاتے دیر ظلم ہونا شور ہو خزو سر ڈیل جا ظلم ہونا شور ہو پلے کا خبر طلاق ہو طلاق ہو طلاق پلے کا خبر طلاق پما مولی خبر دا کور نشال پلے کا خبر دو سر بیل دے جنگ شی او بخزی تو کتا سر ما کاروبار شریکو کو ہماری خزا دری طلاق طلاق ضرب قسم اخری خود دا اس سوالی کہہ دا سر بے غیرت دا سکی اسی قسم اخرا بیارو سستو مانے پہلے کا خبر ہے طلاق دو طلاق دری منگ تلا مسائل دیر رہے یعنی یو خد ماتا وی خاون طلاق نمائی یو کد وہ بیدہ سلو نے امرات زیاد بھی لید خود بس اکی قسم بھی دی پا خدای جمعات کے ناسے بعض زنانا مون کر دا مصبت فتوی لراشی او دا فتوی تا پوسو کی نو یو زنانا مخیب ما خو خیر پردہ کی بورقہ کی وی الحمدللہ زخد و سرانا ملاوی بورقہ کی وی او انیس احمد مورم یو دا جی نور زنانم وی کٹ کے ناس تاوا ما ہو تاوی جی دری طلاق ایدر کڑی وی دری انہیں زیاد پیلی دی یرت ما وی سی سم نکی گی پا غری و پچے خوچے خو پا جڑا کی ما خو مورم پڑا ما خو پلارم پڑا دی بچے تا دو تو چیر دلالا جا نمی مورش دلو بی پلار دی زالی اس پیر مالا ولی او ایس پسی طلاق ورکڑی ما ہو دی جی منس کاو آخر ولی دا دونا ظلمنا شورو دی فضو سرا ولی دا خلا دونا ظلمنا شورو او باز خدی خاون دار سر ډیر ظلم نه کوي خاون خیال نه ساتي خاون حق نه پوره کوي خاون دار د خزو نه خپي حق نه ادا کوي ولې ظلم کوي ینه بده پکور کې نه الګ و پسې زی زی امور پلا به نه راپري ولې ظلم کوي لور سره ظلم کوي ظالمان او زوم سره ظلم کوي بے ځای ولې لور د پلا نه کوي د خاون نه کوي نه نه نه دا کور به پسې کېږي شابوز پسې دونه کالي نو سبدا کې اوس بدا کې ولې کینه بری ظلم کے بچے کم مہر شرعی شوی دے بس ٹک دے گنے یرے کی جے کم مہر شوی دے پکم وعدہ شوی دے پکم مہر بس ٹک دا خبر اخلاص نا اس بر پلان نہ جدا کیے گے قسم بہ خدا برو دیو الگ را غیر رخش تا الگ تعلیم دے تعلیب او پلان را نہ مو پلان نہ خدا کی نو لے وی جدل تا بولا کور علی او دیر فاصلہ لدا وی دا پلان او نمور او ما سر بوسے زما مور پلان چاتا پرے زما د مور پلار خدمت به څوک کوي؟ وای بس ستا په خزا تمام زمونږ بلور ستا د مور پلار خدمت نشته، دلته به رانه کینولې نه را پرېږدي. دمارو دوارو طرفین ته زنانه او تنویم چې د خپلو خاوندانو خیال ساتي، بچې د کور نه یو ځل ووته نو باس دا خاوند پلار ستا پلار دی، د دې خاوند دا مور دا خواښې ستا مور ده، د هغې رونه ستا رونه دي، د هغې خویندې ستا خویندې دي. ښکلې ژوند تېره ومه دی دا سخته ځان له ورکه خپه مه راځه د پلار په کور مه کېنه. قسم په خدای د سلو روپو خاوند دا د ما واورې زنانه او تویم د سلو روپو خاوند د سلو روپو خاوند د یو کروڑ درور نه بهتر دی. دارونه خوښینه نه ساتي، دا خو ترسوی ساتي، خو چې کله ښځه وشي او کله بچي وشي بیا په خویندو څوک څه کوي؟ ورور خور نه ساتي، بیا به په پردو کو څوک یې ګرځې؟ بیا به څه کوي؟ د مارونو دا نه را پکار. خاوند هم ظلم نه کوي د خپلو ښځو سره چې دا مجبوره کوي دا د پلار کره لاړه شي، ظلم نه کوي او طلاق دې نه ورکوي او ښځه هم ظلم نه کوي، خیر دل خاون خدمت ته کوي، د شریعت او د سنتو مطابق جون تیر شي، مزیدار خوشگوار جون. یا به لس ورځې جون دی، یا به شل ورځې جون دی، یا به میاشت جون دی، د انسان یا به کال جون. دغه دنیا څه جون دی؟ څومره تللی دی او څومره پاتې؟ دا په تکلیف تېرول نه دي پکار، دا په خوشحالۍ تېرول پکار. رب العالمین دې زمونږ د چا چې په کورونو کې اختلافات دي الله هغه په روغو باندې بدل، د چا که ناچاقۍ دي خدای په روغو یې بدل. کوم خاوندان د ښځو سره ظلمونه کوي خدای ښه اخلاق ورکړي، کومې ښځې د خاوندانو سره ظلمونه کوي هغې له خدای ښه اخلاق ورکړي. د کومو هلکانو رشتې نشته، د کومو جنکو خدای صالحه رشتې ورنصیبوي. خدای که د چا بچي نه اولاد ولا ورکړي، د چا نارینه اولاد نه پروردګاره نارینه اولاد ولا ورکړي. یا الله دا راغلی جمع چې څومره ملګري لرې لرې ځای نه راغلي، دلته هغه تخبې نه پېښور نه بدخیل نه او د ډېرو لرې ځای نه ملګري راځي، خدای به یو یو قدم مجرونه ورکړي. الله ته خوشحاله کړي، الله مال کې اولاد کې دین کې برکات پیدا کړي. خدای ته د چا چې څه حاجتونه تا ته معلوم دی الله ته یې وله پوره کړي. کوم زمونږ مسافر رونه چې دي بار ملکونو کې دي او مزدورۍ کوي، خدای ته وله د خیر او د برکت ژوند ورکړي. مزدورو کې برکات واچي، چا چې موږ سره مدد کړی دی، جومات سره دی، مدرسې سره، کاغه د دې ملک دی که بار دی که ارسو ته وي، خدای په یو یو قدم مجرونه ورکړي. الله ته خوشاله کړي، الله مال کې اولاد کې دین کې برکات پیدا کړي. خدای ته چا چې څه حاجتونه تا ته معلوم دی الله ته وله پوره کړي. کوم زمونږ مسافر رونه چې دي بار ملکونو کې دي او مزدورۍ کوي، خدای ته وله د خیر او د برکت ژوند ورکړي. مزدورو کې برکات واچي.

0: زیارت مونږ چارسده کې کینو.
1: ها دا کولاړې چوک
0: ها. او جی او یوسف خان مارکیټ.
1: او څه ټیم پورې کې نه
0: دی؟ دریو بجو پورې.
1: دریو پورې.
0: صحیح. صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 او 0357 637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي او زموږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د دوشل دننه تاسو ته سہولت درکو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه ډاکټر
0: صاحب؟ الحمدلله. جی څوک د کوم دی نه؟
2: احسن خبر کوم اٹک نه.
0: جی جی وای احسن.
2: ڈاکٹر صاحب ما یو دلته ټیسټن د تریو زما ولچا مې دې مسله را چایر بو اسیر مسله را نړیار دې ډاکټر لاله ټیسټن میشتنه ټیسکنه وګړه دې کیمرا کو ځکلا ما دې ستاره سولې دې آی در سولې علاج شدای کې شتاو په تک کې
0: هومیوپاتیک کې د مرګ نه علاوه د هر مرض علاج ته د الله په فضل ملاقات شي نو بیا پہ مزید خبر کی خام. مہربانی مہربانی. صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 او 0357 637 مانے بتاسو رابطہ کوے زمونگ ہسا کوشش پداوی چمونگ تاستاسو دکور دننا د درشل درنه تاسو ته صحت سہولیات درکو. السلام علیکم. جی
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دا ریډیو آواز بند کا زموستا خبرې بوشی کنه. ښه ښه زله دی جنتیکا مو خو بار بار وایو دا ماغه کسو د ما خیال دی.
3: جی او د دې توجه خپل سره
0: دی پکې خپل आवाज اوري چې زما आवाज پکې راشي بیا به ټیکی. السلام علیکم. هالو ها دی پکې ریډیو لګول هوا.
3: جی
0: جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. خو جو برابر
0: الحمدلله.
4: او زه یو پښتنه کوم وړم د کوم بار کوم بار نه شم کونه زنګل خبرې کوم.
0: جی جی وای دا پالج چیری دا پالج علاج پا موبائل ماندی نکی گی آپ اخبر علاقہ کی اور ڈاکٹر نہ ریگولر علاج ہوگا. ہاں
4: جی علاج شروع دے صرف چکم شے نخورم اگر نہ رہتا ہوا دے شدہ نخورم
0: چی تاسو چرے ریڈیو مورے او تاسو چچانے علاج کوے او کم ترتیب سرستا اگی علاج شروع کرے رے نو پریز بتاسو تا اگی خی
4: خجی خجی
0: چی اگی سا دا دوائے او دا پریز دا دوانو خبر و خیالو ساتی
4: دیر من دیر
0: شکریہ. جی علاج یو زیرے مونگ تا پتہ نشتا تا تا مونگ پریز سنگا بارو. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ارور دادی ریڈیو آواز بند کا نت بار بار موبائل ملاوے ریڈیو آواز بند کا زموستا خبر بوشی نہ دے بند کا نا. جی جی نظر ڈاکٹر سے بھی ہم کہنا سو کم قسم در تو خرما تا تذ قسم اخرم چیز ڈاکٹر سے بھی ماں نہ نظر ڈاکٹر سے بھی ہم کہنا کچھ اس کا یقین نہ رہا سو کم دے سرا خبر ہے من رکھ لو بس رکھ لو. بہرحال گرن اردن کو کلب پروگرام زوڑ بھی کلب نے بھی نو کوشش تھا کہ دا ریڈیو آواز بند ساتے دا اتون نہ ہو بجو پورے موبائل پخ پلو چتو ماں اوزی پخ پل خبر کوما او تاسو ته زویم چې ټول خیبر پښتونخوا دی او ورته پوښتنه چې پروګرام کې زما دغه راځي بازی ریډوانی زه چار صده کې ناسم نو ثوابې نه زور پروګرامي زه ثوابې کې ناسم نو چار صده نه زور پروګرامي زمان سری ریډیو نه لګیایم نو بیا ثوابې او چار صده دوانه زور پروګرامي. السلام علیکم. جی جی ڈاکٹر عبدالرشید خبر کوم ټوله خیبر پختونخوا ته اوري. ها دی غلی شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
0: جی
5: زمون دا وخت کم شوی دی.
0: نو دا وخت ته علاج عمر دے سونه رے
5: 30 سال.
0: ا د دې علاج نشته رو خا بس هغه اوس خو کو وخت کری خلک اک وخت وکړه خا. السلام علیکم. السلام علیکم. مونږ انتظار دونه چته کولی شو چې پکې بٹن وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب څنګه
0: ښه؟ الحمدللہ. جی څوک د کم دینا؟
6: کامران خبر کوم د میر آباد نه.
0: جی کامران وای
6: ڈاکٹر صاحب زما چې لګو ترې کوم کنه؟
0: هاو
6: بیا زما ته سترګو نه تیار راشي او په سر می چکر راشي.
0: صحیح راته. سی بی سی ټیسټ وکا بیا ما ته کال وکا. سی بی سی
6: صحیح دی.
0: مهرباني مهرباني. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: جی څوک د کم دینا؟
7: زه روزم خان د صحابه.
0: جی جی وای روزم خان.
7: زما دا پټي د دې زپ ناست بوز نشم کولی دا خپل دا تل اول می ګوتی او دی ودي کې اوس نو زه تل یو ګوتی ټوله ودي ودي کې.
0: تاسو ایم آر آی کړی را؟ ایم آر آی وکا نو ستا مرض بخکار شي. ها
7: جی.
0: ها جی مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
0: الحمدللہ. جی خور ایک سوک دا کم دینا
8: ڈاکٹر صاحب زمین یو ماشوم درس فورا لیدی کانا اور ڈاکٹر ہوئی چی دقی والا کنو ہوئی چی دی کی پیپتی اپریشن بولکو.
0: بس کی پیپتی جی
8: بجی کنایتی کی
0: نو بدا ہوں با قتل غالی کن دا سو خوزو سنش مویل جی دا ہر مرض علاج تا خو قتل با غالی مریضو کا خیر انشاءاللہ انشاءاللہ. جی ٹھیک شو جی سید جی سیدہ. 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مان بتا سدا صحت حوالے سرا پختنہ کوے. یو میسج راغلی رے وہ چھ ڈاکٹر صاحب تاسو ٹیسٹونہ نہ جو ٹیسٹونہ ہو بالکل نہ کوما ٹیسٹونه زه په حالت کې کومه چې کله مریض ته ضرورت یې زور تیم چره لړشه دا ټیسټونو کو هما سره خپل سہولت په کلینیک کې نشتا. زه زاړه ریپورتونه د مریض ګورم او چې چاته د ټیسټ یا د الټراساوند یا د سم ضرورت یې نور تیم دا وکا خو ما سره کلینیک کې خپل سہولت د دې خبرې نشتا. دا غي وجه دارا چې نن سبا په هر څه کې کمیشن دی او د دغه کمیشن او د وجه زلی بیټری الټرا ساوند سیټی سکین ایکس رے ایم آر آی دا ځان سره نه ساتم ځکه چې بیا به نیمه پکې رالی راکیا نو دا غي نیمه راکولو د وجه ډیر خلک رالی لیبارټرو والا رال او پیتالوجیست چیر ډاکټر صاحب ستا مریضان ډیر دی موږ به تاسو نیمه درکو او دلته به دا ټیسټونه کوو نو ورته مې نه کوم او چې چاته ضرورت یې نو هغه ته ټیسټ ولیکم هغه ځان لو کی او غوځان ل بیا چې بلی پیری ل راځي ځان سره روړي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بزالم جنتیکا پسلو کراتا. وعلیکم السلام. سلام میواچو او چې څوکم کال کوي نو مهرباني کوي د مرض باره کې مطلبی خبره کوي لګ خبره کوي شارټ خبره کوي او تاسو ته تاسو د مرض مطابق تاسو سوال مطابق تاسو ته جواب به ملاويږي. 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637 باندې به تاسو

0: صحت حوالے سرا پختہ نہ کہوے زمون ہسا کوشش تھا چې موږ تاسو ته په دې ریډیو مایک په وساتت باندې تاسو ته ستاسو د کور دننه تاسو ته د صحت سہولیات در یو میسج بل راغلی دی چې ډاکټر صاحب په ما باندې سر ګرځي نو د سر گردانی لپاره د ورټیګو لپاره په هومیوپیتیک کې ګلوناین یو دوایی را ګلوناین دا په 30 طاقت کې راواله 15 کتری ګوټو بو کې واچوا مسلسل استعمال کے ان شاء اللہ اللہ بشفا در کی او کوشش تا کہ چے تاسو کلم کال کوین دا پروگرام نہ بعد ہم تاسو کال کول شی ترش پی نہ نہنی وجو پورے نہ نہنی وجو پورے تاسو کال کول شی او منگ باغ کال چتو تاسو تا تاسو دا مرض مطابق تاسو منگا مشورہ در کو کوشش پمدائی چستاسو یو قسم ڈاکٹر تا یو قسم طبیب تا ضرورت را نشی 0312-93-73-174. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جی
1: آواز راجی صاحب
0: آو جی
1: ہاں فرضی جی کہنا
0: جی
1: نو دا بغیر آپریشن
0: جی جی بالکل ہومیوپیتھک علاج تھا. مہربانی مہربانی جی اللہ دے بہا میسج طرف تب ہم زو میسج نا ډیر زیات راغلی دی او ګورو چې په میسج کې سوک تی سویل غواړي. نصر الله میسج کړی چې ډاکټر صاحب تاسو ته او سلمان شاه ته سلام پیش کوم. ډیر
2: وعلیکم السلام. ډیر مننه.
0: یا عزت من شي سلام جی ڈاکٹر صاحب اور سلمان شاہ. ڈیر مننا شکریہ جی. سلام جی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوک دکم جانا
3: ڈاکٹر صاحب سنگا خبر خبر
0: آؤ ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم جی.
3: جی ہاں ہاں ماں تپوس کو
0: جی جی وائے
3: دا لوی بول جی مالا ڈیر رات
0: آؤ بس دیر پارا تاسو تشریف روڑے پیر منگل سے ثوابے کے اما او دا مسلب حل شدا علامات سارا باویسر روان جی خان. مہربانی مہربانی مہربانی جی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 گران اردن کو دا دا ٹک ٹاک بارہ کے ڈیر میسج نے راغلی جی ڈاکٹر صاحب تاسو ٹک ٹاک آئی ڈیوں دا ہومنگ بار بار سلمان شاہ رو روم ہوئی چھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے تاسو تو بدبود ونیم زورا ویڈیوز چیرے مخ تراشی ڈیر دے پیدی خبر پکی شویری پریز پکی خود لی شویری دوائیں پکی خود لی شویری دا ہر مرض ماندے مون خبری کری او تا سم پکی ڈیر زیاد سہولت در کرے دا تا سو ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے او پالو کے تا سو کور کے ہر یو کور کے ٹچ موبائل لے ٹک ٹاک نہ سب خلق ڈیر گوری نو دا تا سو لائک کے او پالو کے او ریپوسٹ کے پخپل گروپ کے خپل مرگرو سریا رشتہ دار سیر دے ثواب پنیت باندې شیئر کے
2: صحیح دی جی. ډیر زیات مننه. بالکل ګران ملګرو تاسو هم دغه سره راځي مونږ ته بکالونه کوي مونږ ته میسجونه پیغامات را لګي. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکې ستاسو د مرزونو باره کې مونږ خبرې ترې کوو. کم زمونږ ملګری دي کم زمونږ رونا خويند دي وغي وي چر مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غوړو دا غي د فار خشتو مزیدار طریقه دا ده 0312-93-73-174 باندې بتا سو رابطہ کوي. ڈاکٹر محترم بتا سو له جوابات در کوي او دغه نه علاج او چار کله راځي نو یو ورځ مخکې رابطہ کوي ژوندون هومیوپیتک کلینیک ضلع 400 کلاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 ته بتا سو راځي. صرف اور صرف د چار شنبی او د زیارت پر ورځ دلته بد ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کوي. که تاسو اراده کړی تاسو خوخه تاسو مرضی نو بالکل راتلی. بلدا خبره ده چې جمعه خالی پر ورځ باندې په مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ژوندون هومیوپیتھک کلینک کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي. بل دا خبر اتره تاسو کوم چې د اتوار مکمل چټي ویل به تپیر او منګل سبابې کې میلا ګراوند ته مخه جانګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راتلی شي ډاکټر صاحب خپل علاجونه کول شي هر کله چې راځي مردان کلینیک ته 400 کلینیک ته سبابې کلینیک ته یو ورځ مخکې رابطه وکړي په 0312-93-174-345-93-174 باندې تاسو رابطه کول شي بل دا خبر ده چې ډاکټر صاحب له تاسو راځي نو د دې خبروم خیال ساتي چې ول غي سره خامخا رابطه وکړي هغه تاسو له جوابات درکینو بیا بلګه سانتیا وي بل دا چې ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان فیسبوک کې یوټیوب کې هر ځای کې تاسو سرچ کول شي پالو کول شي او د ډاکټر صاحب چې څومره ویډیوز دي نو هغه ریپوست کې لایک کمنټ شیر ضرور وکړي څومره چې ملګری راځي نو هغه د پاره وضاحت کوم چې تاسو راځي نو یو ورځ مخکې رابطه کوي ګوره انسان دی ډاکټر صاحب بمخانی به هر تلې مصروف وي چرتوی نه د دې خبرو به تاسو خیال ساتي تاسو هم تکلیف نه بچي موږ هم تکلیف نه بچي نو واتس اپ نمبر هم ضرور ځان سره یاد ولرئ 0357-3637 باندې رابطه ساتل شي او ټیک ټاک کې هم یو پیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو پالو کولای شي شیر کولای شي ریپوست کولای شي بغې نه علاوه 0312-93-3174 او 0345-93-3174 باندې رابطه ساتل شي سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 نه مکمل معلومات د ډاکټر عبدالرشید خان سره باره کې خصل شي دا سړي رونه خويندې دي چې غوي چې موږ خپل سره پیغام سره خبر سره نه روښه وي دي ماشوم مې بمار دي سم سره ده او هغه حوالے سره سلمان شاه بي سره مشوره کول غواړم بالکل تاسو وزټ کول شي بل دا خبره ده چې زمونږ د فیسبوک په لیکه سلمان شاه اف ام 93 فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب کې تاسو پالو کول شي ډاکټر صاحب بلها شیخ پرونی پروګرامونه زمونږ خبرونه زمونږ اشتهارات زمونږ پیغامات زمونږ جسمره تاسو د پاره مونږ پیغام وروڼو هغه مونږ په دې ټولو پیجنو باندې شیر کوو نو مهرباني وکړئ سلمان شاه اف ام 93 ټیک ټاک کې یوټیوب کې انستګرام کې ایکس ټویټر کې او فیسبوک کې ضرور تاسو د ځان سره پالو کول شي ډیر زیات کولونه را روان دي نو کال باندې بګورو چې مونږ سره سوق دي او سویل غواړي ځکه چې کولونه ډیر زیات دي
0: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سن قسم اخی خیریت بچی اللہ دے بخار ڈیر مننا شکریہ عزت مند بچی ڈیر مننا اللہ دے بخا دا زمنگا جی دا گدن قسم چکالی کڑو وا ڈیر مننا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: دا کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ 400
5: نا یوسف خان مارکیٹ دا ودان چیرتا
0: دا چکم دا کپڑو دکان نری دا سر شاتا دا مارکیٹ تا
5: نو دا بتا لکھلو کنے جی کولاڈیر مین کولاڈیر اون دس لانی بال
0: دا نو
5: دا بگی نمبر ور کڑی دیو دا غزر نری
0: دا جی ٹولی دنیا تا پتہ را ہو بار حال کارڈ کے مشتا او دا کے مشتا جی
5: نمبر دے کارڈ کے تا جی لکھلی جی صرف بود اور جمارہ 400
0: او جی
5: او نمبر ور کڑی ہو جتا جی لکھلی جی کولاڈیر
0: دا ماری صحیح شو دا مریض خو مونږ راغلې دی کنه دا چې کوم کې پته نشته نو دا مریض مونږ راغلې دی دا کارت ور سره دی کنه اوس چې ته زه نه معلوم یا چې چاره لګلې په کار دی چې هغه ورته ویلی و چیرې دا د دې پته رو بار حال ز الله دې خیر را پیښ کی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خیر
0: الحمدلله جی څوک د کوم زینا
6: نور اللہ خبر کوما
0: جی جی وائی نور اللہ
6: سر جی رزما یو معصوم نے دس پگو کال عمر دے کنا دا چی پس می پس خوری او ودم نسٹی رن کی مان دا ون تک دی زیر زو کی
0: نو دا چی پس پبل کا کنا
6: نو مل نہ پی بندی کی زو یم
0: نو دوائے سر خودی نے ٹکی کی جی
6: ہاں جی
0: ہاو کان چتے پی پریز نے کہ تے پی سے بندے نن دی بسنگ ٹکی کی دا استاد سو پوچھتا
6: نسی پټ غل چکی راوړي خو ډوډۍ نفرې ما وچې را
0: سم او دکه سيزونه په بند کا بغیر دوايي به الله خو کی خام
6: ها جی
0: مهرباني مهرباني چې ته خپل بچي د غلط خوراک نه ب بچکول نشي بندول نشي نو علاج د سې شي ولکه تاسو اکل شتا په هشتا تاسو بچی روړې نو بیا بچو له تربيت پر کول غواړي د بچو د صحت خیال ساتل پکار دي د بچو د تعلیم خیال ساتل پکار دي د بچو د دین خیال ساتل پکار دی د جمعه د مدرسې خیال ساتل موږ صرف خواهشات پوره کو کم خواهشات د کپړو او د خوراک پیسې په بند کې چې دې ځان له پټ پټ چپس راغواړي نو دا چپس چیرې دا په بند کې کنه ستا ستا اولاد دی ستا بچی دی سلور پینزو کالو دی ماشومم دی دون غټم نه چیر ځان به مطلب مړ کی یا خدی یا بد دی یا بوتختی د سلور پینزو کالو دی دغه خوراکونه به بند کا خخ خوراک ور کا دی په خپل ودم شروع کی او دی به صحت مند هم شي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زمون هڅه کوشش پدای چې موږ تاسو ته تاسو د کور د نن تاسو د درشن د نن تاسو ته دا صحت سہولیات درکو او تاسو ته پورا مطلب دار چې سونه د صحت سہولیات هغه موږ تاسو ته درکو چې تاسو ته یو ډاکټر ته یو طبیب ته ضرورت رانه شي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام تاسو څنګه
0: یاست الحمدلله جی څنګه ته کوم دی نه
7: خدا شعبان خبر کوم د اخر مشي والا کنه
0: جی جی
7: جما په دې دماغ باندې یو خلک کړی چکر راځي کنه
0: واو
7: نو دې په اړه راځي په بادو د ټیګریټالو او یو
0: ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو لڑ سا گولے جان سر یو سا علاج ہوگا اسپیشلسٹ ڈاکٹر تیرے ہومیوپیتھک تو ورشا کرنا جی چار باغ لڑا سوابے کے دنیا ڈاکٹران دی پا جہانگیری کشتا پر مردان کشتا پر نوخار کشتا چار باغ اور کوٹے کلے رے جی ہاں چار باغ نہ خیر دی اور شل روپے چنگچے کے ورکا نہ تو بس سوابے خار کی خوشے او په سوابه خار کې بیا د دنیا ډاکټران دی هومیوپیتیک ښا مهرباني مهرباني ته په کلی کې نه سي نه په کلی کې مو ډاکټران نه کنه خاریه کې ډاکټران سا ټول مطلب دار چې 1500 کورونه کور نه کلی نه کنه او ټیګرال ای پیوال خوري ټیګرال ای پیوال دا د میرګو د وایدا او د میرګو د مریض علاج په موبایل نشي کېږي او دام ویچر دی سپیشلیست سوک دن چه تک اگرال پیوال خوری سونا وقت او کارا دیر پارتر ڈاکتر تلرشه چه سامو آینه او کی یو خط طریقه سرا او سا علاجو کی نو اللہ بای ده ده نشه ده گولونا ده پیوال تگرال سیوال ده پکان ده دینا بای اللہ خلاصم کی او اللہ بای ده لروخ کامل صحت نصیب کی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم ہاں سلام نما خیال یا موبائل کا فرق ہو یا آواز ہو نور دو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-36-37 مانے بتاسو د صحت حوالے سره پختنه کوي وخت ډیر کم دی خو سلمان شاه ته چغه لګ ډیټیل سره ایڈریس وای چی
2: صحیح دی جډی رضا ته مننه بالکل ګرانو ملګرو تاسو بم دغه سره زی ډاکټر صاحب ته کال کوي په پروګرامونو کې به تاسو میسجونو کالونه کوي ډاکټر صاحب تاسو له دغه مطابق جوابات در کوي په زمره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتھ کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روڈ کولاډیر چوک چار سدا زمونگا چار سدی والا کلینک صرف چار شمبا او زیارت پورز باندې کھلووی تا سودل تراتلی شو د ډاکټر صاحب نخپل علاج کول شي بل دا خبره کوم چې مردان کې شمسی روڈ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناس سکی د جمعه او د خالی پورزو تاسو ول تناتلی شو د ډاکټر صاحب نخپل علاج کول شي بل دا خبر کوم چې په ثوابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جانگیر روڈ باندې ونده شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شي او د ډاکټر صاحب نخپل علاجونه تاسو کولی شي. بل دا خبر کوم چې پیر او منگل ثوابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جانگیر روڈ باندې ہنڈا شو روم د پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سراتلی شو د ڈاکٹر صاحب نخپل علاجونه کول شي. د اتوار پرز زمونږ دریوان کلینیکونه مکمل بند دي. تاسو مهرباني وکئ د اتوار پرز مرازه. البته زمونږ ہیلپ لائن نمبر باندې مکمل معلومات او سقس مبارک تاسو یادوي نو خستل شي. 400 ترازی مردان ترازی ثوابه کلینیک ترازی نخپل موبایل براوالی مونږ ته بکالو کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 تاسو رابطه ساتلی شئ. زماغه خويندې زماغه ورونه زماغه ملګری چې غي دا خبره کوي چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره مونږه د واتس اپ په ذریعه رابطه کول غواړو نو 0357-36-37 په ذریعه باندې تاسو رابطه ورسره ساتلی شئ. سمر چې زمونږ ملګری دي سمر چې زمونږ یاران دوستان دي زمونږ خويندې ورونه دي غي د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي نو غي به یو ورځ مخکې ضرور رابطه کوي. بلدار چې ټک ټاک کې فیس بک کې یوټیوب کې انسټاګرام کې ایون په ګوګل کې تاسو سرچ کولی شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان او ډاکټر صاحب بلها شیخ پرونی پروګرامونه به تاسو ته مخه تراشي. تاسو هغه کتې شئ او په هغه تاسو د ډاکټر صاحب سره رابطه هم ساتلی شئ. کم ملګری چې راځي راتلل غواړي نو هغوی دپاره بارها د دې خبرې سپیناوی کوم چې یو ورځ مخکې به ضرور تاسو رابطه کوئ چې تاسو ته مسانتیاوي موږ هم درنه خبر یو. ساده ټکو کې درته دا وایم چې د چهارشنبې زیارت په ورځ کولاډیر 400 والا کلینک کولوي. د جمعې خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ والا کلینک کولوي. بیا په سبابه کې میله گراؤنڈ والا چې کوم میله گراؤنڈ ته مخامخ کلینک ته غفیر او منگل کولوي. نالته تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب نه علاج کولی شي. ټک ټاک کې خامخا هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې فیس بک کې هم پالو کې. د دې نه علاوه د واتس اپ په ذریعه آن لائن میډیسن تاسو خستل غواړي دنیا په هر ګوټ کې تاسو آن لائن میډیسن پکاري نو د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-36-37 باندې ورسره رابطه کولی شي. فیس بک باندې سلمان شیف 93 او ټیک ټاک باندې ضرور پالو کې او زما نچدنو هم تاسو د ډاکټر صاحب باره کې مکمل معلومات ترلاسه کولی شئ.
0: اگران اردن کو وخت پای ته رسیدلې خو دا یو معلومات یو میسج راغلی ډاکټر صاحب چې مریض گزارش شوی نو موږ بیا مریض راوستي شو او مې دا کار دي چې کله څوک دلر زیوی سفر کې ورته مشکلات وي زنانا لک پلار رګرزیدو مشکل وي نو اغی لدا پکار داری چې داغی گزارش شوی او مانه دوایی غستی نو اغی لدا پکار دای چې دی کارت روړی او پکارت مانده الوال مکتوی او دا کارت مطابق ول دوای نور کو چې کوم مریض گزارنی شوی اغه لازم خبره چې هغه تاسو دوباره راوله او مطلب داری چې اغی مطلب موږ دوباره معاینه وکړو او موږ ورته دوایی ورکو. دین علاوه د انلاین باره کې د اتوار پروزه د اتوار پر سحر به تاسو موږ ته واتس اپ کوی تاسو خپل رپورټونه را لګي او صحیح کال بکوي پاک کال باندې چیرې موږ به تاسو ته د میډیسن ترتیب جوړو او بیا به د پیر پر درلیګو یا د اتوار پر درلیګو اب موږ تاسو ته آنلاین درلوچ تاسو د دنیا په کم ځای کې نامو تاسو ته میډیسن درلیګلی شو نو دغه چیک اپ هم موږ سره سہولت شته خو صرف د اتوار پر او چې کلم څوک مطلب رابطه کوي د پروګرام نه بعد هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. دا دانه چې صرف پروګرام دوران کې ټوله سحر شپږ شپږ نیو بجو نه والی تر ماسخوتن نه هو نه نیمو لسو بجو پورې تاسو کال کولی شئ. زموږ هڅه کوشش دی چې موږ خامخا تاسو کال اوچت کو تاسو ته سہولت درکو. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا چې الفاظ زما د خپلې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلي تاسو ته پې دوک ملو شوي تاسو ته پې تکلیف ملو شوي نو دوانه لاسونه جوړه کوم بخنه غواړم. دلوي الله پامان
2: دلوي الله پامان.
8: We'll be back right after the commercial break.
9: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح. تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیت کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے، چپاوے کے ٹول ادویات، اپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی، دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے. پتہ یاد ساتے، الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی، موبائل نمبر 0327-00-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
10: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا، بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا. کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول

हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान संगम चल दीजिए सहालात वाकियात टिक टॉक की खैर खरीत یقیناً بتاس ٹک ٹاک یہ خیر خریت سر ابھی دل بھر ریڈیو آواز اور دو دوپہر یہ جہان منا نا چتا اسٹیون کڑے دے اخبل کور نے خوب ضرورت نہیں دے ایف ایم اسٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دل بھر سو ابھی سنگ منگ چل دے جی سہلات وا گیا تی سکھ ہوئی سنکھ ہوئی اور سر کچھ کم دن کال تم جڑ گوڑی یقیناً چی اخبل زندگی کے اخبل جون کے بچ کم دن تاسو دی زیاد مصروف بھی یا تاسو اخبل جون نا یا اخبل زندگی پیر زیاد خوندون و مزے اور چرچے علی لگیا بھیا مننا مہربان شکریہ تشکر بی سی آر چتا سو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سو ابھی تھیون ان کھڑے دے لگ لیٹ راغلے ہم لیٹ راغلے لگ لگ لگ لیٹ راغلے ہم جی دا لیٹ رات لو وجہ چکم دن دا وچ بان ناشتہ کولا کنا آج بندہ ناشتہ کی نو بیا چکم دن او خطر تیب سرا خلق چکم دن سکون سر وکار گا نا زیاد تر خلق بتا اس دا سی سیکڑی لی دل بی دا سی چی اغی بس ناشتہ ہم کی اور سر چکم دن موبائل ہم گوری نا دا غا دا چکم دن ماں کی نا دے جی خجناب تا سرا گپ شب لگی او تا سرا با لکھ چکم دن گپ شب با مونگ لگو لگی گی با تا سرا گپ شب پروگرام کی شامل دو پارا پروگرام کی رات لل پارا 0307-27-00-66 پدی نمبر تاس کانٹیک کولی شی پدی نمبر کانٹیک ٹوکی زر تا زر آف پل دا موجود گے مالا احساس را کی جزمہ آواز تاس دا اوکے دے کلیر دے یا نا تر دس بجو پورچ گمدن زبتا سرائے مو لائے بے مو قربان تاس میسیجو نمبر آلی گلی شی او دینے لوج گمدن نو اخفل لائف کالز ہولی شی زیادہ زیادہ کوشش بکوم چیز تاس لائف کالز پروگرام کے شامل کم اینڈ نند جمعہ رس دی جی یقیناً کم دین ہو زیادہ تر خلق تب چھٹی زیادہ تر خلق بچ کم دین ہو کارون تب نہیں تھلی دفتر تا آفیسز تب نہیں تھلی دین بس چھٹی خطر تب سرا خطر کی سرج کم دین تو اس انجوائے کھوئی ہو تاس دوپارا سنبھ اللہ اور سنبھ اللہ دیر دعا گانے جی دیر دعا گانے تاس دوپارا طاہر زمان دا طرف طاہر زمان دا سائڈ اور دلبر ریڈیو دا سائڈ جی نند جمعہ رس دی جی یقیناً کم دین ہو زیادہ تر خلق تب چھٹی زیادہ تر خلق بچ کم دین ہو کارون تب نہیں تھلی دفتر تا آفیسز تب نہیں تھلی دین ہو بس چھٹی خطر تب سرا خطر کی سرج کم دین تو اس انجوائے کھوئی ہو تاس دوپارا سنبھ اللہ اور سنبھ اللہ دیر دعا گانے جی دیر دعا گانے تاس دوپارا طاہر زمان دا طرف طاہر زمان دا سائڈ اور دلبر ریڈیو دا سائڈ جی

سوق جی کرنا کلش کم دن مجبور یمشی تا سو صرف کم دن ما یو گنٹ کم دن برداشت کین دا ڈی رخ خبر خجی ٹریک تا سو پارا انٹرٹین کو جی ٹریک کم یو تا سو پارا انٹرٹین کو یو کھل ہنتے زبردست ہنتے تا سو پارا پروگرام کی ٹریک شامل ہو مو چرتا لارن شی ماسرا یعنی کہ طاہر زمان سر پات شی جی او طاہر زمان تا اخبل دا موجود گئے احساس ضرور رکھے 0307 270066 0307 0066 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ ہو لیشی پدی نمبر تاس اخبل میسجز پیغامات ہم را لی گلی شی اور دی سرا سرا تاسو پدی نمبر کالز ہم کو لیشی شی ٹریک شامل ہوں تاسو پارا ہاں یس دا ٹریک جی آئی ہوپ دا بس تاسو خوخی گی انجوائی با کی اسے ما سوچ کو پروگرام دچ سنگر اتلم گنا ما سوچ کو شی دی زلج گمنن پتن لگی دچا دو گمنن زوری او دچا دو اگانو گج گمنن دمرا سرو چما پوک گج گم ہائے ہائے کلا نہ کلا خیر جی دا سکی گی برک اف ٹریک انجوائے کی ٹریک نہ بعد واپس را درتا سر کو چرتلا نشی

او سي سي صفا صفا خبر ايش قبل ما تتاسو اوكي شي چاچا شي كم نن زما انتظار كريو چاچا تا پتا او چي طاهر برازي او طاهر بچ گمنن منصر مخاطب کي گي طاهر با براڊکاسٹ کي گي طاهر با لائف کي گي طاهر با لائف برازي نو قربان میسجونو خیر تاسو را روان دي ټول نو ولج کم دینو میسجونو سایت ته زو او بیا بات کي گمنن تاسو لائف کال او پروگرام کي شاملو 0307 27 0666 دا ولی یار دا آواز کم دن زما ولی خراب خراب دا سنگ چل دے سی صاحب کتاب دے دا میوزک کم دن ولی خراب خراب ماتارا روان دے

ऑले जी यूजल बेहतर हरगले जी एक मरतब फिर आप लोगों को वेलकम कहते हैं हम बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच रेडियो दिलबर एफएम 94 सो अभी आपने ऑन किए हुए ट्यून इन किए हुए سلام بھائی جان سنگھ خی ٹھیک ٹھاک یہ طبیعت مو سنگھ دی طبیعت خدی جی پروگرام موسم کو کھو دے کھولے دے ادن کم دن مکسر پروگرام شامل شو وے بھائی جان ایز خبر کی او کنا لا ترس پورے خوش کم دن خبر نہیں شو رکڑی او رات لون کے ٹائم کے کم دن انشاءاللہ خبر بکے جی سید کنا دا خوش کم دن امید ساتل بکر جی برگ اف ڈیر مانا ادن چے تا سو د خپل کور کم دن مکسر پروگرام شامل شو سلام مامو وعلیکم السلام آواز او کدی جی مننا شکریہ دا چا میسج اغلی دے پت بن نیم پویا چا دا چا میسج اغلی دے السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے خی ٹک ٹاک کی عائشہ ایم دے صوبائی نا پروگرام نائس نے اینڈ عائز سنگ دا عائز خدر جی او ننج کم دن زمائی رادہ جوڑی گی جز ہری پور تلر شام یو سو کرن دی دا کرن چ کم دن او کل غوڑی جی او دا کرن ک پات لنجے بشی او ز زان تچ کم دن لنجے نہ گورم ز زان تچ کم دن لنجے گنجے چ کم دن نہ گورم نو موږ ته پتا و چې تاسو به راځی دا چا میسج راغلی دا عائشہ میسج کی اگین مننه شکریہ عائشہ تھینک یو سو مچ ٹریک شامل ہو گل جانا یعنی کہ استاد عشق بارانو نا بارانو خیر نیستے جی نن لگنیم

0: اس زمان بخیر کم دینا اوکی شو جی عاقب جانا نیٹ تی خون نکی او کار کدی شگر اسلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی
0: بخیر نا بخیر سنگا سو کو دکم زینا
1: دا تنہا دکم جی
0: تنہا ٹوپائی نا
1: آجی
0: تنہا دا ٹوپائی نا تنہا سنگا خیر ٹک ٹا کی خیر دوائے کنا تنہا سوئے لگوڑے تو وڑو کن تے پوچھے کن تے معاشو میں ہوتا تنہا ہے دا ولے اے خدا شرط اچکم دا انتباہ مکا وڑا وڑا بھئی ہو او دا سی خبری بکی چی بندہ ہوئی چی بس دا زمکش لے دی او دی زمک ایک دن نشوی نو تا پس تنہا ہے لگ خبر خوش کم دن واضح گا گنا
1: نو تنہا نیما
0: سنگا تنہا ہے لیکن کم دن مور پلار تر سر نشتے رون خوین در سر نشتے تے تنہائی
1: تنہا نہ تلہا تلہا
0: ہاں تلہا یا خدا ہے پاکا ہوئی تلہا بخنا غوڑا بچے بخنا جو پوشے ہم نیم ستاز پازی خبر بانے ہاں تلہا بچے وہ آیا گا نا صحیح صاحب کتاب دے ما ویل وڑ کو ہندے معصوم دے اندا بس ستن ہازے لیکن کم دے نو پمینے گولے بن کم دے اندا وشتے شوی دے سنگ اسی صاحب کتاب دے چدا زان تا تنہا ہوئی ہاں
1: لجی
0: تلہا اتلہا بچے چا سوال یا سو مطلب کم دے میسج سو دعا سلام اوکے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ما ویل کتل تلہا نا تنہا دے

خپل رومال زما د سترګو خې ما پاکوه زما د ټول عمر جړا دا اخر ستړي بشي سلام بیس مامو جان سنگم گچل دے خیر خریت ٹک ٹاک جی می حفظا فرام پنج پیر حفظا مننا شکریہ جی آئزا مونگ سر پروگرام کے شامل شو جی نا آئزا مونگ سر شامل نہ شو بلکہ آئزا لا خیال ساتا ما بوزا زان سرا زکچے گرمی دا آو نور ہم جکم دا سنبل لاتے از دے واو

0: Fact. Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زمو اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زمو په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونونا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب ہو کئی پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
5: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13

0: اوکے جناب تاسو غږ آواز د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه آواز اوري راځي که درمن دردونکو پروگرام به مخ وړاندې بوزو پروگرام کې بستاسو لایف کالز هم شاملېږي په پروگرام کې بستاسو میسجز هم شاملېږي مونږ ته فیډبیک چا چارا کړی دی جی مونږ ته ایمن خان مونږ ته د شوې اړینې فیډبیک راکړي چې آواز دې اوکے دی می ایمن خان اوکے جی ډېره ډېره مننه وفا مونږ ته د ثوابه نه میسج را لېږي چې آواز دې بالکل اوکے دی جی ډېره مننه جی سلام بھائی آواز ہو کے ٹوپے کی ایمان ایمان میں ٹوپائی نہ ڈیرا ڈیرے زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرے زیادہ میں قربانی بنڈل آف تھینکس رازیز ماگرانو او خوگو درنو نیازبین اوریدن کو پروگرام مخبران دی بوزو دغا پروگرام ستاسو دخوخی پروگرام دی بالکل دغا سہر سہر غرم غرم ٹائم سہر او دغرمی پا منس کی دا ٹائم رازی کنا چونکہ دس بجی دیو د سهار او د غرمې ترمنځ ټایم دی او نن لږ شانتي وریځ ده خو داسې ده چې مطلب موسم بیا هم ګرم دی تاسو یقین وکړئ سټوډیو کې چې لږ ساعت دپاره اے سی بند شي که نه لږ ساعت دپاره دومره ګرمي جوړه شي چې بیا تاسو ته څه ووایم داسې ده اے سی ٹمی ہوئی بس بھی تو مکمل بندی دوں ماخلا ہوئی کہ بجلی لاڑ بیا بس میں بیا زمنگ مجبوری اوکے جناب رازیز ماگرانو او خوگو درنو که درمن دردن کو پروگرام با مخبوران دی بوزو زمنگا ساسو دا غمل گرتیا با دیولو سو بجو پوری وی بلکل سوک سوکم را روان دی وقت کی دخ کلاغانو درنا گانو هر سوا بیتا اگوی تا ستڑی مشی پا خیراغلی او هر کلی وایما هر کل راشی جی دین علاوہ سوک سوک روان دی دا سوابی دا سیمینا نور اسی موت سپر کے ہوئی توائی مچے ٹاٹا بائی بائی دخپل زان سم بلا دیر زیاد خیال ساتے او اکیب جان پا دعا گانو کی یاد ساتے جی او بیا پا کی کلا کلا سوابی دا چکر را لگوی ہاں سجل منگ تا دا پنج پیر نے میسج را لگی چی آواز دی اوکے دے نوولی دا زما آواز اس اوکے شو کسنگ چی تو اس ماتا میسج را لگی زما شپگو میں نٹو شول جزان یار شوے ما شپگو میں نٹو نوم سیوا بکی گی او تما تا اس میسج را لگی چی آوازو کشو یار نو زتا ستا سوے ما راویخ شو جی سوابی والو راویخ شو رکی گی ما تاسو ما تا پیڈ بیک را کولی شوی پا 0319-1517-094 باندی مونگ تا میسج را لگلی شو دخ پلی موجود گئی احساس مونگ ترا کولی شو جی کدر من دوردن کو دا سیده چی دغی پروگرام کے ستاسو لائف کالز چی شامل ہو اغبا پا 0933-280-495 باندے شامل ہو 0933-280-495 باندے اوکے جناب دا سی وقت کرنا چی زمان پروگرام تے بالکل موڈ نو چونکہ مائی زبا دا 9-11 بجو پور پروگرامو کما دا 9-10 پور چکم مارننگ شو دا مائی دا با ہم و کما خوبیا چی میں خپل طبیعت تو کتللا زما طبیعت هم ور سره سیټ نو نو بیا مې داسې کار وکړو چې بس مې دغه یو غنټه لا ډېر شی دی مې دغه خپل یو غنټه پروګرام چې کوم دی کنه دا ډېر لا ډېر شی دی ځکه چې پته نه لګي دغه سویم اورس دا
1: تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں
0: پتہ نہیں لگی جگہ سویم اور رس جچے طبیعت میں سے سٹ ہوندے نا دے اس پتہ نہیں چھے وہ لے کا نا نو دا سی دچے اول میں بھی دو گھنٹی شو کم خوبص بیا مائی جگہ یو گھنٹہ دیر شیرا مائی چھے یو گھنٹہ پروگرامو کم نا دا ہم دیر غٹ کار دے جی

0: راځي زما ګرانو او خوږو درنو کې درمن دونکو زمونږه هاغه مشران
1: جاما تیرا
0: چې د جا هډوکي ورزيږي. آیا تاسو ته هم د هډوکو د ورزيدو مسله ده؟ تاسو هډوکي هم ورزيږي او تاسو د اخیر لاس ډیر زیات پریشان یې. تاسو اخیر ډیر زیات لاجونه کړی دي خو سفرک نه دی شوی. تاسو به پریشان کیږئ بالکل نه. تاسو دومره ډیر زیات لاجونه وکړل دومره ډیر زیات وګرځیدل خو سفر کو نه شول. اوس په تاسو یو ځل راځي ثواب تا د اتوار پر ورځ باندې. ہاں اتوار پر ورځ باندې د اسلام آباد نه ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راځي. دا هم تاسو یو ځل بیا ویما چې ګوره ڈاکٹر طارق رحیم صاحب پٹولا ہفتہ کی صرف یو روز راجی. ہاں
1: در میں پھٹکی ہوئی پیاس ہوں
0: ڈاکٹر طارق رحیم سے پٹولا ہفتہ کی یو روز راجی ثواب ایتا اغا ورس چکم دے اتوار روز دا د اتوار پورا سحر د اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری ڈاکٹر طارق رحیم سے استا سو خپل ہار ثوابی کی موجود بھی او بیا پا ثوابی کی کم جا کی دیر خلق بیا پا ایڈرس کی غلطی کی گنا نوگوی تزا دغا نمبر ہم ویم پا دی نمبر وانیم کانٹک کولی شے دین علاوہ آگوی تا چکم دین زا پورا ایڈرس ہم ہایا مجی پا دی نمبر وانی بلکل تا سکال کولی شے 0314-151-3232 0314-151-3232 پدغی نمبر باندې تاسو کال کولی شئ او چکل راځي چکل هم راځي ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لم تاسو به یو مهرباني دا کوي چې راتلو په ټایم کې دغه نمبر باندې کال وکړي او ځان پورا ایڈرس باندې پوه کړئ چې کوم ځای ته راتلل وي او د کلینیک کوم ځای کې دی. زړه ته بیا هم چې کوم دی نو هغه ریڈیو باندې پورا تفصیل وایم خو بیا هم تاسو یو ټیلیفون وکړئ نو تاسو لپاره به فائدہ مند وي. 0314-151-3232 پتہ یاد ساتھ ہیں سوابی جہانگیرہ روڈ کنڈی موڑ کی السید سنجیتا محامہ بلال پلازا سوابی جہانگیرہ روڈ کنڈی موڑ کی السید سنجیتا محامہ بلال پلازا دری گوٹا پلازا جی السید سی این جی پمپ تیغیت محامہ دری گوٹا پلازا بلال پلازا ورتوی لکی گی دغلتا کی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب موجود ہوئے تاسو راتلی شی او د ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نه خپل یو کامیاب علاج تر سره کولی شي. اوکے جناب.

0: اوکے جناب ساسو لائف کال تر پروڑان دیکھئے گا مجھے اسی پر 980-495. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سٹڈی مشی پخیر اغلی سو کوری چرتا نا پیاز دا مرغوز نا سٹڈی مشی پخیر اغلی او ہر کلے در توایا ماں بالکل قربان ڈاکٹر سے بدیتوار پر اس باندھ راضی. ہاں ڈبا سوابئی کی جہانگیرا روڈ کنڈی موڑ تبرازی خا کنڈی موڑ کی بیا السید سی این جی پمپ تے اگے تا مخامخ بلال پلازا دا التبرازی خا.
1: جی
0: خا نو ان شاء اللہ راشے کنا ڈاکٹر صاحب گوری ٹریٹمنٹ کی میڈیسن در کی ان شاء اللہ ٹک ٹاک پشے. ہاں بالکل سحر 8 بجے برازی او مازیگر تر سلور بجو پوری موجود بھی. ہاں اوکے جی اوکے جی دا خپل زان ڈیر ڈیر خیال ساتھ جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی جی. 0933-280-495 باندھے بالکل تاسو ہم کال کولے شے.

0: تیغ میں چل.
1: 0938-280-495. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام عاقب جان بھائی، سنگے چلے؟
1: ہائے ستڑے مشی پخیر اغلی او ہر کلے
2: ڈیرا مہربانی. محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیمان.
1: سلیمان بھائی سنگے خی برابری طبیعتوں دی خادی؟
2: بالکل خیر ہے. عاقب جان بھائی تو سنگے طبیعت خیر
1: ہے؟ خیر دے ستاسو دعا گانی. سلیمان بھائی چونکہ بیگا پروگرام کی اگر پرونی پروگرام کی ٹائم چکم دے شاٹو او اس وای اس چکم دے نو سوے نو بس وای اس کھٹے مشترے ہاں
2: بس جو عاقب جان بھائی مزہ کی خبروں کو ماں
1: بالکل
2: پیدا ہوگی کہ ہمارا نمبر اور کو 0314-191-3525 ہے. میں ملا کو میں بدی مانے رابطہ ہوگا نا ان شاء اللہ. نمبر میں آ رہا ہے ایک بار پر بول دوں. ہاں
1: سلیمان بھائی دا 0314-191-0354-151 دے ہاں
2: 151 کا
1: واہ واہ 151-3232
2: بالکل
1: بالکل بالکل ڈیرہ ڈیرہ سے
2: شکریہ. ان
1: شاء اللہ
2: ہر چا گران نبی
1: زما جانان نبی
2: بار چا گران نبی زما جانان نبی اے دنیا دے مظلومان ترجمان نبی.
1: ہاں صحیح صحیح صحیح.
2: چا گران نبی زما جانان نبی
1: ہر چا گران نبی او زما جانان نبی صحیح دے. ما دا سرچ کو او کوشش کو مچ راشی. ہاں
2: ہاں جی ہاں ہاں
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈیرہ ڈیرہ زیادہ مہربانی. پروگرام تے لائیو کال کولو یو دنیا منن منگ سر سلیمان بھائی راغلو دا سلیمان نجی دتا سوچے کم نات فرمائش کر دے سلیمان بھائی پدی ہم سر چنگو کو خدا بہرحال ما سر روانو دی دوجی او بہرحال دانت پاورو ہاں.

بس پنځه منټه پس چای را رواني خو چې کله سټوډیو ته چای راشي نو سټوډیو کې اے سی لګېدل نو هغه چای هغه سات چې کوم دی نو هغه یخ شي کنه نو دا اوس چې کوم دی نو بل کپ را پسې راغې نو چای دا بس چای دا چای دا په بهر حال دا دې یا چاچا مینه ډېر زیات شکریہ ډېر زیات مهرباني جی 09382845495 باندې تاسو بیک ټو بیک لایف کالز یا السلام علیکم السلام علیکم ہلو اوکے جی بہانی سے رستہ آواز مونگ تک لیر ناراضی اوکے جناب استاسو میسجز سبلا ډیر زیات راغلی دي استاسو میسجز بچ کم دی اغه پروگرام حصہ جوړو ما سلام اے جے بھائی سنگئی طبیعت دی خدے امن دے پروگرام نائس دے تاس تا سلام او ٹول مین والو تا سلام وفا ارمانی دے ثوابینا او بیا وفا چکم دینو سو شیرونو ہم را لی گلی دی خدا سے دا چے دا اسلامک پروگرام دن دے کے با شیرونو نے شامل ہوا السلام علیکم واحد پروگرام سن رہا ہوں گدون کے پہاڑوں سے آواز کلیئر ہے بہت مزیدار ہے الطاف راجا جی کے لکھ الطاف راجا جی کے لکھا دا سانگ پروگرام نے دیکھا نا پکے گا مکنا ہاں اوکے جناب بل میسج راځي چې السلام علیکم اے جے سنگي سو نایس داستا سو پشان اے جے کلا ستا سو موڈ اف وی کلا متبیت سټ نوی زو سما پ یرا یرا اس ایم اس کوما او سو مالا اس ایم اس ناراضی می ګلاله پرام پر مولو دا سیدا چې کلا زما موڈ ام اف وی کنا او کلا زما طبیعت هم سټ نوی کنا نو بیا هم تاسو خپل میسج کوم دی هغه صحیح کول شي ها یری گما زخو اگر چا خبر زخو مزخو معصوم انسان مکن معصوم اوکے جناب السلام علیکم بھائی سنگ بھائی طبیعت بھائی شو نائس دہا اوکے جی ڈھیرا ڈھیرا مننا عصمت خان اماد منیر نا وگئی نٹا سٹا سلامونا کو جی او چی دادی سے لکھ لیجیے سو کی لکھ لیجیے سلام راشد جان ہر حال ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ہو پختو کہ میسج لکھ لے صحیح پیوں نہ رسے سلام بھائی سنگے آل لسنر تا سلام تا سو تا سپیشل سلام جیویریا پرام سوابی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ السلام علیکم جی سنگے رورا آل سسٹر تا سلام اسینا اور کلسم تا سپیشل سلام می آمنا پرام کلابر اوکے جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا مہربانی عقیب بھائی تاسو سنگ ہے او بھائی تاسو شو سم مزے دار دا او بھائی تاسو شو تمی بڑوں بیزل میسج کو بھائی ضرور شامل کے ہاں
او میسج دی پړم بیزل کله خو نوم دی نه دی لیکل دا ولې ما تاسو ته ویل چې کلم پروگرام ته میسج کوي نو تاسو به نوم چې کم دی هغه لازمی لیکي ها سلام بھائی څنګه طبیعت څنګه دی اے جے بھائی زما مهک تا سلام او تاسو ته سلام ایمان د ټوپای نه ایمان ډیر ډیر زیات شکریا ہائے ہیلو ہیپی بھائی څنګه طبیعت مو څنګه دی شو زما اوستا پشان کو کو دا الا دا سوای خجی رسول اللہ او دا شیر استا سو دا پارا شیر نشم شامل ولے ہا ایمن ہان ڈیر ڈیر زیات شکریہ بل میسج راضی ہو چی

0: راځي کډرمن اوریدونکو ستاسو لایف کالز په 0930208495 باندې میسجونه هم تاسو را لګولی شئ په 0319-1517-094 باندې. ستاسو لایف کال طرف ته وړاندې کیږم 0938-2804-495 باندې. ستاسو لایف کال د پروګرام حصہ جوړو. قدرمند اوریدونکو یو ځل دې بیا یم چې دغه پروګرام تاسو سپانسر کوي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی. زمونږ هغه رونه خويندې, زمونږ هغه مشران, زمونږ هغه کشران کوم چې پریشان دي د هډوکو د لاسه, کوم چې پریشان دي د جوړونو د مهرو د پټو د دردون د لاسه, کوم چې پریشان دي د کوپو د لاسه, کوم چې پریشان دي د شوګر د وجې د چا اوګي انهتین هټکیږي یا اډوکی چې کوم دي دردونه کوي راغې د لاسه پریشان دي, هغه ته هم چې تاسو پریشان کیږي بالکل ما راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نخپل علاج وکړي. 0938-2804-495. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 0938-2804-495 باندې تاسو بیک ټو بیک لایف کالز چې کوم دي هغه د پروګرام حصہ جوړوم. ګورم چې ما سره په لایف کال باندې څوک راځي او د چرته 0938-2804-495. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو. خبر کا وکنا. 0938-2804-495 باندې بیک ٹو بیک تاسو لائف کال سره روان دي. خو پتا نه لګي چې تاسو سره د سیګنل ایشو دا دا سو جوړ چې تاسو आवाज مونږ ته کلیر نه راځي ګورچ پلان سوکتي. السلام علیکم. هلو. دغه چل دینو بس بیا خلک ریډیو ته وکیږي چې آیا زما دا کال ریډیو ته ملو شوی دی کنه زما دا کال بلو ته ملو شوی دی. قدرمند اوریدونکو کلم چې تاسو پروگرام ته کال کوي نو موږ طرف ته متوجه کیږي. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام. جی څوک اور چرته نه ما هم د ثوابای نه ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایم ما هم आवाज ډیر زیات سلو دی. ہیلو. ماں ہم آواز جلگ تیز کا آواز جسلو راضی. خیر دستا سو دو آگان جیتا سو خیر کا نا خیر دے. ماں ہم دارا تو ایسا ہر نشتہ جنے رکڑی کولی نبیا دیولی آواز دوم رسلو دے خا لکه هاستل نه بیګار اغلی نو ستړي شوی ها ما هم आवाज دې ناراضي بهني سرا سوري کال بر ډراف کوما. السلام علیکم. ستړي مشي بخیر اغلی شو کو چرته نه اسلم ڈا گئی نا اسلم ہاں سنگ ہی برابر طبیعت
1: یار
0: مزید تاؤکڑی ہاں اسلم ہاں سکا روزگار کے جا رہا تو آیا
1: سنگ جی
0: وہ ہم سکا روزگار کے آواز نسم گٹ لگی دی میں چکم دے نو سٹاپ چکم دے 25-26 سال عمر اسلم خانا خیر دے سب راسل شریک پروگرام کی
1: بس
0: وعلیکم السلام لوئی سڑے شیخا اوکے

0: زما آواز خو به کټ شوی نه که زما آواز کټ شوی اوکې نو ماته یو میسج وکړي چې ماته پته ولګېږي چې آیا زما آواز اوکې دی که زما آواز در سره اوکې نه دی. چې جہانگیرا روڈ کنڈا موڈل سیٹ سنجی مہامہ ویلال پلازا کی موجود دے تاثر اتلے شی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج چکم دے خاطر سر کولے شی
1: میند بیا پیو بل دلے
0: احمد میسج را لیوی چی آواز دے بالکل اوکے دے دو شکر دے چی احمد میسج کو پروگرام تا گنے دو خو بس چکم دے نو دے قسم خوڑ لیو چی زو پروگرام تا میسج نکو ما پتہ نہیں لگی چی دا ولے خپا شوے ہو کا نا بیانی دا سکارو کچی او دو درے کلو بادام میں واغسل کاجو پستا دامی ارسا واغسلو بلٹی میکرد والے میں اولی جگل مائی داو خورا چی بیا لک پروگرام تا ایک ٹیو ناستی اس ایک ٹیو ناستی ہاں 09382384595 جی السلام علیکم بالکل امدخ کسی دا منگا خو کوشش امدخ دے کنا جی جی
2: خبر مو کی کنا دا ٹائم دی
0: سنگا
2: بس کلس گھنٹے خبر پدی باندھی کو پروگرام با مینوں دا کم دی کنا ډیر زبردست پروگرام دا ډیر خپل پروگرام دی بل زمون دا پاره دا یو قیمتي خبر دا دا زمون دا پاره دی او فخر خبر دا چې الله پاک تاسو ول ثبوت لی کنا بس مونږ دې باندې فخر کو خوشاله یو
0: بالکل بالکل بالکل هم دا غسه ها
2: او جی جی بس تاسو نو بیا زمون کال با چاو چتا او بیا خو با کال نکی دا کنا
0: ولی بن کی دا خو که زوما کنو ما تاسو کال بل لازمی ملاوی دو ها
2: یار بس ٹھیک تو میلا ویدہ بخلا کدا چې دا هو د ملک ته پاره خبر ده کلی خبر ده کنه زه خو پاره یو پروگرام کې کوله کدا بل ته پروگرام تم کال کوم نو سلام خام خار علی کوم
0: ډیر امن نه ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهرباني ها
2: اوکه خوشاله اوسې جی الله دې وبخاله
0: الله دې کامیاب اوکه جی د خپل ځان ډیر خیال ساتي د الله

درمندرن کو دا پروگرام تاسو سپانسر کوي ارتوپیډک اینڈ ٹراما سنٹر سوابی زمونږه هاغه رونو خويندې کوم چې پریشان دي دا لاسو خپو ګوتو رګونه بن شوی دي هغه د لاس ډیر زیات پریشان دي هغه ته مې تاسو پریشان کیږي ما انشاءاللہ راشی تاسو ڈاکٹر طارق رحیم سے خپل علاج وکئ انشاءاللہ اللہ پاک پتاسو شفا کاملہ راکئ ہاں قدر مند اور ڈاکٹر طارق رحیم سے سمر پوری مریضان اس پوری راغل دی الحمدللہ اغوی اللہ پاک شفا کاملہ ورکڑی دجی او انشاءاللہ تاسو هم راشی علاج وکئ اللہ پاک پا شفا کاملہ درکئ چرس تاسو ہڑو کی مات شیو یا نمات دون پس غلط پیون شیو وی یار شوگر د وجہ تاسو اوګین هټین هټی کیږي شوگر د وجہ تاسو هډو کی دردونه کوي تاسو کوپی دردونه او ټکار کوي تاسو ګټنو د نن لاړه ختم شوې سر کی سم مسله هم د اډو ریلیټډ نه بالکل تاسو رات لېشه او ډاکټر طارق رحیم ابن خپل علاج کول شي قدرمن درن کو کچر تاسو ځان نمبر غسل غواړي یا مزید معلومات حاصل ول غواړي په دې نمبر باندې کال وکړي مزید معلومات چکم دی حاصل کړي 0314-151-3232 پدغه نمبر باندې کالو کیا مزید معلومات چکم دیگا.

مونتا واضح ہوا ہے او خپل بیماری د ہومیوپیتی د سنگل ریمیڈی سره په یو سو رزو کې دنن دنن مکمل ختم کړي د 400 د برانچ پتا یاد لري مردان روډ گلبهار نمبر 2 برفخانی لاری سره حیدر محمد میڈیکل سینٹر 400 موبایل نمبر 0330 30 30 704 علاج هغه چې فرق وکړي بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سره ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو تاسو سره به انتها ضد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ور له اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغه غټه وجہ تاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګول دا داس قسمان نا امیدا زنانو او دنارینو دا پارا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمے دا پارا کومچ ډیر خاص فارمولا دا داغونو دا خاتمے دا پارا او کومچ خاص فارمولا دا سینسیٹیو سکن دا پارا پاکستان کے فرسٹ ٹائم دا کریم دا آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی او اس کس تاوان نلری اولی چی دغا فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس کس ما خوشبو وغیرہ ند استعمال شوی نکو تاسو دیر نا امید شوی او دا کریمانو نمو بینتہا زلمور دی نو یوزل اعتمادو کئی او دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغا خاص فارمولا کو مچے دا خاص تیر سرو دا پارا دا داغون دا پارا او دا سنسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانی ستشوی دا کتاسو کیوں

0: تال شامنصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلي 03313394941 حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال اوس دو پیښور سرسرا ستا سخار په سوابی کې هم د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپتال پرانیستا استا سپخار چار سده کې شوې ده. اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج استا سپخار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ویلي چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی دا چار صدی اور دا چار صدی سرا دا خوشا علاقو دا کڑی دلی بیماران دا پارا دا خوشحالی خبر دا خیبر پختونخوا مشہور اور معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانیستا استا سپخار چار سدہ کی شعبہ اس دا علاج دوپارہ پیخور تا دتللو ضرورت نشتا. معیاری علاج استا سپخار چار سدہ کی اغم دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر نا.
1: بالکل جناب. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: حیدر مومند
1: یو زلویا اینڈ یو واربیا
0: میڈیکل
1: ٹولو ہاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو
0: سینٹر
1: لویو وڑو جنکو حلکانو میندو خویندو ٹولو
0: چار سدہ کی
1: زمال طرف سم ڈی ڈیر سلام
0: صرف
1: او سم ڈی رمینا پخپل زانون بانے قبول اور منظور کی جی
0: رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا
1: سنگ یخی جی
0: نکتلے کی گی
1: تاسو بچ کم دے دا یو بل چا آواز پتا موئی
0: بلکہ ان
1: او تاسو بچ زما دا آواز اچانک اچانک اوری دلے
0: انسان او
1: تاسو بچ کم دے دیر زیاد خیران شوی
0: انسان درد کتلے کی گی
1: دل تاسو بچ چیر دا دا نوے آواز دا چا دے
0: غیر
1: آیا دا مشروط الک سوک
0: ضروری ٹیسٹونا کی گی
1: نما تویلے کی گی
0: نا
1: ستاسو کورباز ستاسو ملگر ستاسو قدر مند
0: وجہ
1: یعنی کہ آر جے عبد الباسط مومند
0: صرف
1: تاسو پدرانو خواگو خدمت کی حاضر شویو جی
0: دا
1: پروگرام تاسو تا سپونسرڈ کیو
0: ضرورت
1: بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان
0: مطابق
1: پلس حیدر مومن ہومیوپاتھک جنرل ہسپتال
0: علاج کی گی
1: پری پروگرام کی مونگ دا ہائس پاک لبانی خبری
0: کو
1: پری پروگرام کی مونگ دا
0: تجربہ
1: صحت پاک لبانی خبری کو
0: بین آباد
1: او پری پروگرام کی زتا سو لراغلی مجید
0: آباد
1: یعنی دا بیلاڈونا
0: دا فیصل
1: نیو آر جے آر جے عبد الباسط مومن تاسو سرا بالکل لائیو دے تاسو سرا بالکل براہ راست دے
0: چار سدی تا را رسول
1: آیا ڈیر خلق بدا وائی
0: کار دے
1: چتب بیلاڈونا تا سنگ راغلی
0: تاسو ڈیر
1: او
0: کڑی دلی
1: تو لخپل تارو پوکا کنا نو بالکل تارو چکم دے ڈیر زیاد ضروری
0: ڈیر گرزی دلی
1: زتا سرا
0: نیو
1: خپل پی جن گلو کول غوارا
0: اوزل مونتا
1: یعنی
0: مکرک
1: زمانو عبد الباسط تے جی
0: او خپل
1: زمومن دی مجی
0: بیماری
1: اوزد زلا چار سدی
0: تا واضح
1: او پچار سدے کی بیا
0: او آئی او خپل
1: دزیم سر تعلق لے رو مجی
0: بیماری دا ہومیوپیتی
1: دا زد بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا پارا
0: سنگل ریمیڈی سرا
1: سلیکٹڈ آر جے شو مجی
0: پیو سو
1: زد ہے در مومن دا اسپتال دا پروگرامون دا پارا
0: رزو کی دن
1: یونیو
0: دننا مکمل
1: یو سلیکٹڈ آر جے شو مد خیر سر
0: ختم کی دا چار سدے دا برانڈ
1: اسو بدا وئی چی آیا
0: اسپتا
1: تد بیلاڈونا طرف تے سنگ راغلے تد حیدر مومن دا اسپتال پروگرامون طرف تے سنگ راغلے
0: مردان رو
1: او تد ڈاکٹر حیدر علی مومن
0: گل بہار نہ
1: دغی پروگرام نو تا
0: نمبر 2
1: سنگ راغ لی جی
0: برفانی
1: پدغی ٹوٹلی ہر صبح نے زتا سو پی کول غواڑم
0: ای لاری سرا ہے
1: زوے مچرا بار بار بیا تا سو مان دا تپوس نہ کوئی سید جی
0: مند میڈیکل سینٹر
1: والی جی
0: چار صدا موبائل
1: زب انشاءاللہ
0: نمبر
1: تا سو سرا دغی روزانہ پ بنیاد سرا
0: 0300
1: دغ پروگرام نو کوم د خیر سرا
0: 30
1: زما چکم دے نن فرسٹ پروگرام دے
0: تیس
1: زما چکم دے خیر سر لا شروعات شو دے خیر
0: تیس
1: او زب چکم دے تاسو نہ آغ مین غواڑم
0: 704
1: زب چکم دے تاسو نہ آغ توکل رم
0: علاج
1: کم مین چکم دے تاسو ڈاکٹر سیب لور کڑی دا کم مین چکم دے تاسو بلال جان بھائی لور کڑی دا کم مین چکم دے تاسو باسی تلی مولا گوری لور کڑی دا او کم مین چ تاسو احسان اللہ مومن لور کڑی دا نو زب چکم دے
0: بلڈونا اور
1: تاسو دے دغی مین پ انتظار
0: میں وائٹنگ
1: زب چکم دے
0: کریم بلڈ
1: تاسو دے دغی مین
0: بلڈونا اورگینک وائٹ
1: انتظار کو مد خیر سر رسید جناب
0: نیم فیس واش
1: زما سرا
0: یو نو نوم
1: او یعنی نند
0: نو فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د
1: 2008 پگشتم کال د جولای د میاشت
0: پارا دی
1: ول سم نیټه د جی
0: کریمون استما
1: او د جمعه مبارک ورځ د ما سرا زما د سټوډیو په غړی کې ټایم شوی دی
0: سره
1: یو لس منټ او یو لس بجې دی
0: رکشي او بیا راشي
1: زه د خیر سرا راغلی مجی
0: سود مخ دی
1: یو زل بیا
0: سرو
1: مات عبدالباسط مومند ویلې کی
0: او دا غونو
1: تاسو په درانو خواږه خدمت
0: سره بنته
1: حاضر شو یو جی
0: از درا غسته دی آی اس تاسو په سکن باندې دغه مسلې شتا خو تر اوسه پوری تاسو ور له اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او دا اغه غټه وجہ تاسو سکن یا انتهائی سنسیټیو دی اس قسم کریم نشه لگولې دا داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو د
1: بالکل جی د نا امیدا زنانو د امیدا نا امیدا نارینو د
0: پاره
1: د امیدا
0: د
1: بلډونا کاسمیټکس پاکستان حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال
0: کاسمیٹکس پاکستان
1: تاسو ته موږ د امید یو لار یو د امید آواز خودلې دی جی اغه سوک سوک چې د دین نه خبردار دی
0: ترکی استنبول
1: نو موږ تاسو خبردار ول غواړو زکه دی بلډونا تر غلې ما زد سد وج راغلې ما
0: بلا
1: ګین بلا کاسمیٹکس دی
0: بلډونا
1: بلا ډاکټران دی
0: اورګینیک
1: بلا هسپتالونه دی ما اغیل پروگرام ولې نه کوم
0: کریم بلډو
1: زد اغه د پاره
0: اورګینیک
1: پروگرامونو لولې نه ورتل خو
0: فیس واش
1: دی کی چې کم دی
0: کوم چې خاص
1: یعنی مال خپل زمیر
0: فارمولا
1: د اجازه نه راکو جی
0: د تیر
1: چې تاسو
0: رود
1: هغه بل پر کاسمیټکس یعنی نور پروګرامونه وکي جی
0: خاتمه د پاره
1: ز چې کم دی بلډونا ته
0: کوم چې ډیر
1: خپل کوالټي باندې راغلی مجي
0: خاص فارم
1: یعنی زما د ډاکټر شپ سره د ډیر وخت نه مینه
0: اولاد
1: خو چې کله بلډونا اغاز شو
0: دا هونو
1: چې کله د حیدر مومن د هسپتال اغاز شوی دی
0: خاتمه د پاره
1: نو زمونږه غمینه
0: کوم چې خاص
1: یو په ډبل
0: فارمولا
1: بلکې یو په ټریپل نه داغینه هم سیوا شول
0: سنسټیو
1: دغ مینی چې کم دی د خیر سر رنگ راوړلو
0: سکن د پاره
1: ز چې کم دی
0: پاکستان
1: تاسو په شان یو عام لیسنر
0: مو چې فرست ټایم دغ کریم
1: ما هم لکه د تاسو په شان چې کم دی دغه سی پروګرامونه اوریدل
0: اورېدل
1: ډاکټر صاحب ته چې کم دی میسجونه کوي
0: انګریډینټس
1: ډاکټر صاحب سره مې چې کم دی رابطه کوله
0: تیار شوی دی
1: او اغه مینی چې کم دی
0: اس قسمه نقصان
1: زمنګ چې کم دی
0: تاوان نه لري
1: اغه سی جاری ساری
0: وو ولې چې دغه فارمولا
1: چې کله مینه زور اوري شي
0: پیرابین
1: اغه خامخا رنگ راوړي
0: او
1: نو بالکل جناب
0: سلفیټ
1: زمونږ دغه مینې چې کوم دی رنگ راوړلو
0: فریدی
1: دګه ما دا غوښتل
0: اس قسمه
1: یعنی ذکر ریډیو ته راغلی ما
0: خوشبو
1: زه د ډاکټر حیدر علی مومند وجه راغلی ما
0: او وغیرہ نه دیس
1: ما دا ځان سره ویلو
0: جمال شوی
1: نو چې زه که پروګرام کوم
0: تاسو ډیر
1: زب سیر پور سیر
0: نو امید
1: د بلډونا پروګرام کوم
0: چې
1: زه که پروګرام کوم
0: او د کریم
1: نو زب سیر پور سیر
0: انو نو
1: د حیدر مومند هسپتال د پاره پروګرام کوم
0: په انتها
1: زه که پروګرام کوم
0: ازلم
1: نو زبر د ډاکټر حیدر علی مومند لپاره پروګرام کوم
0: دی نو یوز
1: دا چې کوم دی ما د څه د وجویل جی
0: ما د کوي
1: دا ما د کوالټي د وجویل دی
0: او د
1: ولي چې هغه کې ما ته کوالټي ښکاری دل
0: بل ډونا
1: ما ته پاغي کې اعتماد کار شوی
0: کاسمیټکس پاک
1: نو زکا
0: ستان دغه
1: ما د بل ډونا
0: خاص پر
1: انتخاب کړی دی
0: مولا
1: کوم ما د حیدر مومند هسپتال انتخاب کړی دی
0: چې د
1: ما د ډاکټر حیدر علی مومند انتخاب کړی دی
0: خاص
1: د دغه وجنا
0: سرو د
1: ما دغه پروګرامونو ته
0: د داغونو د پاره
1: زرا غلی مد خیر سر رسید جی
0: او د سن
1: دغه خبري بچ کم دی جاری شهر ساری
0: وی سټو سکن
1: دا پروگرام تاسو ته سپانسرډ کوي
0: د پاره
1: بلډونا کاسمیټکس پاکستان
0: تیار
1: پرایویټ لیمیټډ
0: کوي دا
1: پلس حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال
0: بیا انتظار
1: او ماته ویله کیږي
0: څه خبر
1: تاسو کورباس تاسو ملګری
0: زر
1: تاسو قدر
0: من تر زرا
1: یعنی کی آر جے عبدالباسط مومن تاسو په درانو خواږه خدمت
0: کاسمیټکس
1: حاضر شو یو جی
0: جنرال اور میډیکل سٹور نا بلډونا اورګینیک وائٹنگ کریم بلڈونا اورگینک
1: بالکل جی بیلاڈونا آرگینک کریم بیلاڈونا آرگینک فیس واش دغه خبرې به چې کوم دی تاسو سره منکو خو د ټولو نه وړاندې زه تاسو دا ویل غواړم که چېرې څوک مو سره په دې پروګرام کې لایف خبرې کول غواړي نو زمونږ د سټوډیو لایف کال نمبر سداسې دی 0312 88 88 150 0312 88 150 دا زمنگ دا سٹوڈیو لائف کال نمبر دے دین علاوہ جناب کچری سوک منگ سرا پڑی پروگرام کی میسیجز رالی گل غواڑی نو زمنگ دا میسیجز رالی گلو طریقے کار صدا سی دے جی جناب کچر سوک میسج از رالی گل غواڑی زمنگ دا میسج از رالی گلو طریقے کار صدا سے دے یعنی زمنگ دا میسج از رالی گلو چکم نمبر دے آغا صدا سے دے 0 393 693 93 93 یعنی 0 3 0 6 9 3 6 9 3 9 3 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 یاددی سرسرا ایف ایم 94 دا ریڈیو دلبر ثوابی چ سمرم اوریدون کی پدی ٹیم کی زما آواز اوری دا غټول اوریدون کو ډیر مننه او ډیر زیات شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ پلس حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال حیدر مومن ہسپتال سلور نو بلکی دری پیل خال دری ہسپتالونه لری یعنی دری برانچز لری یو چکم دے پو مین پی خور خار کی د چار سدی اڈی اور دورنگ روڈ پل ترمنزا گل پلازی تا بالکل مخامخ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال دی جی ددی سرسرا یو پچار سد کی ہوم دی جی پچار سد کی پمین چار سد کی پمردان روڈ باندھی د کلاڈیر چوک اور د تحصیل چوک ترمنزا د کلاڈیر چوک اور د تحصیل چوک ترمنزا د گل بہار نمبر دو زڑی برفانی لاری سر بالکل ٹچ حیدر مومن میڈیکل سینٹر دے جی

0: بالکل جناب د پمردان روډ باندې د کولاډیر چوک او د تحصیل چوک تر منځ حیدر مومن میډیکل سینټر یعنی د زړې برفخانی لارې سره بالکل ټچ حیدر مومن میډیکل سینټر دی جی او موز ځان ورسوي د سحر د نخو بجونه والا د مازیګر پنځو بجو پوری زمونږ ډیر قابل قدر یعنی د هومیوپیتیک دو دیرش کال تجربه کار ډاکټر ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب موجود وی او د دغه فری کیمپ دین ځان له چکم دی پیدا ترلاسه کوي جی د ډیرو زیاتو معلوماتو دپاره د مزید ډیرو زیاتو معلوماتو دپاره
1: 730 30 32 700 704
0: جی یعنی 0 330 30 32 704 پر دی نمبر بانی کال ور ملاو کئی اور مزید معلومات تر لاسے کئی حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدا ددی سرسرا زمنگ یو بل برانچ ہوم دے جی آغا منگ دا سوابی و دا سوابی سرا خوش علاقو خلکو دا پارو استے دے آغا خلق سوک چی پیخور تا نشیرات للے یا آغا خلق سوک چی چار سدی تا نشیرات للے او چار سر چکم دے سوابی نزدی دا سوابی و دا سوابی سرا نزدی خلکو دا پارا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل ہسپتال سوابی دے جی پمین جانگیری روڈ باندی شاہ منصور کی دا سابحق سے مدرسی سرا بالکل دیوال پا دیوال حیدر مومند ہومیوپیتک جنرل ہسپتال دیجی پاگی کی چکم دے نن دجومی پورس باندی دا معذور بیمارانو چیک اپ کی گی یعنی دا معذور معشومانو چیک اپ پاگی کی گی حالت زمونگ دیر قابل قدر قابل احترام ڈاکٹر سے موجود دی یعنی ڈاکٹر محمد اجاز مومن سے زر تر زر ازان اور رسو یو آغا معشومان اور ولی کم چی معذور دی جی یعنی دا معذورتیا سا علامات پکی موجود دی یا سٹ نشی ٹنگ ولی یا گرزی دے نشی یا چی کم دے جب این خلی خبری نشی کولی یا لاس کار نکی یا خپی کار نکی یا چی کم دے خلی نے لاڑی بہی گی یا دا سی سک قسم دا معذورتیا چی کم دے سا علامات پکی موجود دی نظر تر زرا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل ہسپتال سوابی تے اور رسوئی جی سبالا دا حالی ورز دا یعنی دا خفتی ورز دا او سبالا با ڈاکٹر حیدر علی مومن سے سوابی تے درزی دا خیر سرا نو جناب کے چرچا نمبر اگستے وی نو بالکل تازو سوال راشی او کچری چا نمبر نوی اغسطے نو زمنگ دو سوابی چکم ہیلپ لائن نمبر دے پتا کی نمبر بانی کال ور ملاو کئیو زان لے نمبر والی جی 0 331 93 94 94 ایک یعنی 0 331 93 94 94 ایک پر دی نمبر بانی کال ور ملاو کئیو سم ڈیر زیاد معلومات تر لیا سکی جی دا مونگ دا سوابی دا اسپتال خبری کوسی دی جی جناب کچری سوک دا پیخور پاک لبانی سم معلومات اغیستل غواڑی نو آگوی تا زداوی الغواڑا ما دا پیخور ہار چکم اسپتال دی نو داغی نمبر چکم دے منگ پمیاش کی پا دو روزو باندی ورکو یعنی پا دو تاریخونو باندی ورکو کم تا چی شپگشتم تاریخ ویلے کی گی او کم تا چی یولسم تاریخ ویلے کی گی یعنی منگ پا شپگشتم تاریخ باندی او پا یخاندی خبر کچری سوک دا پیخور پاک لبانی سم معلومات اغیستل غواڑی نو آگوی تا زداوی الغواڑا ما دا پیخور ہار چکم اسپتال دی نو داغی نمبر چکم دے منگ پا میاش کی پا دو روزو باندی ورکو یعنی پا دو تاریخونو باندی ورکو کم تا چی شپگشتم تاریخ ویلے کی گی او کم تا چی

زوسو چې کوم دی اسپیټال ترال لم سحر وختي مهران موټر کار ولاړوي وا وا وا وا جناب کچری څوک دغه مهران موټر کار ګټل غواړي او دغه د مهران موټر کار دغه چابیانی تر لاسه کول غواړي نو سیمپلی طریقې کار دی جی منګ دخل کو پشان نه یو جی منګ دخل کو پشان نه یو چې چمچو پکاسو پپلیٹونو باندھے پا پیالو باندھے دھوکا کو جی منگ برینڈیڈ کاسمیٹکس رستی دی برینڈیڈ او دا کوالٹی کاسمیٹکس ہم خلکو تا رستی دی منگ غواڑو چی دا کوالٹی چی انعامات خلکو لور کو پاگی کی دا ٹولنا لوئی نام مہران موٹر کار

اچابیانی که جناب که چه رسوک غسل غواری نو صرف و صرف پسلور سو روپی باندی دو نزدی کاسمیتکس جنرل میڈیکل سٹور نا بیلدونا گولڈ ویٹامن سی فارمولا کریم تر لازه کئی کم چه خاص دو سپینوالی کریم دیجی کم چه خاص دو سپیر پور صرف منگ دو سپینوالی دو پاره تیار کلی دی آغا سوک آغا جنکی آغا لکان یعنی چی پمخ بانی خڑوالی بدرنگ والی توروالی و زیڑوالی لری آغا چیر زما دا سکن دی سپین شی یعنی زما دا مخ دی سپین شی نو بلکل دا تورو تورو لکانو دا تورو تورو جنکو دا پارا بیلدونا گولڈ ویٹامن سی فارمولا کریم بیلدونا گولڈ ویٹامن سی فارمولا کریم زان لتروالی جی صرف اور صرف سلور سو روپی باندی تاسو زمانگ نا خائستو نا هم گیا غسلے شیو دا خائست سر سر مہران موٹر کار هم گٹلے شی یعنی دا سلویخ تو لاک روپو پدغی لوی قراندازی یعنی پدغی لوی اڈرا کی تاسو زمانگ سر شرکت کولے شی جی دا غڑا بے چکم دے دا بزان سر سنبال کی دی یعنی تاسو بچکل دا دکاندار نا زان لبیلدونا گولڈ ویٹامن سی فارمولا کریم راواق استل نو دا بتا سورا کولاو کئی دا کاغذ والا چکم ڈبے دی دا دغی پا دغی سر باندی بتا سو گوری چی سنگی تا سورا کولاو کئی پا دغی باندی با یو نمبر لکل شوی وی دغی یو کوپن نمبر بے پی لکلی وی دغی ڈبے بچکم دی تاسو زان سر سنبال کی دی انشاءاللہ لگ اورزو کی بچی کم دے زمونگ دگا ڈراوی جی او پا دگا ڈرا کی تاسو زمونگ سرا کچر چا سرا دگا ڈبی موجود وی اگا با زمونگ سرا پا دگا ڈرا کی شامل وی جی یاد لرے دا اتل کا کوپنی دی یعنی اتل کا ڈبی دی او پا دگا اتو لاکو کی بچی کم دے منگا اتس سوا چی کم دے کوپنی روچتو دگا اتس سوا کوپنی یعنی دگا اتس سوا ڈبی بروچتو دغه بیا زمونږ خوخه ده یعنی د ډاکټر صاحب خوخه ده چېرته په خال کې دغه ډرا کوي یا په سوشل میډیا د لارې کوي یا د ریډیو د لارې کوي بیا چې سک طریقې کاری هغه تاسو ته بیا ډاکټر صاحب وایو مونږ به هم درته وایو جی نو صرف اور صرف سلور سو روپی باندھی بیلدونا گولڈ ویٹامن سی فارمولا کریم زان لواغ لیو سلویخ تو لکو تغلوی اڈراکی چکم دے تاس دمونگ سر شرکتو کئیو زان پکی شامل کئی درد ایناماتو سر پل زانو مخکولے کئیو پل زان سپین کئی او زان سم دیر زیاد خیستہ کئی اوے جی بیا چا کر ازی کنا پا خوشحالی بزی جی اولی چی خائز دا چاوی کنا کولی وی واغا با چکم دے سوچا تو سرگو جی سید جی اوے تاسو دا یو دا سی سیز انتخاب کوئی کنا چی آغا دا کوالٹی نڈک تی جی او کچری تاسو بیا چالا پیغام ورکوئی نگر ادادر تا زب پا گرنٹی سر وی مجی دا بیلدونا پیغام پا گرنٹی سر ورکوئی دا بیلدونا پیغام چکم دے خب زور سر داخل کو توائی بولے چی منگ پا کوالٹی بانی کمپرومائز نکو جی دی پیکنگ چکم دے دا دی چکم مٹی ٹک سو دا دی زمانگ پا دی پروڈک کی دا زمکی و دا اسمان فرق تے دا بار بار دا خبر کو ما دا کوالٹی جوڑا ول انڈی چیز جوڑا ول دا دا آر چا دا وسکار ندے سی دا جی دا زیزا سیرپ اور سیرپ بیلدونا بیلدونا کاسمیٹکس پاکستان او ڈاکٹر حیدر علی مومن تا حاصل دے نو بیا دا برینڈ او دا کوالٹی سیز انتخاب کئی یعنی دا بیلدونا انتخاب

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنے۔
1: صحابہ کرام را دل او حضور پاک تے شکایتو کہ اللہ رسولا دا دو کسو نڈیر زیاد تنگیو، دا دو کسو نڈیر زیاد تنگیو، سوک تی وی یاو دا غد دا حضرت عمر دے، عمر ابن الخطاب، او دویم عمر ابن حشام دے ابو جہل، دیر زیاد پر تکلیف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن پور تک خدے تعالیٰ سچت کل اللہم اعز الاسلام بی احد العمرین، خدایا دے اسلام پا دی دو عمرو کی پیو مضبوط کا، دے دو عمر نم دی دا عمر دے دلے غلبہ ورکلا، دی دو عمرو کی عین ممری دا دوارو نم کی رازی، یو عمر دے عین پیش دے دماغ سوتا وائے پیخ چتا سوتا وائے او دمیم زور دے، یو عمر دے دا عین زور او دمیم سکون غوروندی چتا سوتا وائے نور ما دے یو دے اللہم اعز الاسلام بی احد العمرین، خدایا اسلام لپدی دو عمرو کی پیو غلبہ ورک، دعاو شو دش پینا حضرت عمر پلار روان میٹنگ شروع ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف، سبکو امدا عمر پاسے یروی تاسو اسے اخوا دی اخوا کاوے زادی ورلم او کینے لک سات پس کی بدا داغی الک دا نبی علیہ السلام نمی واغشتا دا غصر بس تاسو دی مجلس کی پروتی، تاسو اسے قوم نہ یریگو سو کوئی ہو سو کوئی کلی بے سو ہو سو کوئی خاندان بے سو ہو سو کوئی دا خود دشمنی را پگاڑ کیے گی دا پیار نے کیے گی دا دے لاڑو تور واغش تلا یو صحابی والا مخیلا والا عمر سکے یار دا نبی علیہ السلام نو میں واغش وی دا کنا خلق تک دے دوی عقیدہ خورا او بس ننی نہ پرے دم نن بیا زو برم او یا بے سر اولم مجلس تا کافر مرگرو تا اپٹ مسلمان ہو دتے گا گنا پٹ مسلمان وی عمر نشی وجلی مکہ و گورے لوی قوم دی دان ل دشمنی مگورا وی نہ نہیں پریدم وی گورا نشی وجلی دے در تبم کنا فقلا بس وی تم جول دا گپ مزابے وی ما پریدا ورشا خورا او خدی گورا پی گورے ورک اگیدا گفتا کورتا دا گد دی وی رانا را رسے دے لیدا نو کور دس قابو کا دی وی پسے مگر اللہ خور کر چے خور کر اللہ دروازے اڑا بولا دنے دا قران شریف آواز اور او دا خبر خو ٹھیک تا دا خو واقعی چې د دغه پیغمبر رانا زمون کور تر رسیدلی ده دا سو شو چې دروازه والا چغه والا ناغي پوي شو دا خو عمر ده نو دغه وخت کې ردی او استاد او حضرت خباب رضی الله عنه هغه ته قران خو دروازه ځان پسې بند کړی و هغه ته وی تزغال ډډې تشا ز پېښه مونږ پېښه او مونږ کار پېښه هو ته پر دې سره پتا گزارو نه کی دې خورې مو ده او خیر هغه غریب کوټه کې دن نه پټکا دی جی سنگ رارا نوت اوخی سر پا پردو نشو خواه تا مسلمان شوی صابی شوی بیدین شوی زما خور دیم بیدین اکلا او صابیه دیکلا نو دا خور ورر دا عمر دا دی خواهند دا دی خپل رور پا میانس که دا غکی جوڑا کئی سلح کئی جگل ختمی نشی جگل ختمی دا دوارو میانس که نو عمر لخو غصور غری و سپیل و چتک رو دا خوری پا دا مخوالا خود دمر مضبوط غزاری ورکا چې دا غي د مخ نوینه او چته شو او د عمر پرې مخور پرې وته دومره مضبوطه سپېړه وه بس همدا عمر خور وه جذباتو کې وه هغه ویل چې څه دې خوښي کاوه بالکل زم مسلمانې مو زما د خاوند مسلمان دی موږ مسلمانان یو وی خطا سو اسلام رولو دی یو بس دقې وخت کې دیم حق دک ودرېد وی دا تاسو صحیح ما ته وایې وی نه موږ درته نه ښایي ته خو پلیتې امون پلیت لنا ورکو وی نه داس مهربانیو کې ماته وخای وی نه حضرت خباب پیشو ادا کو ته چې د کم شخصیت مرګ پسې ګرځي او تور دی ور پسې لوچتا کړه زما دې قسم د الله په دا دي چې بیګې ستاده پر الله ته جړل او دوی دل کړه بلې نورم نرم شو وی ګوره مال دا پانی راکې وی نه وی سو کوم یو لامبا وی لامبل ا پانی والا ورکړل قرآن شریف هغه کم لیکل چې لیکل اگه ورطا مخامخ کر اتفاقا دا آیتو انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری ز اللہ ما مال شریک نشتا زما عبادتو کا او زما دا یاد دا پارا ما تو درے گا ویدے ما بودے نبی علیہ السلام
2: حضور پاک دغه وخت کې په دار ارقم کې مقیم نبی علیہ السلام لے بوت
1: التا پراپیگل نشوی وا لوی اش دغا شوی وا چی عمر را روان دی او دا نبی علیہ السلام پا مرک پس را روان دی نو صحابہ ری زد پریشان او چی خدای پاک دا سچل بشی اسی نراشی او دا غو نکی دا غزارو نکی چی تپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پا کور که لوی غوغان دیکی دروازه وحدشو چه ورغ سو که فلان که دا عمر اغا او خیلی و سر حضرت خباب دی دروازه کلا اکلا چه وردن نشو حضرت عمر وردن نشو تو رخ ور سره دا
2: صحابه سیب دا قدر آگه
1: قسم دی دا حضور پاک نزیاد بهادر صحابه من بل ندی دیدل یو صحابی مار ایتو اشجع من هو دینا بهادر صلی ما ندی دیدل صحابه تی تاسو کن
2: او پخپل وی کدی پخن یتراغی دی خوهار کلی با وطوین او که په غلط نیت راغلی په دقه توره به دا سر وه چې دا د سره کومه توره ده او نبی علیه السلام د ټولو نه ورمخکې شو د دقه ګریوان نه یې کلکه ونیوه وی عمره په څه نیت راغلی وی صاحب د اسلام په نیت اسلام په نیت چې کور کې څومره خلک و ټولو د خوشحالۍ نه وی الله اکبر خوشحاله شو.

0: دا یو اور جاری شو
1: دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ دے یو سڑی زوی ہوا دا سڑی را گئی حضرت عمر فاروق تے شکایتو کہ سیب زوی ہوا لگ اگر سے من جاری کو حضرت زوی راولے چی زوی والا راوستو اگر سر یو غٹ کو تکو دا میخ دا میخ دا غٹ دا کٹ دا بازوم ریو کو تکو او سخاخ پیانی ولی وی او سخا مخ او سخا سر دستا زوی دی او الکه دا سخپی دی سخانی ولی دی مخ دی سخانی ولی دی تا من نکی لاس پی نین دی وی نسیب زخو من نپی جن ما دا خو من نرازی و ناو دست رازی وی استانوم سدی وی زمانوم جعل دی جعل جعل پاربی کی گنگت تا وی گنگت می نوم دی اپلار تی ولی مخ وروانو نیک بخت تا دی زوی لی گنگت نو می خواده دی چه تا خشتنوم نو چه تا دی زوی لی خواده دی دا سنوم دی والا سخی خواده دی دا پیغمبر نوم یا دا صحابه نوم دا تا چه تا نمون تا گنگت نوم اک دی زوی لی وی دا زوی پلار دی ولی والی دی گور دی پلار تی والا مخوانو وی داو دست چل دی وطن ندی خود دا منس چل دی وطن ندی خود انا منس پیجنی و ناو دست دا خو بلون بی وطن تخی استاد لبی بوزی عالم لبی بوزی اگر بوتا چلو خی ندی وطن و دست چلو خود ندی دا منس چل خود ندی قرآن وطا خود دی ندی ذکر استا ندی خبا وی دا پلار دی ونی والی دی وی سیب دو چه پا خبا دا پوشیم ندی پلار را دا کوتک را کردی او دا غط خری دی را کردی که دا زنگل تا بوزاو سراوا دقا چلی را تا خونده دی او دی بابا را تویده که دا خرکل پا جگر سی پا یو بل چرکونه لگی نو خر بزا کم نینه نیسی خر خود اخپینه نشی نوی تالا لتا درکه نو در آتا دا چل خونده که دا کوتک با دی دوارو لپا میانسکی را بره نو یو با یو خواتختی بل ببل خواتختی نو دا ما خرد چه کل پا جگر سی کوتک و چت کم نیمین لیوال راو برو پلی خلاص شی وینن چه کور ترالم نو بابا و بی بی می پا جگلو دا یو بل گریوانو نینی ودی چه غمی وطوالا بابا پرید مور می دا بی بی پرید بابا می دی وی خونده نکو یو بلی نیولیو دا گریوانا وی اچه دکم چل خولی آمیو که کوتک می و چت که و دی میان دا می ولی راو برو یو یو خو تختی دا بل بل خون خدا خوش قسمتی نا کوتک می دا بابا پسر ور برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطوی گور غلطی دا زویم دا خستا غطا غلطی دا تا دا تا عقل ندی خولی عدب دی وطا ندی خولی دین دی وطا ندی خولی شریعت دی وطا ندی خولی اگر دا مور و پلار نس خبر دی دا پلار دا حق نس خبر او دا مور دا حق نس خبر دا پلار احترام باغ سوکی که دا پلار دا حق نخبری دا مور احترام باغ سوکی که دا مور دا حق نخبری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو جنگ کی یو شہزادہ گیر کو دا بادشاہ زوی دا بادشاہ زوی چی گرفتار ایک او ډیر خطرناک مجرمو رے واس حضرت عمر رضی اللہ عنہ توی سیب دا دا لانکی بادشاہ زوی دا پا جنگ کی مونی او سیب دیر لوی ظلم مسلمانان سره کردن دا من قیدیان یو وقت کی دنی ولیو او دا قیدیانو سره ډیر سخت سلوک دی ظالم کردن او دا ډیر خطرناک دا دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلاد را والے سرتے ہوئے ہیں مردار ایک ملیک ہے یہ دمرا ظالم دے اور زمان قیدیانو سارے یہ وقت دمرا ظلمو نہ کری دی مزید خوز غریب دقا سے تلے شوے دے چی جلاد را وستا و جلاد توری تا گو تکرن دا شہزادا دا کافر دا بادشاہ کافر زوے حضرت عمر رضی اللہ عنہ توی سیب یو ارمان میں دے ویوایا پکار دی پیر اولے ورکے من او بوس کچھ ارمان دی پورش پمن دے او صحابی لار او بیر اوڑے دے لیور چی او بیل آس کی واقشتی نو رپی پرا پرا پی شلا سے پرا پو دو شو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتی ہے لکا لاستی والی رپی وی سیب یاریگم اسی نچی زو بخلی تکم او تلی جلات تا حکم کیو دی وقت کی میں سرو نوی یاریگم چی دا بوس کم چی دا غیر پس میں سرو وی اسی ناو برو نکی وی چی ترسو دے او بنیس کلی سر دن نوی دا اس قوبا پی اتمینان وی خچی وی او بلکل ترسو چی تا دا او بنیس کلی دی بتا نصر نوی بس آقا آقا گلاس و غردو او بے توکلی خلقم حیران شو او عمرو تی دائی سو کل بے اس میں نشے وجلی ولی دی نشم وجلی تا او پخپل ہوئی چی تر سوری دو بنیس کلی نو ندی وجنم دو بوز دکم دیس کے چی مخوز مکراخ کے ختم شو خبر

0: اوس دې اقرار وکړه او ته د یو پیغمبر مرګری او هغه متعلق مونږ داسې اورېدلي چې دروغ نه وي، نو ته به هم دروغ نه وي. په اوبه چې مې تر څو نیس کړې نه مې شي وژلی اوس تداوی دي په خپله. اوهو دا خو ما وویل خولې نه ووتله. وی ښځه معاف یې معاف مې کړې، ده معاف مې کړې چې وی معاف مې کړې، وی معاف شوم وی او وی آزاد شوم وی او وی کلمه راته وخایه. کلمه شهادت وی رب العالمین مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو یہ لکا عجیبہ سڑے نے کدا منگ پتور والے وے وقتی او اڑو بم منگ نوے در کرے او پتور ام والے وے نو تا مخ کے کلیمہ والے نوے چوس کلیمہ وے وے که مخ کے میوے نو خلقو بوے چی دا مرگ یریدنو کلیمہ ہوئے مخ کے میں ذکر نوے گنی زمان وقتی اسلام تڑے شوے دا مسلمانانو دا جن میولید قیدیوم تڑے شوے ہم دا مسلمانانو دا جن میولید دلی مسلمانانو دا قرآن می وارید دا غید عبادت می وکتت دا غید منده تلونه می وکتت واقعی چی مسلمان مسلمانی نو کافر با دا غا عمل تا گوری مسلمانی گی با نن زمان مسلمانی کم خوالالا نن مسلمان چی دا کافر چی مسلمان چی دا مسلمان عمل تا گوری کفر تا تختی
1: دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی
0: نو زمانہ زیادہ تیرہ شو مسلمانان گن شنو بیا با باران کی اوبا جماعت تراتلی جماعت کی بچہ قلع جوڑے دیں نو آتے عمر فاروق دیرانا حکم مکو ویچے سمر ناوی دا خلق جماعت تا دی نخپل ناوی دی جماعت نبل طرف توالا وی جماعت تا با چاو بم نراز نو نور صحابے کرام چی سمر وغی خپل ناوی بند نکلی او دا کوٹو او بے کورون طرف تا بل طرف توالا وی عباس رضی اللہ عنہ لگو تی او نرد بروز بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلان وی گورا طول خلقو بوالو لے عباس رضی اللہ عنہ تے آوازو کو وی دو بنی دی علو لے وی دیر اندہ ناوہ بل طرف تا والے جمعات ترہ چان آوے بمنی او کدے وانلو لے ندابز بیا غرزو عباس رضی اللہ عنہ بیا ولا گوتی انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورغی او غناوے پخ پلو غرزو لے وی دا موسو غرزو لے او بل طرف تا والو عمر رضی اللہ راغ کینا صحابہ کرام و سرنا سیدی ولا راغ عباس رضی اللہ عنہ عمر دے غلطی دی وکلو وی عباس سوالی وی زمانہ ودی ولی غردول وی عباس تا نو غردول او خلق او غردول نو ما قصد نو غردول جمعہ تا خود خلق او بنا منا تا خود بارانی خود چقل جوڑی وی عباس دا اغا ناوی او غردول قسم پا اللہ چی دا ناوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلو گتو مبارکو دلتا لگولی دا چیغی پا خپل لاس مبارک کما ناولا گولی دا اغا ناولا دیو غرزو دا دی سوکلل بس عمر پا جڑا شو ماوی غلطی وکلل وی راشا چوز دا ناولا دوبارا لگن عباس دیلان ورطا وی نا زبیو لگن وی غلطی دیو کلا وی نا دا سی چطوس کی وی دا باست ما غرزو لی دا زبین زبا دا ناولا پا خپل لگن گورا خلیفہ دی خلیفہ ثانی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابی دی قریب ویدا بزل لگو نو چې لال خټه خوش تکلا نو د عباس ته وی ویو چل بکو وی ما پړ کې سوچو کدا نو ما غردولې دا ما خنه دی کړې اوس به یو چل کو هغه دا چې تر ازو زما په دې وګو د پاسو درېګ نو ته به چت شه دا نو به ته په خپل لاس باندې لګي صحابه ته ویلې ک په وړه بره وړو اندرم پایا بره وړو بل څه بره وړو چې وته کیدو او کدا سی نی سیب زمون کو گود عباس وینا قسم پا اللہ کدا سی وشی اغا ناوه چه کم رسول اللہ مبارک بخبول لسون لگوی داغا عمر غرزولی دا او داغی کفارا دا دا چه عمر خلیفا میر المؤمنین بلان دیوی عباس بے پوگو ولالی و عباس پدا ناویگ دی نو عباس تا تیت شو حضرت عباس رضی اللہ و دا پوگو خط او در ایدن او اغا ناوه بیا حضرت عباس رضی اللہ بخبول لس پانیو لگول دا احترام و داغ پزلک عباس استاد کوٹی ناوه ما غرزولی دا کہ نبی علیہ السلام مبارک لگول نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر مقرب او دیر نزد صحابی او دیر پیغمبر علیہ السلام تا گران یو مثال دا دے چھے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی یو سالی و سندر بیوی گانا بجانا والا او شپیلے با سروا پا غشپیلے بے شپیلے والا او دا غشپیلے نیلاو با لگیو سندری بے وی وغا باجا بے وال دنیا بہت را گنڈا وا دیکھو ماہے تو خلق را گنڈی گن چکم لے بدا کسو
2: او دا خپل باجه کولا وکړه نو دنیا براله تماشې ته ودرېده، او دا په خشتا آواز آواز ولا الله یو حسین آواز ورکړی، دا د پیسو باران به وي. اوس هم خلک په دې ډمان عمان دا پیسې میسی نه دي، پیسو باران به و. چا به الوا راوړل او چا به ډوډۍ راوړل او چا به خوراکونه راوړل. د به هغه خپله نخره وکړله، شعرونه به یې وي، ښځې به هم راتلې او سړي به هم راتلل. لیکن وروڼو، د هر څیز یو خپل اندازه یې. بوډا شو، چې بوډا شو آواز یې لاړ برباد شو، ختم شو آواز یې. نو خلک خو بره دا آواز ده راتلل، خشته آواز باندې به یې ګانه کوله او غزل به یې وي، هغې له به خلک راتلل. چې بوډا شو هېڅوک ولا نه راځي، او د آرامه پیسه ګوره ټینګېږي هم نه، او چې څه یې ګټلې هغه یې والوزول، ختم پلو پره ختم. اوس بوډا شو، یو ځای له ځي هغه خپل بکس کی دی هغه باجا، او باجا وایي آواز ورسره کوي. نو اوس خو یې د آواز د خر آواز د انسان دغه نه جوړ شي، نو څوک هم ولا نه راځي. بل ځای کښېني څوک هم ولا نه راځي. بل ځای کښېني بازار ته لاړ، چېلته خپله باجه راوباسي، لاس یې مصرفېږي، هغه باجه هم کار نه کوي هېڅوک نه. شپېلی راوالي هغه شپې خولې نه آواز نه، خولې نه جرابه جوړه ده، نو پوکې وباسي، پوکې هم نشي ایستې، ډوډۍ پسې غریب اریان دی اوږې تږې دی. نو دی راغی مدینې شریفې ته، بالکل نارې پې تېرېږي. نو د بقي مقبرې ته لاړ، جنة البقي چې کومه مقبره ده، نو هغه مقبره کې یو زوړ قبر و ناست، ګرځي پکې یو زوړ قبر ایسې ناست دی. نو هغه قبر کې لاړ سملاسته، او خدای ته یې چیغه جوړه کړه چې یا الله، تا ماله چې کوم وخت کې آواز را کړی و، نو ما په دې ډېرې پیسې ګټلې دي، چا به الواګانې راوړلې، چا به ډوډۍ راوړلې، چا به راباندې پیسې شیندلې. اوس مې لاړ، آواز ختم شو، لاسونه مې رپېږي، هېڅوک نه را نږدې کېږي. خدایا هر چا پرېښودم، خپل هم پرېښودم، پردو هم پرېښودم، بچو هم پرېښودم، اخیری وخت مې دی الله تعالی راغلی. منافق دی فلان کې، منافق دی فلان کې، منافق دی چې څومره مدینه منوره ګردونوا کې منافقینو، دا ټول حضور پاک مبارک حضرت حذیفه رضی اللہ عنہ ته ښودلی دي، یو په یو. بل چاته نه ویلې، هغه ته خولو. حضرت عمر فاروق یو ځل ورغې، وی حذیفه کار مې دی در سره، امیر المؤمنین سوې لږ ځان لیکا، یو خبره درته کوم رښتیا به راته وې، یو خبره درته کوم ما ته به رښتیا وې. دا تپوس ته نه کوم چې تا ته نبی علیه السلام کوم منافقین خولی دي، د ته خو خولی دي که نه؟ یو نمونه راته اغېستې، فلان کې د فلان کې زوی منافق، فلان کې د فلان کې نمونه راته اغېستې دي. وی تپوس ته نه کوم، بس تا سره دا یو راز دی د حضور پاک، عام مجلس کې نه دي ویلي، او تا ته دا پټ ویلي دي، یو راز دی. هغه راز دی نه فاش کوم، تپوس ته نه کوم، خو دا تپوس ته نه کوم چې د منافقینو کې زما نوم خو یې درته نه دی اغېستې. الله اکبر، تل غوښتنې سوچو کا، زه خو بیا پکې نه یم شمېرلی. څومره لوی سړی چې د هغه په حق کې حضور پاک فرمایي ابوبکر فی الجنه، ورپسې دویم نمبر کې وی عمر فی الجنه، عمر به جنت دویم نمبر. یو ځل نه، سو سو ځله شهادت پیشنګویي ورکړی شوې را د مطالعه. یو ځل نه، دویم ځل احد د غر د پاسه زلزله راځي، حضور پاک د خپل مبارک رابری اوس کو نو احد ولیش انما عليك صديق وشهيدان. یو صدیق در باندې ولاړ دی، ابوبکر دو در باندې شهیدان ولاړ دی. حضرت عمر ته مخکې نه اشاره ورکړي.
3: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
4: We'll be back. Right after the commercial break.
5: د زنانو صحت زموږ اولنی ترجی، کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گاینکولوجست سروسز حاصلول غواړئ، نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال، نبی کلی، عالم آباد، صوابه، یاد ساته. کوم ځای کې چې به ماهر گاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې به د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیت کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گاینی مختلف آپریشن او نور طبي سہولیات هم ورکولی شي. اوس تاسو ټولو اوریدونکو لپاره د خوشحالۍ خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے کہ پاگے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی قلعے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
6: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجون نا امید شوی بیمار امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب ہوئی پتا یاد ساتی مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په سلور سور د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
7: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
8: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
9: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
8: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
9: نو دا سوایا کنا
8: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز phone 0938 273265.
3: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.

سورة مریم شپاڑسم سپارا آیت نمبر 59. اس دی زینا اللہ جل شانہ فرمائی فخلف من بعدہم خلف بیا جان نشینان شول رستو ددینا خلف نا اہل نا ابان اضاع الصلاۃ چ برباد کو منزون د پارا وتبع الشہوات او روان شو خواہشات پسی فسوف یلقون غیا نو ډیر ضرب دی مخامخ شی سزا د سرکشای سره. دی زین اللہ فرمائی دا جواب د شبہ دے او شبہ داد چی دا انبیاء و دا واقعات نا معلوم شوا چی وحدانیت دا اللہ تعالی دا صحیح دین دے نو داغین دا مخالف ادیان دا سنگ پیدا شو. نو دی زید آغی جواب چی دے آغاز کر کئی جواب دا دے چی دا انبیاء علیہ السلام و السلام نرست و ناکار خلق اغا پا امت کے پیدا شو اغید انبیاء و دین چلے دائے برباد کو او داغی بربادول اغا پا دو طریقو سرو. اول طریقہ دارا چی اضاع الصلات مراد تینا طول دین دے زکا چی اضاع اضاعت دا صلات سر لازمی گی و اضاعت چلے نو دا دا طول دین مطلب داری چی طریقہ دا انبیاء و اغای پری خدا. دویم طریقہ وتبع الشہوات مراد د دین دار چې د خپل خواہشات او موافق دینی ایجاد کو او حاصل دا چې وحدانیت او سنت د پرې خودل. په فسوق او په پجور کې دی مبتلا شو پاغه باندې دی روان شو نو خلف په سکون د لام سره ناکار جانشینانو ته وایي یعنی رستو د دین اغه ناکار جان نشینان اغه پیدا شو. نو تر دې ځای پوری د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام فضائل او محاسن خسته صفات ذکر کړل دې د پاره چې دا خلق د انبیاء او اتباع کی او د دې لار چې د خپل کې اوس اغه خلق ذکر کوي چې د انبیاء کرامو نو رستو رال لو دا غي په نقش قدم باندې روان نشو. اضواع الصلات د دې یو سو معناګانی کوي. یو دا چې اضواع الصلات د مون ضایع کول دا یو معنی ده یعنی مونځونه دی بالکل هغه پرې خودل. دویم دا چې هغه د خپل وخت د تیرېدو نه بعد بیا هغه مونځونه کوي مثال په موز باندې د سحر موز دی هغه ته قضا شو ماسپخینې قضا راړی. دریم داری چی دی جومی منس پری خودل. سلورم داری چی حشو او آداب د منس پری خودل. او پینزم داری چی دی اغی ضروری ارکان یا شرطون پری خودل. نو گوره چی کم سڑی بلکل اغا منس پری خیر راغین انکارو کو نو اغا پا اول درجر دی آیات د حکم کی داخل لی. او بعضی وی چې د مونځ ضایع کوونکو نه مراد چې هغه یهودیان دي. بل قول دار چې د مونځ ضایع کوونکو نه مراد نسوارا دي. امام مجاهد رحمت الله علیه وی چې د دینه مراد امت محمدیه هغه خلک دي چې په اخیره زمانه کې برازی او د حیوانات په شانتی په لارو کوسو کې بچی دینو هغه با زناګانی به کوي او د انسانانو نه به شرمیږي نه او نہ بد اللہ نے ریگی او دخپل نفس خواہش داغی تابیداری بکئی او پگناہوں کے بڈوبی شراب بس کی دروغ گوایانے بکئی حرام بخری پلہ لعب کے بمشغول وی فسق او پجور بکئی دا خلق بڈیر بد جان نشینان وی او ددی انجام بم چ دینو دا بڈیر خراب وی. وتبع الشہوات د شہوات اتباع سے شے دے نو شہوات و اتباع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اغوئی من بنل مشید ورکب المنظور ولبس المشہور
ولبسل مشهورا لوی لوی آبادیانی کول داسی اسونو گاڑو کہ اغت لل کول چ اغی تخلق پ اوچا تسترگ بانی گوری او داسی جامع اغستل چ اغ ناشناوی چ خلق کی صفتو نہ کئی چ اغ لباس د شہرت تے پدی کے نور شہوات ام داخل دی لکہ زنا دا غلا دا دا ٹول سیزون جدینو دادو یعنی دا ٹول دنیا سیزون دی یو سڑے پا گاڑی کے روان نے ناشنا گاڑے اغستر خلق کوئی او گر پلانی سر دا سی گاڑے دے اغا وی دا شہوات تی یا یو سڑے مثال پا کچا کامرہ کم دا دو گزارا کی گی او دو گھٹی گھٹی آبادا یو کڑی کسما کسم سیزون اولا گول بنگلی لوی لوی چی دینو اغای اکرل دام شہوات تی دام دے خپل خواہشاتو پس روان دے او یا دے دا سی جامعی اچی چاہ دا ریحمو دی او یا مطلب دا سی نوری کپڑی دی او خلق ورطا گوری داو ور پلانی سنگ ناشنا کپڑی چوری دی او مطلب دا رے چی دے سہر یو جوڑا غرم بلا ما خام بلا دام دا خواہشاتو تابیداری دا نو کم انسان چی گور پورا بندگی کول غواری نو آغا نبا دیر خواہشات چی دی یعنی دیر شہواتو دا بتی پاتی کی گی یو انسان پینزا وقت موس کئی پابندائی سرا آغا نبا دیر شہوات آغا پاتی وی چرتا بے مطلب چکر بنیشی والے او یا مطلب دارے چی دا موس پا وقت کے بچے دینو کارونو لبنیزی خپل موس بکی چی موس تی خراب نشی نو چی کم سڑے دا شہواتو حاصلولو سرا اغا منسلک وی نو دے پورا تابیداری دے دین دانشی کولے یعنی مطلب دارے تاسو کولے منس ٹیمی خلق بازارونو کی گرزی یا مطلب دارے چی دے ٹیم بلے منزی دے بچتا پا سفر روانی چتا پا کم کار کے مشغولی چتا کم کار کے نو مطلب دارے چی دے منز لٹیم نشی ور کولے یلقون غیا دا غیاو مانا دا شر دا یعنی بد انجامو اللہ فرمائی فساو فزرد چ مخامخ بشید یلقون غیا مخامخ بشید سرکشیتا یا مخامخ پشی بد انجام سر د غیو مان دا دا پ جہنم کی یو کوی دے یو کند دا چې د قیامت پرز بد داس خلق د جہنم دغه کوی تا یا کند تا هغه به غرزول شي او یا د غی مانا گمراہی دا او یا د غی مانا نا امیدی و ہلاکت تے نو دل توی فسوف یلقون غیا دا خلق چری دا با پرز دا قیامت باندی دا بچی دنو ناکام بی نا امید بی نا مراد بی او بیاور پسی وی الا من تاب و آمن یعنی دا دی بدو جان نشینام نچی کم خلق توبہ اوباسی الا چری دا استثناء دا یعنی د دی بدو جان نشینانو نا چې کم خلق توبه اوباسی او د منزونو حفاظت کوي د خواهشات او غلامی پریری عمل صالح جون اختیار کی الله بدی د خپل سلف و صالحین سره جنت ته داخلي الا من تاب و امن الا من تاب مگر آغا سوک چی توبه اوباسلا و امن ایمان راړو و عمل صالحا عمل وکنیکو فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ زرد چ داخل بشی جنت تا یعنی ولا یظلمون شیئا او ظلم بنشی کولے پدی باندی د حصیز برابر بیا ور پسی وی جنات و عدنین جنتون بوی د ہمیشہ د اسیدو نگور دل تا اس وی چی توبہ د مخکینی گناہون نہ اوباسی اگر با جنت تا داخلی گی او داغینم جنت عدن جنت عدن دے چی دا اغی وعدہ اللہ دا خپلو آغی بندگانو سر کری دا چی دا اغا پا حق ذات بانے بغیر دا دلیل نا اغی ایمان ناری جنت عدن دا بدل دے دا الجنت نا جنت عدنن زکر چی الجنت دا طول جنت ننم دے او دا عدن جنت پا کی بازی ہی صدا انہو کان وعدہو مأتیہ التی آغا وعد الرحمنو چی وعدے کرے دا رحمان عبادہو دخپلو بندگانو سر بالغیب بغیر دلی دونا اس منگ جنت لی دلے لے ندلی دلے اللہ با منگ لجنت را کئی او جنات عدنین جنت عدن بتالے در کئی اللہ تعالی انہو کان وعدہو مأتیہ
بشک د وعده د الله تعالی راتلون کی پور کی دن کی. یعنی دا مو آئے چی جنت یو غائب شیر میلاو بشیو کنا, نو اللہ تعالی دا زیاد تاکید دا پارا دل تسوئی چی اللہ دا وعدہ با ضرور پورا کی گی پدی که دا شک کول گنجائش گرے ام نشترے. انہو دا ضمیر رحمان تراجے دے, او یا دل تا دا ضمیر چی دے دا ضمیر شان دے, ذکر چی دا مقام دا تعظیم او دا تخفیم کرے. نو فرمائی چی مأتی, یا مأتی دا اسم مفعول لے, یعنی دا سے وعدہ چی دی تراتلل کی دیشی, یعنی اللہ با تو ضرور چی دی راتلل کی او دا با پورا کی, اللہ با تا ضرور با چی دی راتلل با کی او دا وعدہ با پورا کی. او بیاوی لا یسمعونا دا جنتیان نور صفات تی, لا یسمعونا جنتیان با اس پزول خبری او لغو خبری ناوری, بلکہ ملائک بدی تسکی سلام سلام بکی. لا یسمعونا یا خپل منس کے بدی یو بل بانی سلام اچئی. سورہ واقعہ کے اللہ ذکر کئی کنا التسوی, اللہ فرمائی لا یسمعونا فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. التبتش سلام سلام کوری وی ناگانی بکی یو بلتا خیستا خیستا خبری بکی, نو الا سلاما نہ با الت بکواس اوری نہ دو گنا خبری دا خو نہ کنا چ مطلب دوکینی او د دریم نہ کپڑے اوباسی, دوکینی او د بل نہ سرمن اوباسی, او مطلب دمر غیبت ور پسی شروع کی د غیبت بوجای با التنی ها وش کنا مو خزان نہ دی غیبت بوجای جوڑی کڑی دی چ کینو ک سڑے دی او ک خزر پخوا به خزو غیبتونه کول اسی سڑی د خزو نہ سیوا کی. الا سلاما یعنی دیب ہمیشہ پا نعمتنو کیوی او دا سلامتیا خبری با اوری, او اس کلب دا مصیبت او دا خبگان خبرا دا با واؤنری, لیکن دنیا کی او تن پا نعمت کیوی ناسا پا دا خبگان خبرا واؤری نو آغا نعمت پی گرد ورد شی جنتیان بدا سی نی. یا استثناء دلتا منقطع دا الا سلاما ای لیکن سلام بعضهم علی بعض, لیکن سلام و بعضهم علی بعض یعنی لیکن سلام دا بازو بوی پا بازو باندی, ولهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا یعنی ہر وقت پا دی تا دی دا خوخ مطابق خوراک ملاوی گی دا سبا و دا بیگان مراد ہر وقت خواہ جنتی جی کینی او سٹے مم دے اوئی یہ رکاس چی دا مرغای ما خوڑ لے وی بس دا تباغا پلیٹ کے براؤڑ لے شی او سربک لے شی او دا تبا مطلب دار چی اخبا ورک لے شی د تبور کړی شي او دی بچی دینو مطلب پاغی بانی خوشحالی او دی بچی دینو مرغای با اخری او چی سنگ آڈو کی پلیٹ کے واچی داغی نبا بیا مرغای جوڑ شی ہوا بلو زی. اللہ دی منگا تاسو طول لجنت را کی وخما خام دی, اللہ دی منگا تاسو طول بی حساب بی کتاب جنت تبوزی, او اللہ دی چی دی تا مونگ چی سوی داری اللہ مونگ لرا کیو بی حساب بی کتاب دی مونگ بوزی که خبر دی حساب کتاب شنو بیا با مونگا تاسو طول را گیریو, نو اللہ دی مونگا تاسو چی دینو بی حساب بی کتاب جنت تبوزی, او اللہ دی زمونگ نا چی دینو اگر راضی شی ولی وقت ما خام دی که دعاگان قبلی گی. نو زکوی چی دی جنتی تبا هر وقت که دا جنت چی دی دا با ملاوی گی, ہر وقت پا جنت کے دتا دغا خوراکونه ملاوی گی چه کم دے غواڑی, چه کم خوراک دے غواڑی. او بیاوی تلک الجنت اللتی اللہ پرمائی دا با آغ جنت وی چه منگ خپل آغ بندگانو تورکو چه تقوا والوی, پا خوشالای او پا غم ہر حال کی زمونگ تابیداری کلی دا, غصے خوڑلی دا, خلقو تے معافی کلی دا. سور مومنون کی اللہ پرمائی کنا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, دا آیاتو نو گورا مومنان پا تیرشوی آیاتو نو که دا غی صفات دا خلق بدا پردوس وارثانی سوئی اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, دا خلق پر جنت الفردوس وارثان وی.
نو امیشه بدی پای کی اوسیگی او بیا ادنا درجه تقوا دار چ انسان د کفر او د شرک نزان بچ کی داوم په اتفاق د مسلمانانو سره دا به جنت ته داخليږي په یو وخت د اوقاتو کې به الله دی داخلي کله چې الله وغواړي اعلی تقوا دار چ انسان د دې ګناي کبیره او نزان ساتي او واجبات او مستحبات او تری راتللو کی او د کفر شرک نه د دینه د ځان ساتي نو الله بچی دین ټول جنتیانو لبا دغه جنت پور کئ سوک ادنا سوک اعلی او چې کم د مؤمنانو صفات تی چې دا پد کی وی نو الله تعالی بده جنت الفردوس ته داخلی نور بیا مزدبادو

بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا اس اللہ فرمائی وما نتنزل إلا بأمر ربك اوائی ملائک ننازلی گمنگا مگر پا حکم در رب ستا سرا پدی آیات کی دا ملائکو دا عاجزی بیان دے دی دا پارا دا رد شرک فی العبادت او رد مشرکین بالملائکی والجن چھ ملائکو تا بغیر دا اجازت نا چرت دتلو اختیار نشتا نو نور اولیاء با اغی سر با بیاد سے اختیاری چھ پرشتو تا اجازت نشتے چھ اجازت نی اغی چرت نشت لیں اس پرشتو تا اللہ وی تاسو وارشی او دا پلانی زائی کے مطلب دارے چھ دا پلانی قوم بانے تاسو چھ دنو عذاب راولی غیب پی عذاب راولی غیب پی عذاب راولی نو اس گور دی زائی کی آیت نمبر 64 خلاصہ دی دادا آیت نمبر 64-65 پدی دو آیاتونو کی دا سورت دویم باب دے پدی کے بیان دا عجز دا ملائکو دے و اختیاج دا اغی پر طول و حالاتو اغازی کر کئی دا آیاتو دا حکایت تے قول دے جبرائیل علیہ السلام نا چہ پیغمبر علیہ السلام ورتویلو ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا نو دا آیات نازل شو ربط دا آیات دا دے چہ دا تیر شوے کلام اگر صادق تے زکر دا جبرائیل علیہ السلام روڑے رے پا امر دا اللہ تعالی سرا نو دی کہ اس او دویم وجہ دا ربط دادا چی دلتا اللہ تعالی دا انبیاء علیہ السلام پسی دا ملائکو تذکرہ ذکر اکڑا چی دلتا اللہ منت دعوت راکی چی تاسو تشبو بالملائکہ چی دے اغا اکی یعنی دا زان ندا سے متقیان جوڑ کی لکا ملائکو پشانتی دی دا پار چی جنت دلدر کی ملائکو کار سرے اغا دارے چی اللہ دا امر تابیری نو اللہ وی تاسم زان دا امر تابع کئی تاسم زان دا امر تابع کئی نو دا دی آیاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنے پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا چکل جبرائیل تشریف راوڑو نو پیغمبر علیہ السلام تدکو چتو منگ تا دیر ولی نرازی منگ ستا دا ملاقات زیاد شوک لرو ما یمنعو کا ان تزورنا اکثر مما تزورنا دا آیات نازل شو اللہ جواب ورکو دا طرف دا ملائکون اللہ جواب ورکو چی اے جبرائیل تداسی او آیا وما نتنزل الا بامر ربک امام احمد امام بخاری او نور محدثین اغی دا روایت پو بخاری کی پو کتاب التفسیر کی چرے اغی دا روڑے رے دا آیات مطلب دا جبرائیل پو جب اداری چی اے محمد منگ ملائک زمکی تا دا یو اسمان نبل اسمان تا ستا دا رب دا حکم نبغیر نرا کزیو اللہ با منگ تا دا اختیار نرے را کرے او ہر چرتا چی بغیر دا اجازت نلال شو لکا سنگا چی انسان نو دیر حدا پوری چی دے اغا منگ سر اختیار نشترے لکہ انسان سر اختیار دے کرے عرص کئی و منگ لے اللہ دا اختیار ندے را کرے نو اللہ وی تاسو دی پرشتو تاو گوری چی دی بغیر زما دا حکم نا چرت نزی سکار نکی نو اے بند تی ولی کے لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا بی امر ربک دا امر ندلتا حکم شرعی او حکم کونی دوانا مراد دی خوا حکم تشریعی او حکم تکوینی دوانا تینا مراد کی دیشی ما بین ایدینا دا دینا مراد دا دنیا حالات تی ما خلفنا نا مراد اخیرت حالات تی ما بین ایدینا و ما خلفنا دا یو ما بین آغ سلویخ کال دی چی دا دو شپیلو تر منز برازی سعید بن جبیر وی لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا مراد تینا ما بین ذالک آغا سلور کال دی چی کم دا دوش پیلو تر منز برازی یادار چی مخکنے اور رستنی طول حالات او مکانات مراد دی لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا
مخکینی او رستنی ټول حالات او مکانات مراد دي، یا تی تیر شوی زمانی راتلون کی زمانی او د دې ترمنز پوری دا ټولی تینا مراد دي. او دریم قول دار چې ما بین ایدینا نه مراد اسمان دی، ما خلفنا نه مراد زمکه ده، ما بین ذلک د دې ترمنز چې کمه فضا ده دا ټول د الله تعالی په اختیار کې دي. نو د دې دا درې واړه مطلبونه صحیح دي خام، دا درې واړه قولونه مطلبونه چې کم ما تاسو ته وی دا ټیک دي. وما کان ربک نسیا، سوال پیدا شي چې اے جبرائیل آیا ته د خپل رب نه پټ نه شي راتلی؟ ته د خپل رب نه پټ نه شي راتلی؟ نو جواب کوي چې ستا رب نه هیڅ شی او اس خبره اغا پټ نه ده، انتهیره ده. یو مطلب. او بل مطلب یې دا دی چې ستا رب اگر که ستا یعنی ستا نه وحی رستو کی، خو هغه ته مطلب دا دی چې هغه نه دا هیرېدې نشي. نو هغه وی نه، زما رب نه دا نشي هیرېدې، زما رب وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک، نه دی رب زما نسیا چې هیره پې راشي، ښه هیره پې نه راځي. بیا ورپسې آیات کې وی رب السماوات، رب یعنی ستا رب د اسمانونو د ځمکې رب دی، او د دې ترمنځ چې څومره مخلوقات دي د هغې ټولو رب دی. د دې ذات د باری تعالی په باره کې بیا دا څنګه تصور کیدی شي چې عافلت او هیره په هغه باندې راتلی شي؟ په دې وجه وی اے زما نبی، ته د هغه عبادت کوه، په ټول ژوند کې په دې باندې ثابت قدم اوسیږه. آیا ستا په علم کې ستا د رب څوک هغه مشابه او مثیل او څوک چې دینو هغه مد مقابل شته چې هغه طرف ته تل التقا او توجه کی دې لپاره چې هغه ستا حاجت پوره کی؟ رب السماوات والارض، رب د اسمانونو لري والارض د ځمکې لري، وما بینهما، د هغه څو چې د دې په منځ کې دي. فاعبده، دا خطاب اول پیغمبر ترې بیا هر مؤمن ترې، ها فاعبده، پس ته عبادت کوا، بندگی کوا. نو دې ځای دا اول خطاب چا ترې؟ پیغمبر تا. بیا ورپسې هر مومن ته نو معلومه شوا چې د رحمت د حاصلولو ذریعه الله تا هغه دار چې د الله بندگی کول، د الله بندگی کول. واستبر لعبادتی، په ټولو سیزونو کې ګران شی څه شی دی؟ عبادت دی. یو تن به د دنیا د پاره ډیره سخته برداشت کوي، ټوله ورځ به په دکان کې به تنگ ناست وي، پاغې به دی نه تنګیږي، خ پابندی او ڈیوٹی به کوي. لیکن کله چې د عبادت موقع راشي بیا ورته شل بانی جوړ کی. د دې وجنه الله په عبادت سره محبت او جنت دا ملاویږي، او د نفس تزکیه دا پی سیوا کیږي. د دې وجنه بعضی سلف او اغي وی چې کله به ځان ته سزا دا به په عبادت سره ورکی، چې مانا دا پلانې کار یا خبره غلطه شوی دا زب دومره رکعت نفل کوم. په دې وجه وی واستبر، قید یې ولګو چې ځان ډیر صبرناک کا په بندګۍ د الله کې، په دې باندې همیشه مضبوط اوسېږ. لکه مثال تا د سحر مونځ نه کړې، ورکه دې خپل نفس له سزا وای نن بچای نسکم، نن به وی دوه پیاله اسکم. وایږي د جمی کې د ماسخوتن مزګرانی او په اوړي کې د سحر مزګرانی. لکه دې اوړي کې چې سحر جمعات تلاړ شي وګوري، یا به سلور کسان سب کې ناست یا به درې کسانی. په جمی کې چې وګوري مړه بس کور به وکړو، نه سړو مس کور نه کیږي، ها بری ځان پوه کوي. بغیر د عذر نه د سړو مس په کور کې نه کیږي. دا او کوي چرته مفتی نه تپوسو کې هم بدته وایي. واستبر، صبرناک کزان په بندګۍ د الله کې، په دې باندې همیشه مضبوط اوسیږه. د دنیا سیزونه الله د بندګۍ نه غافله کوي. ګوري ها دا دنیا تا د الله د بندګۍ نه غافله کوي، لکوسیگا. واستبر لعبادتی، لام په مان د علا دے یا لام په خپل مان باندې، ان د عبادت د پار ځان کې ډیر صبر پیدا کا. عبادت د پارا ځان کې ډیر صبر پیدا کا. هل تعلم له سمیا، یعنی د الله بندگی زکه پکار دا چې د اغ پشان هم نامه او هم صفت بل سوک نشتره، د الله پشان بل رب چې دینو اغه نشتره. نو ځان کې داغه بندگی پیدا کا. عبدالله ابن عباس وی چې الله نه سیوا ایسوک رحمان نشی کی دی. او بعضی صفاتونو کې مشابه
هغه لفظی راشی لکه بنده هم چلینو رحیم دے اللہ تعالی هم دے. په حقیقت کې رحمت دا دوارا دا یو ځای شرم نشی کی دے, اللہ جدا رحمت تے او دا بندگانو جدا دے. نو سوئی حل تعلم له سمیا نشترے, سمی کلا شریک تا ام وی, یعنی آیت اللہ سر بل الہ او ولد اغا تا پی جانی اغا تم تا الہ ویلی شی اس کلا ورت نشی ویلی, نو اللہ سر بل رب اغا شریک نشترے, اللہ سر بل رب اغا یوزائی نشترے, اللہ دا پارا ولد اغا نشترے. یعنی مخ کے آیاتونو کی چی دے اغا طول چی دے نو اغا ذکر کری دی چی دا اللہ دا پارا بل رب چی دے نو اغا نشترے, او اللہ صرف دک یو اللہ دے چی دا دنیا دا طول نظام دا چلی, دا دنیا دا طول حالات چی دی دین اللہ تعالی صرف اغا تینا خبر دے, اللہ پر دے طول حالاتو باندے چی دے نو اغا صرف اغا پوا دے, اللہ وینی اللہ گوری ہر انسان داغ پا حالاتو باندی اللہ تعالی چی دنو اغا پوا دے. نو پرمائی حل تعلم لہو سمیا, بیاور پسی آیاتو ددی خلاصہ دادا چی ددی آیات نتر آخیر تر سورت پوری دادرین باب دے, پا دے کہ شپک زجرو ندی, زجر اول چی دا پا انکار دا باس بعد الموت تے پا آیت نمبر 66-67 کی, او بیا تخویف اخروی دے پا آیت نمبر 68-71 پوری, بیا بشارت تے پا آیت نمبر 72 کی, او دویم زجر پا استقبار بی دنیا سرلے پا مقابلہ دا قرآن کی پا آیت نمبر 73 کی, بیا تخویف دنیاوی دے 74-75 کی, بیا بشارت پا 76 کی دے, او دریم زجر دعوی دا عزت پا سبب دا شرک سرا پا آیت نمبر 77-78 کی, او بیا تخویف اخروی 79-80 کی, او سلورم زجر پا اتخاذ دا الہ باطلا دا پار دا نصرت او دا عزت پا آیت نمبر 81 کی دے, او بیا تخویب تے پا آیت نمبر 82 کی, او پنزم زجر پا اتباع دا شیطان پا آیت نمبر 83-84 کی, او بیا بشارت تے پا آیت نمبر 85 کی, او بیا تخویب تے پا آیت نمبر 86 کی, او رد شفاعت قہریر پا آیت نمبر 87 کی, او شپگم زجر چرے دا پا اتخاذ دا ولد آیت نمبر 88-92 میں پوری, او بیا داود سورت تا پا آیت نمبر 93-94-95 کی, او بیا بشارت تا پا آیت نمبر 96 کی, او بیا ترغیب الالقرآن دا پا آیت نمبر 97 کی, او بیا تخویف چرے نو اغا دنیوی دا پا آیت نمبر 98 کی. داد دی سورت تر اخیر پوری چرے دا خلاصہ شوا, سورت تر اخیر پوری داد دی خلاصہ شوا. ترجمے تے اوری فرمائی فخلف من بعدهم, پس جانشینان شد دین رستو, خلف یعنی نا اہل نا ایوان, خلف پلام د سکون سرا نا اہل توئی, اضاع الصلاۃ چ بربادکم منزلرا, واتبع الشهوات او روان شو خواہشات پس, فسوف یلقونا نڈیر ضرب دی مخامخ شی, غیا سزا د سرکشی سرا, الا من تاب و آمنا, مگر آسوک چی توبے و باسل ایمان راڑو, وعمل صالحا عملی اکنیک, فاولائک یدخلون الجنہ, یعنی داخلک بداخلی کی جنت تا, ولا یظلمون ظلم بنکی گی پدی بانی سی انہس قسم, جنات عدن اللتی باغن دامی شوالی, اللتی آغ وعد الرحمن چی وعد اکرد رحمان ذات, عباده ده بندگان اخبل سرا, بالغیب غیبانا, انه کان وعده مأتیا, او بیشک دواد داغ پورشوی, لا يسمعون دی بناوری فیها پائے کے لغوان صعبس خبری, الا سلاما لیکن سلام باوری, ولهم دی دپار رزقهم یعنی رزق دی, فیها پائے کے بکرتن یعنی سحر و عشیان او ماخام دی, تلک الجنت اللتی دار جنت آغا, نور سوچ وارثانی جوڑی گمنگا, من عبا

0: په زندگی خو چې دغه د لاړه هغه خلک په پروګرام اوري چې هغه د دماغ مریض وي، هغه د انزایټی ډیپریشن مریض وي، هغه خلک په دا پروګرام اوري، هغه خلک په دا پروګرام اوري څوک چې وایي بس زندگی وو بس دغه د لاړه به دا خو زه په مرضونو کې موزنه ټیک کیږم. او د ایلوپیتک ډاکټر هم راته وایي چې ټو نمبر به دا دوایانې خوري او ته به ټیک کیږي نه. نو مینوالو دا پروګرام مونږ ستاسو د پاره کوو او ډاکټر سه په یو مرض باندې ډیر ډیټیل سره خبرې وکي. نو کم از کم چې په کم مرض باندې خبرې وشوي نو زه وایم چې هغه مریض ته به نیمه بیماری صرف په هغه اورېدو باندې کم شي. حالانکه تاسو ته پته شته بیماری څه ته وایي. بیماری د دې دماغونو شروع کیږي، ټیک شو؟ کله اوس زما دل ته درد دی، اوس تاسو د دماغونو ولې شروع کیږي تاسو ته پته شته؟ زما دلته په دې گسه ګرده باندې پرسکه درد دی، چې درد شو نو په سلو کې لس کسان داسې دي چې هغه په خپله باندې هغه غم سیوا کوي. هغه څنګه په ما درد راغی؟ وای دا خو په ما درد راغی، نو دا خو به چې د څه درد بوي پته نشته چې ګرده به مې پیل شي او چې ګرده ما اورېدلې چې ګرده پیل شي نو سړی مړ کیږي ته. نو هسې نه چې زما په ګرده کې کاڼي او بیا ولا اپریشنونه کو، نو بس دا خو زه لا ځوان جانیم. نو هغه انسان او دل ته بیا په ګرده ښه او زه دماغو به څنګه بیماریږي؟ نو دا خبرې ته څه سره کې سوچ پسه کې په ذهن، نو ذهن دې بیمار کو، ځان لرې تلوسې، شک بیمار شوې، انزایټی بیمار شوې. نو ته وایي چې بس دغه وچه زندگی خو لاړه، بس دا خو درد په ما راغی او اپریشن به راله کوي، یو دا اپریشن خو دومره داسې چې سړی پکې مړم شي او دا چلو شي واغه چلو شي. نو دغه انسان ځان په خپله بیمار کړی دی، دا په دماغو ته دا بیماری وخیجوله. نو چې کم خلک دماغو ته بیماری وخیجي نو هغه بیا ډاکټر سره ډېر په ګرانه باندې ټیک کیږي. نو زه تاسو ته وایم هغه خلک دا پروګرام مورې څوک چې دغه سوچونه کوي چې که مونږ په ګرده باندې ما ګرده خبر وکړه کنه ګرده کې ستاسو کاڼی دی، نو ټیک دا اول دی خو اول ستاسو د خپل خولې لاړې دارو شي. زوی مجه تاسو ټیک ټاک یې رو خو که ستاسو په ګرده کې کاڼی دی او تاسو دا پروګرام مورې د مونږ په ګرده باندې خبر وکړي چې ډاکټر صاحب په ګرده باندې ګرده کې د پلان کې سړی کاڼی دی، ټیک شو؟ نو دا به څنګه چلو کې؟ دا خو ډاکټر وته چې اپریشن بکې. او یو ډاکټر ما سره چې کوم ډاکټر ناست دی هغه وایي چې مبارک شاه ګرده کې کاڼی دی، هومپیتک کې د دې زبردست علاج دی، دی به اپریشن نه کوي، د ده به په یو څو ورځو کې یا په میاشت کې یا په نیمه کې یا په درو کې به دا کاڼی مکمل ختم شي او د ده به اپریشن ته ضرورت هم نه او د ده به بیا دا کاڼی کیږي نه. نو زه وایم چې ده باندې به شپه ښه تیریږي که نه به تیریږي، ده به څو پورې ډاکټر له نه راغلی دی به ریلیکس وي که نه بوي، دا دی به دماغو بیماریږي نه. نو مقصد مطلب او په پروګرام باندې ځان پوه کې. ہاں بل خبر دا خوشحال خبر دا عالمی نوالو چھ دغ خلق و تبکی منگا اس مکم مرکو حالان کہ دے ڈاکٹرانو سر چتر ٹائم بھی چھ دا دمرا پا تفصیل سر تاسو جواب در کی بیا تاسو ریلیکس شے نو بیا دا سے کارو کے مینوالو چھ تاسو بس کوے تاسو بدا سے کار کوے چھ تاسو بکال کوے پس 0330 30 30 703 بانے دا نمبر ځان سره نوٹ کې. کله چې زه ډاکټر صاحب سره خبرې شروع کوم او وایي چې مونږ کال سیستم اخلو او تاسو کال اوکې، نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې که ستاسو داسې بیمارې وي چې تاسو د ایلوپیتک ډاکټر تاسو ته ویلي چې د دې علاج اپریشن دی، د ایلوپیتک د هومپیتک ډاکټر تاسو ته ویلي دي چې دا عمر له بدا دوا نه خوري، نو تاسو دا پروګرام او دا نمبر ځان سره نوٹ کې دا پروګرام مورې او په دې کې کال اوکې 0330 30 30 703 بارے، یعنی کہ 30 30 703 بارے. دا سره مینوالو چې تاسو دا پروگرام به تاسو ټول اوري. ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناستی اخی طویل شي ډاکټر سکندر حیات سے، ډاکټر سکندر حیات سے مینوالو دومره به تاسو هم کنه شفا دا سے نمیم چرا دا پلاس کرا دیر خل کوئی زمونگ در ڈاکٹر سے پلاسو کی شفا دا خو سما شفا دا زویم شفا دا اللہ پلاسو کی دا او پسلو کی چکم دے یو لس دو لس ڈاکٹران دا سی دی چی داغی پلاسو کی شفا نشتا نور ما شاء اللہ اللہ تعالی نیت تا گوری چی دا ڈاکٹر ناستے دا زما بند ورته کیناستو یو مسلمان رور ورته کیناست اوایا د ول صحیح طریقے سره دی خو په پیسې اخلي خو پیسې چې ته اخلي نو آیا دله توجه ورکړه آیا دله صحیح ټریټمنټ کو آیا د دې مطمئن کو آیا دله ټیم ورک کو ورنه کنده بیا نیتونو باندې دا نو مینوالو بیا الله تعالی د نیت لحاظ سره ڈپینڈ کئی استاسو پا نیت بانے چھے اللہ تعالیٰ اگر ڈاکٹر لپلاسو کی شفا ایک دی آنا نو اللہ دی او کی چھے زمون سر سمرم ڈاکٹرز دی زما پروگام ہو ری یا ما سر ناسی داغی پلاسو کی اللہ تعالیٰ شفا واچی دا زناورو لکھو علاج نکو منگ کر انسانانو لکھو مسلمانانو لکھو دا کلیمی رونو لکھو خوینو لکھو اے پا کور کم چھے مور بیمار شی نسنگا چې د مور د پاره مونږ سو کوچ دا ټیک شي خا یو بچي یا سپین بچي چې ساسو بیمار شي بلکې زما نو زه مچدا به کم زه ته بوزه مچدا د یو ډاکټر په لاسو کې شفا الله واچي زما دا بچي ټیک شي نو دا سه بتا سلم کوم دا یاد ساته ډاکټر صاحب قابل دی خو زه بدانه يم چې دا ټول شفا چې کم دی دا ډاکټر صاحب په لاسو کې شفا د الله په لاسو کې ډاکټر صاحب قابل دی ماشاءالله ڈاکٹر سکندر حیات صاحب حیدر مومن ہاسپٹل کی کینی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چکم دے دا پا حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال التدوی کینی استاسو کلاسک ہومیوپیتھک طریقے سر علاج کئی او مینوالو دا چکم دے دا دوی ٹائمنگ دا سے دے دا دوی دا چیک اپ ٹائم دا سے دے چھ دا اتوار پورس دا دی چھوٹی وی دا اتوار پورس دا دوی چھوٹی وی او بیا دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ پدے باندے ڈاکٹر سکندر حیات سے موجود ہوئی بیا پدے نور روز باندے یو رز دا پارا دا پیخور نا ڈاکٹر زرازی اگا مختلف ڈاکٹرز ہوئی خود بھی دل تا سہر دا نو بجو نا پینزو بجو پوری موجود ہوئی د طریقه رته خیم سار د اتو نه نو بجو پورې زمونږ سپیشل زمون چې کم لیسنر دی هغه خلک راتلی شي او هغه نمبر اغستی شي ځکه چې دغه نمبر سپیشل دی دا کې به تو کنسیشن هم کیږي او دغه مخ کې به تاسو مطلب دار مخ کې کیږي بس تاسو نمبر به مخ کې راځي پورته په وخت باندې د ګرمۍ نه بچ کې د نو نه د اتو نه نو بجو پورې خامخا راشي حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال پر زمبا ڈاکٹر سکندر حیات سے اب طرف تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب سنگ خیر ٹھیک ٹھاک ہے
1: الحمد للہ اللہ کرم دے جی تھا سنگال
0: دا اللہ کرم دے ستاسو دعا گانی دی سنگ
1: شکر دے جی
0: تاسو کو گرمے کے خوشحال ہے
1: گرمے گرمی کی بسو خوشحالی
0: تو تاسو زما گرمی خو خیرو
1: نه گرم داف نه جما گرمی خو خیر او گرمی هم دل تعالی موسم دے کر په موسمونو کې موسم چې توي گرمی کنه او ابا جو باز خلک ډیر زیاده گرمی خوري کنه ولا کې گرمی دی خوري گرمی ډیر شوی دا
0: اسه نن خوري
1: په یخ بولا مر او گرمی اوس ګره حال دی کینګ اف سمر دا چې کوم موسم دی په اصل کې مئی جون جولای اگست دا خوب گرمی موسم دی میشت دی لیکن پدی ٹولو گرمیانو چکم سیزن میکنه هاڑ پا شکال و اسود دغا سی نو هاڑ پا کی ٹولو کی زیاد گرمی دا زکا کنگ آف سمر ویلیشن
0: صحیح دی جی اگران مینوالو کتاسو هم باچه ڈاکٹر سیب نو پختن اکڑی خدا سیر تاسو هم پختن کوی او ما چکم خبر اکڑی کم بیماران می یاد کرل کم خلق ما یاد که چه پروگرام باوری کم خلق پا کال کئی نو آغا خلق راشه او پا 0330 30 30 703 بانی اس پا دی سات کالو که او آغا کال بتا اس تراشی سکین بشی التا با یورور خبرو کی بیا بدا اکال بمونگا نیر کو ڈاکٹر سیم نبا نیخ پا نیغا پختن او که دا ڈاکٹر سیم نجی کم بیماره باره که تاس تا پوس او که نو تاس تا با اوی چستاسو دا مرز دے او دے که دا ہومپیتک علاج شتا او طریقه بیم دا تو خی بیا تاسو نا علامات واخلی بیا دا غی جوابم تاسو لدر کی او علاج طریقه بیم دا تو خی نو پس شابا که اس پا دے سہت کال او که 0330 30 30 703 بانے پدیوان نکالو کې او د ډاکټر سیب ډاکټر سکندر حیات سے ما سره ناستې اغینا تاسو پختنیو کې ښا ډاکټر سیب نن او پیړې والے سره ته وای نن ور سنگ تیر شو پیړې سنگ
1: جی بالکل نن شروع ورځو او ماشاءالله گرمی خود ده لیکن زمون مینوال زمون جان بیا م گرمی ته یخنی ته مریضان انتظار کی زمان نمبر راشی زمان نمبر راشی الحمد للہ زمونگا آگا یو سسٹم روان دے چپدے کی مریضان ہر قسم بیمار راضی ہر قسم بیماری سره راځي کاغذ ٹینشن ڈپریشن مریضان دی او کاغذ شوگر د بلڈ پریشر مریضان دی اور اغا کا د سٹمک د میدے تیزابیت د میدے السر او د سره جگر مسئلے د تریخی مسئلے دغسی د غټی کلمی مسئلے آئی بی ایس وغیرہ السرٹیو کولائٹس وغیرہ یو ٹی آئی مسئلے ډیر زیات دی ولې چې گرمی شوی دا نو مسانی او د گردی مسائل ډیر زیات شوی دی دغسی ہیزا
0: السلام علیکم جی جناب زما ضرور سنم دے رقم زینا دارا تو آئے ڈاکٹر سے ہمرا سب پختہ نشتا گرد کے کانے دے دوان گردو کے دے نہ دا پا گردہ کرے کہ پتریخی کرے دوانو کرے عمر ہے سمر دے سمر ساٹھ زا صحیح دا خواہ جواب دلے درکو مخ کی اڑا پریشن کرے دے صحیح دا ٹک تا جواب درکو ریڈیو تا وقت کی دا ریڈیو تا جی ڈاکٹر سے اصل کے ماں پہ گردہ بان لیکن خبر اکڑے
1: جی جی بالکل دا سنگا دا گردے حوالے سر مسئلے زیاد شوی دی ما دی داوار دل چی دی ویجی زمونگا مور گئی دا او عمر شپی تک آلا دے او دی تا تریخی کانی مسئلہ دا یعنی کی تریخی کی دلکی او پہ گردہ کیم دے
0: او مخ کے
1: او دی دلدہ پریشنم کردے دے یعنی کی دلدہ بیمار ہم دا نو دی تا دری غٹی بیمار آئی دی اس کا تاسو ما تاسو مخ کی کنا کتاس تا بلڈ پریشر مریضان داس بہ گردو بیماران ہم یی او جے گردو بیماران شنو خام خام سر بیا او بلڈ پریشر مریضان بہ بلڈ پریشر شن تاسو ول بلڈ پریشر سبو سیوا کی تا گردو بو سیوا کی دیکھو گور سٹمک میدا او جگر تاسو گوری پر جگر کی پسل چربی جگر باندے بہ چربی سیوا کی تریخ کی بہ کانی سیوا کی کولیسٹرول بو وجہ باندے سو تاسو گوڑ استعمال ہوئی بل دادا دی وجہ سر دی وجہ دادا چ دغه زنانہ خو بیا گرزی دی نشی گندی ناستی خوراک جو ناستا دا موزم پکڑ کے دے بے دئی تا دا میدے اور جگر مسائل سیوا چی خیٹا سخت پر میدا باندھے بوجھ رتل چکم دے زڑک کچا کچا کی دل پلے تروی برتل اور خی طرف تا پختہ دا درد کی کم تشے ہوتا ہوئی دغه سے گردے کی چکانی ہم بیا لیفٹ اور رائٹ چکم تشی دا درد کی پرسو پراشی اکثر درانو تا گردے اوپر سی اثر بیا دا یوٹی آئی مسئلہ مسانی وسر ہم انفیکشن سیوا شی مسانی کمزوری وسرم سیوا شی دا درن بیا واڑ بل نشی کنٹرول دا ولی نو دا ٹولی خبر دی چے اگے بیا ٹول راہون دے کینو گٹھ بیمار دی جڑی نو بیا انسان او جو سو کم ز گردے علاج کم کز ترخ علاج کم کز زڑے علاج کم نو الحمدللہ دل دا بڑا پریشانی نہیں چے کلم مریض یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تکینی او بیا مونگ تکینی نو مونگ بیا دا مریض علاج کو مونگ بیا دا یو مرض علاج نہ کو چې صرف د تریخي کانه د علاج وکړي نه مریض به خپل ټول تکلیفات بیان نه او که دې سره بیانو کې بیا موږ تاسو هم کو لږ بیماری د دې علاج مو سره کیږي که تریخي دې د دې علاج مو سره کیږي که د ګور دې د علاج مو سره کیږي نو ګوري په یو چیک اپ کې یعنی کې یو سیشن کې یو چیک اپ کې ډاکټر تاسو ټول بیماری راغونډ کړي او داغه مطابق دوا تجویز شو او بیا غ دوا تجویز شو بیا غ دوا تاسو استعمال کو بیا تاسو ټیک شوی یعنی کی هغه یو دوا سره تاسو جګرم ټیک شو تاسو زړم ټیک شو او تاسو ګردیم ټیک شوی نه بلډ پریشر سیوا کیږي نه به جګر باندې هغه کم درل لازی یا تاسو کولیسټرول سیوا کیږي یا بلډ پریشر سیوا کیږي داب نه کیږي او دا ګردو کانه مو ان شاء الله او په فیوچر کې به کانه مې جوړیږي
0: دوی دی راشي دوی دی هومپیتک
1: علاج جی بالکل ڈیفینیٹلی کدی علاج کول غواړي کدی غواړي چې مونږ صحیح علاج وکړو او مونږ د بیا بیماران نشو بیا هومپیتک طریقې علاج
0: ډېر زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم زمارو رتاب اورېدلی خپل جواب پر ریډیو باندې ډېر زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم کتا سه هم رات تک غواړي او ډاکټر صاحب نه د خپل بیمارو باره کې تپوس کول غواړي 0330 32 32 32 7 32 3 3 30 7 0 3 بارے کال کے 30 30 7 0 3 0330 30 30 7 0 3 بارے تاسو کال کے ہاں اور ڈاکٹر صاحب سنگا تاسو تا کم زمانگا رو رو ادا گئی مور کے بیمار ہوا اگی دے جواب بر کندگا شانت استاسو بہم مسئلے حل شی ردا سکارو کے چھے کالو کے پس 0330 32 30 7 0 3 بانے مینوالو ڈاکٹر سیب ناس توی سہر دنو بجو نا 500 بجو پورے حیدر مومن ہسپیٹل کی ایمرجنسی نمبر لزان نور سے صرف شلو کسان تب اور کئی ناغی تبا کارڈم ملاوی کی پا وقت پا نمبر امرازی پا وقت پا کورتم پا دوائن کی بہتا ہم کنسیشن کی سلور بجو پورے تاسو ته نمبر ملاوی گی سلور بجو پورے ځان را ورسره ڈاکٹر صاحب خو پینځه بجې مریضان چې پارېږي پینځه میوي خدا سره دچې تاسو په وخت باندې راشه نو په وخت باندې به نمبر یې ځکه چې ګرمي ده کچر تاسو وای چې موږ نه لاره غلطي گی نو بیا په 0330 30 30 7 0 3 باندې هم کال کول شي او که تاسو وای چې انیر بونګا ڈاکٹر صاحب نے تپوس ڈاکٹر صاحب تا مونگ خپل بیماری خپل تکلیف چکم دے آغا اوائیو نو اسم پدی نمبر بانتا سو کال کولی شے اور ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ تاسو تا جواب در گئی پس 0330 30 30 7 0 3 بانے تاسو ویچی آنیر بونگا ڈاکٹر صاحب نے تپوس ڈاکٹر صاحب تا مونگ خپل بیماری خپل تکلیف چکم دے آغا اوائیو نو اوسم پدی نمبر باندې تاسو کال کولی شئ او ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ تاسو ته جواب درکړي په 0330 30 30 7

0: زما ته هم یو کور نه یو میسج راغلی دی او وی کور والا می وی چې یو گاونډي و ډایرک راغله
1: جی جی
0: ډایرک راغله او مونږ کر راغله او وی جړلې ډاکټر نه راغله چې هغه وتی ست تایرایډ دی
1: صحیح
0: او ډیر کټ کټ مسلې وتا یاد کړي نو هغه پریشان و چې ته به ټول عمر دا د وی استعمالې وستا به دینه پستا د ماشومان امکان هم نشته نو آیا د دې سره ست تعلق شته که نشته
1: جی ایسے جسٹس خاص تعلق بازو کا تعلق ہم بھی زکا چی تھائرائیڈ زمون دا جسم پیٹرولنگ کئی پیٹرولنگ مطلب دا دے چی ہارٹ بیٹ کنٹرول کول ٹمپریچر مینٹین ساتل میٹابولیزم نور سونا فنکشن دی دا چھونا فنکشن کی تیزی را وستل یا دا بچوں کے دا پیدائش کی پروڈکشن کی یا پریگننسی کی مشکل راتل نو تھائرائیڈ کی تھائرائیڈ سر بھی نور ٹیسٹولوم بھی ایف ایس ایچ ای ایل ایچ ای ٹی ایس ایچ ای
0: مطلب
1: تھائرائیڈ مسئلہ دا اور عمر سونا دی
0: دی عمر چکم دی 24 25 پئی
1: دا گو دی او دی بلڈ پریشر چکم دی 160 دے دم کم شے دے ٹھیک شو جی او دی پلس ریٹ چکم دے 90 دے دا فلکچویٹ کئی کلا تیز کلا کم او دا میرٹ دی
0: آو جی
1: دا خو پرسکرپشن دے ٹیسٹ نہ پکشتا
0: ایو بل ور پسی ور
1: جی بالکل دا دی دا سو ٹرائیڈ ٹی 3 ٹی 4 یعنی کہ ٹی ایس ای دی شے دے او دی تدی نارمل ویلیو ہم لکھ دی سر ایج دے او سر جینڈر مطلب سڑی دا پر خپل ویلیو دا زرانو پر خپل ویلیو بھی ریفرنس رینج دا پکاری لکه دا تاسو گو دا 2.19 دا راغلے دے ایم ایم او ایل پر لیٹر کنا نو ٹی 3 جکم دا دا بالکل نارمل دے دا نہ سیوا دے نہ کم دے دا غسی دا دی چکم ٹی 4 چکم بائی پروڈکٹ وی دا ٹی 3 دا دے 300 201 نو 201 تاسو اگو رہی دا معمولی لک سیوا دے نو کدا سیوا وی نو دا ہائپر تھائرائیڈزم اور ہائپو تھائرائیڈزم کی رہی دی سر لانے جکم تھائرائیڈو سٹیمولیٹنگ ہارمون ٹی ایس ایچ ماتا اس تک موے لے دا 0.1 تے نو دا ہم 0.3 نہ 4.2 پورے پکاری دا ہم تقریبا نارمل لک کم دے ہو ٹک تے
0: صحیح
1: دے جکم مین دے اگا دے ٹی 4 وتھ برائی پروڈ اف دی ٹی 3 معمولی فرق دے دونوں ہم نہ دے وہ دا معمولی دری چکم فرق دے دا سیوا دے دے تا ہائپر تھائرائیڈزم ویلے شی دا دا سکلا باز وقت دا سی جنے گئی بھی کنا چھ دا دغی تھائرائیڈ ہارمون اخپل دا لیمٹ نہ زیاد کار کئی زیاد تھائرائکسین پروڈیوس کئی بیا دا سی جنے کو اکثر وزن کمی گی
0: وزن انتہائی کم دے
1: وګوره مالا وزن نو قتلې دی وزن بیا کمیږي اون دی ادر هند کدا سو وګورې دا تھائرائیډ هورمون چې کم شي دا خپل نام ول نه کم شي نو دا سره بیا غټي دا وزن بیا سیوا کی هغه سیوا کی دوسر بیا د دې پروډکشن یعنی کې ریپروډکټیو سیستم باندې هم افیکټ پروزی او چونګه دا لجنی دا ان میرټ دی
0: میرټ دا
1: یو ماشوم شتا دی نو بیا بالکل دې پریشان کیږي نه دای باز اوقات داسې جینه کوي داسې خزی چې ټینشن ډیپریشن مریضان وي نو ټینشن ډېر زیات داخلي یا دی کې د آیوډین کمی شي یا دی دونه سټرس والی چې سټرس هارمون سیوا شي بیا دی هارمون سیستم ډیسټرب شي نو باز داسې کیسه کتلی مونږ چې هغه ته مونږه سایکوتراپی کړی دا یعنی کې د نفسیاتي چې کوم د دې مسایل هغه مونږه ٹریٹ کړی دي مریض ټیک شي ټول هارمون سیستم ټیک شي او مریض بالکل ټیک ټاک شي
0: مطلب دا د هومپیتیک د علاج
1: او الحمدلله ګوري جی دې لپاره هم د هومپیتیک علاج جوړ دا یا ساتي د هومپیتیک د هر بیمار علاج دی دې لپاره تاسو تھائروکسین خوري تھائروکسین یو سټیرایډ دی تاسو به خو تاسو به مزید سره غټي گئی خو دا هم نه چې لګتا تاسو به کمزوري کی تاسو بډې لپاره د دې یو پراپر ټریټمنټ پکاري ہائپر وجود کمی گی پڑسی گی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ایز پر سمٹم جیسا علامات جڑے گی الحمد للہ مختلف دوائیں دی آئیوڈیم دے تھائرائیڈینیم دے کلکیریا کارب دے کلکیریا موٹاپے دے پاری آئیوڈیم مریض اونچی گی سڑے رہی پکی استعمال کی ٹھیک ٹھاک سی دس نور فاس اس دی کل کے لیے فاس دے گاٹے دے پارا کہ سو کوئی گاٹے دل واڑم سبل دے منتا سو گز من کورس الحمدللہ مرزا نازی کئی الحمدللہ ٹکی گی
0: صحیح دے جی گران مین والوں کا پرابلم ہم چاہتے ہی داما دے دا پا رہا کچھ زم هم ریلیکشن او بیا تاسو تک چا تدا مسلی وی اخی هم مطلب دادی علم ایزا

0: فوشي اس پدے سات تاسو کال اوکے پس صفر تین سو تیس تیس تیس سات سو تین والے کتا سوئے چھ مونگر ڈاکٹر سکندر حیات سے اپنا نیخ بنے گا دخپلی بیمارے تپوس کول غواڑو نو بیا دا سکارو کے چھ اس پدے سہد بانے تاسو کال اوکے پا پی ٹی سل بانے کال مکو اس تاسو پا پی ٹی سل بانے کال را روان دی تاسو دا سکارو کے چھ تاسو کال پا صفر تین پا موبائل بانے کے داغے آواز صفا دے صفر تین سو تیس تیس تیس سات سو تین بانے تاسو کالو کے اور ڈاکٹر سے بنیخ پنیغ جگم دے تاسو تا جواب در گئی مینوالو کا زما کا موریدن کی دی ویچی ویچی منگا دا حیدر مومن ہسپیٹل نا علاج کو دا ڈاکٹر سکندر حیات سے منہ علاج کو نو بیا ٹائم دا اتوار پورس چوٹی وی بیا دا پیر منگل بدھ جمعہ جمعرات جمعرہ جمعہ چکم دے ڈاکٹر سکندر حیات سے موجود ہوئی او بیا پا دے نور روزبانے ڈاکٹر زرازی دا پشاور نا او آغا پارمولیشن کم چی پا پی خور کے دے آغا پارمولیشن کم کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج آغا دلتا پا سوابے کی موجود دے نکتا سو استاسو اسانتیانو دا پارا دلتا حیدر مومن ہسپیٹل لے او اسانتیان دا سی چی التا بتا سو دیر زیاد انتظار کو التا بتا سو دیر میاش پس پس تاسو نمبر راتو نو مگا ڈاکٹرز مگا پارمولیشن نو دلتا پا سوابے کے دے نو تاسو زانتا پا ٹائم بانے نمبر واخلے پا ٹائم بانے ورشے دا اتو نا نو بجو پورے اغه زمونږ د چکم د دلبر اوریدونکو دی د ریډیو اوریدونکو دی بلکې زمونږ لستر دی ناغي تبا سپیشل کارډ ورکر کی بیا رستو چکم ډاکټر مریضان نازی اغي تبا هم نمبر ملاویږي خدا سپیشل دی یعنی کی د ایمرجنسی نمبر دی دا زمونږ د اوریدونکو د پاره د غلزان رسه کمزې کې دی زمونږ د هاسپټل چکم دی د شاه منصور سابحق سے مدرسر آغی سر دیوال پا دیوال لے سیده چی تا سرات لیشے دا نو بجو نا پینزو بجو پر ڈاکٹر سے موجود ہوئی کتا سوئے چی مونگا کالو کو پا صفر تین سو تیس تیس تیس سات سو تین بانے اصل کی کالز دیر زیاد تھی نمبر بیزی دے خلک ہر یو کس مونگا زکن شوانی ارکولے کم چدا سے مرض وی چاغ ڈیر کرانک مرض وی اور علاج اکڑی آخل کا مونگا نہیں ارکو السلام علیکم جی جناب سو کر کم زیرا خا شوکت تا تا سب پرابلم دے س تکلیف تھی رکھا نا تا پخپل بیماری کور والا دے دا نو عمر سمر دے نا ذرا تو سیم عمر سمر دے نہ خون دے تالا در نہ خبر ہو رہا زتاس تو ماں چستاسو دا کور والا چکم دے ددی عمر سمر دے خا او دیتا تکلیف سے دے خا پختے پر پختوں نہ لاندے داخ پہ اٹول پڑسی گی او پختے خوگی گی پختے مو پڑسی گی ڈاکٹر ہوتے چتری کرکان دا وہ تو چا وی لی الٹرا ساؤنڈ کرے دادی ٹیسٹوں وغیرہ کری دی نہ پرات نہیں کڑی دی
1: ٹھیک شو کتری کی گانے بھی کا کوتا کی گانے بھی
0: تر ریڈیو تو کی دکھا جی صحیح دکھا اوکے اوکے اوکے ڈیر زیات مننا شکریہ جی جناب
1: ایک وی چیز ہم تریخے
0: دا خپی پر سی دلی
1: ٹھیک شو
0: دا پختون دا پختیم پر سی دلی
1: ٹھیک شو
0: خوئی ڈاکٹر راتے چ پتریخے کی کانے
1: جی بالکل عمر کا 37 سال وی او دی عمر کی اکثر لتا سو بکتلی زرانو تا دا ہارمون مسلی وی دا پیریڈز مسلی وی یا تاسو گوری سپے پرسیدل دا چکم سائن دے علامت دا زڑ کمزوری طرف تا اشارہ کئی چکل پا ہم بجسم کی اوڈیما سیوا شی اوڈیما ولی شی ابو کے چکل پارشلی مطلب لگ یا پخپو کی یا پمک دیتا اوڈیما ولی شی اوڈیمیٹا سویلنگ اکثر پخپو کی رازی دا ہارمونو کا پوجا دا تھائرائڈ پوجا ہم رازی بلڈ پریشر پوجا ہم راج بلڈ پریشر مریضان وی کدا کولیسٹرول مریضان وی ہم راجی لیکن زیاد تر چکم دی دا علامت چکم دے پا زڑ مریضانو کے اور دا گردو مریضانو کے زیاد زیاد راتی نو دا یو گوری دئی دے پکا دے چ صحیح دی چیک اپ ہوشی چیک اپ نہ بندا جا کی کی دئی وے کئی تریخی کی دڑ کی گی خی طرف تا پختے خوگی گی اور زڑ خرابی گی میدا بانے بوجھ راضی سخری میری اخری دا واپس راجی نو بیا تریخی مسئلہ کے دیشی پتی ایج کی تریخی مسئلہ زیاد فی
0: صحیح دی جی گور بچ بل پلان سو گے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خیر دے اللہ کرم دے خٹے تے دل تسکے
2: زمران جی کر دتا دا کرا دا نو واری تے دل تک تکتی پتی
0: والد صاحب تا
2: اوڑی دے تکتی پتی وے دا تو کڈنا دے خو تکتی وے تا ہوگا
0: تکلیف پتا دکھو دے سب بیمار دے مطلب دا دے بی پی وغیرہ اشتا شوگر اشتا صحیح جواب دے در کہ صحیح دا
1: وعلیکم السلام اور بالکل
0: وعلیکم السلام شکریہ ادا کو دا ونگ سرا
1: جی
0: ددی والد صاحب دے او شوگر ایم تیر کڑے بلا بیمارے زڑے ایم تیر کڑے دے اس دخپو نہ تنگ دی وی خپی خوگی گیو سمڑے ری
1: جی بالکل کدا شوگر مریضانی او ساز خپی خوگی گی رم پیش اجتا ستا ڈائبیٹک نیوروپیتی شوی دا او چ ڈائبیٹک نیوروپیتی شری بیا او سرا ڈائبیٹک مایوپیتی ہم کی گی ڈائبیٹک نیوروپیتی مطلب دا دی چې د شوګر په وجه ستاسو کوم اعصابي نظام دا کمزور شي دې ته نیورستینیا ویلی شي او چې کله خپې سوځي نو نیورټس ویلی شي نو اکثر له د شوګر مریضانو چې کوم دی دا اعصاب کمزوري کیږي او دردونه خپې دردونه کوي میږي می کیږي اوده کیږي سن کیږي او سوځي نو شوګر علاج به وسر لازمی کوي که چرته به وسر شوګر کنټرول نه دا کنټرول کول مشکل شي ولې دا شوګر په وجه کمزوري شوی دي او بعض اوقات داسی کا جو خود شوگر دوی خود میں کنٹرول دے خدا نہ کنٹرول کیوں دا مطلب بیا دا شوگر خراب کڑی دی تو شوگر پوجا شیوی دی دا بیا ٹیکول دا انگریز دا ادویات او کار نہ دے دے دا پر بس بخا ما خاطا سو ہمیں بیٹھے کے علاج کوئی اور ہمیں بیٹھے کے علاج کول دا پارا ضروری دا چتا سو مریض ڈاکٹر لگو دے بولے علامات دی بعض اوقات مریض داسی کا نا کمزوری ڈیر زیاد مسل ویسٹ کی کمزوری کی گی دے سر نور چکم وسنور علامات راضی چکم بیماری کے لیے نشاندہی گئی تو تاسو کو شوگر مریضان خپل خپی چکم دی شنیگی گی اگر بیا ڈائبیٹک فوٹ طرف چکا روانی نو سیل ڈیتھ شی نیکروسس شروع شی نو بیا اغازے بیا تاسو کتے گوتا کٹ کی بیا نیم مخ پکڑی اٹو لخ پکڑ شی نو دا اغازیس چلتا اعصاب کارنے کے چکل اعصاب کاری تا بیا امپلسز نکی گی بلڈ ٹرانسفیوژن نکی گی بلڈ سرکولیشن نکی گی آغازے بیا آخولیے ڈیٹ شی نو شوگر با کنٹرول کول ضروری شوگر دا سی علاج کلاسیک ہمیں بہت طریقے علاج چی تاسو مونگ خوال کم علاج کو مونگ بار بار ہوئے کرنے چی مونگ صرف دا شوگر علاج کو مونگ دا شوگر پوائے چی کم پیدا شوگر تکلیفات کی مونگ ہم کنٹرول کو تاسو شوگر گولائی مخوال اس طرح مخیشتا شوگر نے کنٹرول کی گی
0: صحیح دے جی دیر زیادہ مننن کو شکریہ دا کو گرچ پلان سوک دے السلام علیکم جی جناب سو کر رقم زینا خجی خا سے تکلیف تھے ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ کبھی ڈیر زیادہ من نے کہا تھا سے تکلیف بھی نہ بالکل تاسو ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ کبول شو خزما خبر ہے دوبارہ ڈیرے خوگی بس منگ تم پکی دعا گانے صرف ڈاکٹر صاحب تو دعا گانے
1: کے
0: جی خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر ازیات من داستہ سمی نا دا جی خا خا ما خا جی جی
2: جی
0: رسولے کم زیادہ زنانه دا
1: ٹھیک
0: جواب دل رکھو پر ریڈیو بانے خا ڈیر بیا بم راجے خا اللہ پامان ڈیر زیات منا نہ کہو زمنگا مینوالو ڈیر زیات منا ڈاکٹر صاحب دی وئی چی منگا مور میں داخی رسولے وا یو زل اپریشن کڑے دے اس بیا
1: جی بالکل دا رسولو مسائل کم دا زرانو عام یو بیماری دا دے تا منگا یوٹرائن فائبرائیڈ ویو او رست عمر کی 40 پلس چیشی نبیا دا زرانو تا دا رسولو دا فائبرائیڈو او دا وینا سیوا وینا کما درد زور پخ کتا دا سیوا شی دا رسولی کتا سو بار بار پریشن کم دا بار بار کی دا دی بہترین علاج کم دا صرف و صرف ہومیوپیتھک طریقہ علاج دے تاسو کا واڑی چې زمو هر قسم یاری سپیشلی اوس خبره دا رسولو کیږي نو رسولی دو قسم وی یو د غوخی وی یو د ابو وی که رسولی که د غوخی د ابو وی واحد دا علاج دے که تاسو غواړی مونږ د اپریشن نه بچو مونږ د اپریشن نه کو مونږ به علاج کو اوس دا علاج د چا به درې میاشتې کی د چا به شپږ میاشتې کی چا بتمیش چا بکال کی ولی ڈیپینڈ کی پر رسولو باندې دا غی سائز باندې ہومیوپیتھک ادویات سره دا رسولی دی دا یک دم نه غیبی کی کم دو بو رسولی اخ به الحمدللہ میاش دوک ٹک شی لیکن چا کما دا غخی رسولی وی یو بی دوی دری ندی لکتے مخلی دا ایکسٹرا گروتھ وی اکثر دا بینائن وی خطرناک نه وی او دینا تاسو قتلی دا زرانو چکم سائیکل دی اگر ڈسٹرب شی او کدا بیفور مینوپاز دا سیس کیون اگی تبیا ہم دا غی سائیکل ڈسٹرب بھی وینی کمی رازی او دا باز لیڈیز مقدام کا تلی کلینی کلی جی دا غی پریگننسی و سر ہم ڈسٹرب بھی نکی گی پریگننسی اوشی خوزائے کی گی اوشی خوزائے کی گی نو اول علاج بارا دی رسولو کو او بیا بھی انشاءاللہ کتا سو واری کم لیڈیز ما حمل اوشی نو انشاءاللہ حمل بھی کی گی زائے کی گی بیمنا او چاچے پیریڈز مطلب سائیکل ختم شی مینو پانا سٹیج کی نو آئی دی اپریشن بالکل نہ گئی آئی دی صرف اور صرف وری امشا سے دس بیماری دی کدا گئی مونگا اپریشن نہ کو اگا مون جو زمو سجن تیری گی دس دا کنا او چکل مونگا اپریشن نہ کو مون اگا مون دا بار الٹے شی بالے جان شی کنا ٹھیک ٹھاک جن تیری گی دیکھو چکل او چڑو نو سی سیوا شی دلے خلق پکے ڈیتھ شی وی دی نو ولی دا سدا سی گران اور تکلیف دے علاج کوئی تاسو ریو علاج تا دا سرجری مخ کې دا اپریشن نه مخ کې تاسو یو ځل خود خو په پټه کې علاج نه کوي کنه ټرای کوي چې تاسو دا ریلیف ملاوي نو بالکل مکوي سرجری مو خو تاسو نو چې تاسو خام مخ کوي خو یو ځل ټرای کوي تاسو په ټرایل بیس باندې یو ځل کوي که تاسو دا بیماری ټینګ شون تاسو وای چاو هم په پټه کې دوا کار نه کوي
0: ډیر زیاته مننه شکریا میروالو که تاسو هم د خپل بیماری په جنګلو کوي داغی تپوس کوي چې د دې علاج هم پاتې کېشتا تاسو په خپل بیمار باندې ځان پوي ول غواړي تاسو د یو خړ ډاکټر نه تپوس کول غواړي نو شابه کې تاسو سره ټایم شتا 0330 30 30 703 باندې اوس په دې سات کالو کې دا نمبر ځان سره خامخا نوٹ کې دا وساسو پکاریږي التا هسپتال کې به هم پکاریږي تاسو چې کړه تاسو زه تاسو زه نه معلوم یا معلومات کول غواړي ډاکټر سره معلومات کول غواړي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې او 2 بجو له ځان نور سره مینوالو چې کم از کم 2 بجې تاسو راشه نو ځان له وختي نمبر راواره 9 بجو پورې د غشل کسان لور کوي پر ٹائم بارے بستاسو نمبر ام راشی پر خر ریلیکس بستاسو چک اپ موشی بیا بتاسو خر ریلیکس دوایان مواخل پر وقت پر کورت زین بات کی ہم تاثرات لے شے بیا نمبر اغستے شے سلو رو بجو پورے گور بچی مکسر پلان بانے سوک دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کر رقم زینہ خا کامران ڈاکٹر سے براسر ناس تے ڈاکٹر سکندر حیات سے اب سے پختہ نشتہ جی وائے
3: جی سلام ڈاکٹر صاحب تھا
0: وعلیکم السلام
3: والد صاحب جی والد صاحب میرا زنگنان لگا جی زنگنان ہے نا کہ بیماری زنگنان
0: دا زنگنانو
3: ہاں جی
0: سے چلی والا
1: موس کی تکلیف ہوتا کہ نہ سو پاسو کی تکلیف
0: پموس کی تکلیف ہے کہ نہ سو پاس دو کی تکلیف ہے
3: موس کی نہیں یہ تکلیف جی مطلب دا کی نہیں بیا پاس سی گرد نہیں بیا
0: خچ گرزین
1: درد کی گرزین بیا درد کی جی نہ سو ٹھیک
0: ہاں او دے چ ناس تی نی بیا ٹھیکی
3: او جی بیا ٹھیک
0: ہاں دد شوگر شتا بی پی وغیرہ مسئلے نشتا
1: جوڑ پڑسی دلی خونی دی
0: دا جوڑو نہ خو پڑسی دلی نہ دی
3: نا جی جوڑو نہ پڑسی دلی نہ دی ڈاکٹری دا کرو نا ایکسرا کی وتے وچ دا گڑو کے کمزور
1: ہے لاڑا پکیو چدا
0: اڑو کی کمزور ہے
1: ٹھیک شو
0: زا جواب دلے درکو خا
3: نہیں
0: نہیں زا اوکے جی ڈیرے سے اتا مننا شکریہ جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل دئی چکے عمر 60 پلس ہو بھی او پدی عمر کے اڈو کو کمزور والے اے تویلے شی آسٹیو پروسیس آسٹیو پروسیس ولی کی یو خود عمر تک ازے دتا منگا ڈی جنریشن وایو او دا ولی کی سنگ چ اڈو کے جڈو کی کمپوزیشن سرے کیلشیم پوٹاشیم فاسفورس دا دا اڈو کی اڈو کے دینا جڑی گی اچے کلا اڈو کی کیلشیم کمی راشی دا دیکھتا سب کتری جیسے بربرا گونتی سی دا سے ہوا رہی دا سے رف گونتی سی تاس بغیر کل اڈو کے زوڑ سی زناور اڈو کے جتا سب دی قربانی کو سنگ زبردستی ہواری ایل دی وی وچ کل اڈو کے دیر وقت پروتی دا سی یا بزم بزم کا پروتی یا چت بن ایکسل مو دی مرغان اڈو کی واچو تاس اڈو کے قریب اگا بالکل اوچ سی نو دا اوچ والی جننا کل پڈوکی کی چکما گودوی یا لاڑوی یا چکم دا جوڑوی تدی کارٹیلیج یو بڑ سرا دا جوڑنا اولے گی کارٹیلیج ڈسٹرب کی رگڑ آجی نو بیاد درتی دا نور بیماری دو دی یو ریمٹیزم دی یو آسٹیو آرتھائٹس دی لیکن دا مریض اکثر لہ دا آسٹیو آرتھائٹس بیچ دی پا گرزی دو کی تکلیف کی نا سمان جٹی کی وچی کل گرزی نو درد کی دا غاسی کم گو رومانٹیزم مریض رومانٹیزم مریض وڈن بے حرکت تکلیف دے وی وچی کل بیا روان چین بیا روانی بیا گٹک کی دا دی سر بیا رومانٹیزم آگا پٹیم ہوگی گی پلیم ہوگی گی نو سٹیفنس کی گی وسرا جون سختی نو دا دو قسم دری قسم بیماری دی جوڑو نو چکم مین کام دی
0: دا اس دا بابا دا ہوا ہے
1: نو بابا دا ہوا چی بابا دا مقصد مسئلہ دا چی در اڈو کی کمزور دا ڈاکٹر ویلیم دی کنا ڈاکٹر کو تشخیص کرے دی کنا ڈاکٹر کو دروگ نو ہوئی ایکس رے ملے کڑی دا نو گلی دا مسئلہ دی تبس دا مشرہ کم تیسا سراشی چی مونگ تا سو ہسٹری والو دا علامات مطابق چکم ایس پر سیمٹر چکم علامات جوڑی گی دے مطابق بتا سو انشاءاللہ دوا درگو تا سو دا مسئلہ ہوئی انشاءاللہ بلکل ٹک ٹاک رو مٹ بائی ہو گرزائی با منڈے با بخائی
0: صحیح دا ہے ڈیر زیادہ مننه کوم اگران مینه والو تاسو کا هم د ډاکټر سیمنا پختنه کول غواړي نو اوس په دې صحت کال اوکے 0330 2030 2703 2003 دا نمبر زه تاسو ته ځکه بار بار انځ دا نوې دی 0330 2030 2703 بارے تاسو کال کول شی او د ډاکټر سیمنا نیخ پنیغه چې کم دی تاسو پختنه کول شی ښه وګور با چې موږ سره بل پلان باندې سوک تی د کم سین دی او سوال غواړي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی ددی کال کټ شو او دو دو کالونه به کرا رواني تاسو چې کله السلام علیکم السلام علیکم چل خد جی تا سوک دکم زینا پکم یو خپ باندے سم خپ باندے خا اس دا خپو ٹول خپل دڑکے کدا کوپے دڑکے خکا گم شو لندم شو خکا گم شو لندم شو د خپدې اوس په ګرځې دی شي خپډان ګورې باندې ګرځې او مین مین چې کوم نه دا کوپ کوپی خوګیږي دا یو خپې دا جی عمر د سمره دی یو کم اتیا کال جی ډیره زیاته مننه کوم شکریا تاسو ریډیو ته وکی دی ښه اوکے لا پامان جی ډاکټر صاحب
1: تاسو لیک دا ریپیټ کی
0: ریپیټ دا سی کی د دې علاجونه مې ډیر وکړو مخ خدا کو پیو کنه اوسم کو پی دی خلک مطلب دا د خپل مې وسره دومره دردونه دي او دا لنډی کې لګه کګم شو
1: عبادت ته کنه منډه دا
0: حرکت
1: مونگا مریض گورو داغی ہسٹری خلو کجنے ینگ جنے دا اکثر داغی ہارمون مسئلے بھی ہارمون کی اکثر لدا یا دادی چکم با زوانے کی بتائی کہ نا بھائی بزوانے کی چزوانے کی نوازوانی ہونا شروع بل س خوراک گوجری خوراک ٹکتے ہارمون دئی او گورچا ٹک دینی ٹک الحمد للہ دا سیزون چمگا او گورو دادی تشخیص گو او علاج شروع گو دادی علاج در میش چشپک میش علاج الحمد للہ دا مریض چکم دے
0: ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم
1: جی جی یو جی مہن جی سٹیمرنگ سٹیمرنگ ہوم د علاج ته بالکل خجی ها او سٹیمرنگ وی لوک نتا ها یو جی مہن جی تاسو ډیر شکریہ الله پامن
0: اوکے جی ډیر زیات مننه کوم میروالو تاسو کوم کالز ویلو شو تاسو ډیر زیات مننه چا چی کالز ویلو نو شو بخنه سره سبب ان شاء الله بیا چ کوم دی دا کال تاسو اخلی او تاسو ته جواب ملاویږي بینوالو تاسو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب نے علاج کول غواړي سبب ان شاء الله ڈاکٹر صاحب موجود وي سبا د زیارت ورځ موجود وي تاسو لار شي داغین علاج وکړي په ټایم باندې نمبر را واخلې په ټایم باندې تاسو چې پاره غشي او خپل علاج په ټایم باندې وکړي چې زما په خلو په زلو په ذهن شي الله به د خپل خلې لاړې دارو سره زما سره د ټولو مسلمانانو تاسو آمین بینوالو حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی ہیلپ لائن نمبر جان سر نوٹ کے 0330 30 30 703 والے بالا اجازت خادو سے آبادو سے بریالیو سے دلیلہ پامان لو یو آل
4: آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش ترلا سکے زما سحر جوڑوی نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پشان خوندور جوړ کئ هاغم دا بیلاڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورس خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ
5: بیلاڈونا گولڈ فیس واش
4: آیا تاسو د مخت کلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی د استعمال سره خپل مخ گل رنگ کئ خوش رنگ کئ او سپین رنگ کئ او هغه هم د ټول عمر د پاره دا مزید معلومات د پاره 0303-693-693 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوې نوم او نوې فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمې د پاره ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشي او بیا راشي آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغستې دی آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسئله شته خو تر اوسه پورې تاسو له اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشي لګولی دا امیدا زنانو او د نارینو د پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا کومچ ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا او کومچ خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پارا پاکستان کې فرسٹ ٹائم دغه کریم د آرگینک انگریڈینٹس نه تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نلری ولچی دغه فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسم خوشبو وغیرہ نہ د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زړه مور دی نو یوزل اعتماد کی او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا کو مچی د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سینسیٹیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار د خبری زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ
5: زماډی روزات ګرانو درنو او خوګو مینوالو یو وار بیا هم سری مسی په خیراله او موست ویلکم ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو فیس واش تر لاس مشرانو کو سرانو لوی وړو جنکو او الکانو یو وار بیا هم سری مسی اور په خیراله د توایو ویلکم اور ویلکم اور موست ویلکم
4: السلام علیکم زیم ډاکټر حیدر علی مومن کتاسو یا تاسو په کور کې سوک د دردونو د لاسا ډیر پریشان دي ډیر انجکشن یو لګولی ډیر ټریپونه او خجول ډیر ډاکټرانو لاړل
5: زما ډیرو ذاتو خوګو اور دونکو د سټوډیو په غړی کې زما سره ټایم 3 منټا او 9 بجې را سره شوې دی او دا مهال نننې پروګرام خاص کوي
4: پتر اوسا د اغید
5: زمونږ د نننې ورځې د
4: وجود نا درد
5: لانچینګ کې دوه والدې جی
4: نا اورک
5: لډیز اینڈ جنټلمن لډیز اینڈ جنټلمن لډیز اینڈ
4: زما د
5: جنټلمن ویلکم ویلکم اور
4: هسپتال
5: موست ویلکم سباله د هفتې ورځ او
4: زموږ د شوی فارمولا
5: د سبانې ورځ
4: ډاکټر هیټ
5: څنګه د هفتې ورځ دا او
4: پین کیلر کورس پاپی
5: سبانې ورځ د هفتې ورځ دا او بیا
4: 300 روپۍ
5: زدر سره مجي
4: موست د نږدې کا
5: سباله باد سوابي پسمه باندې د خیر سره ملاقاتونه کیږي او د
4: میټکس جن
5: سوابي سمرم لیسنر زما حق زما وازورینو سره وختي کی
4: 20
5: نمبر مده ته پریخو دي تاسو خو ډیر زیات بندها شمانی
4: تور نتر لاس
5: دغه ټوله هفته زمون ډیر تکړه ینګ او ډیر ټیلنټډ ډاکټر ډاکټر اجاز صاحب جده نو غمنګا
4: انجکشن
5: در لګلې دي او
4: ضرورت را
5: بیماران کې دلی زه امید لرم چې
4: نه بد ټریپ ضرورت را دي او نه بروسان
5: زمون دغه خوګ او قدردان ډاکټر صاحب ډاکټر اجاز صاحب جده نو اغا درغلې دي او اغا امید دي چې تاسو به ترنه ټریټمنټ اغستې وي تاسو دا هغه کومه دوانه دی په طریقه باندې استعمال وای الله رب ذل جلال به صحت کامل دل ضرور درکې جی
4: درتا دتل نوړان دی
5: یوزل بیا دا ویل غواړم د سټوډیو غړي کې سلور منټ نه هبجې دي د جمعه مبارک ورځ وا سپین جوړه مونږ چولې وا او تلې و د بیمارانو کتن موکړه لا بیگان ز پروګرام لا بلکې ز بیګا راغلی و ما تقریبا سدسي کوخده منه غلطه نو لس منټ کم نه هبجې به زراغ لما احسان الله لانو راغلی
4: ما دردونو د خاطر
5: او زراغ لما خو د بد مرغه زما ته به دومره ناساز و چی بالکل د ګرځېدو نو مجی
4: ډاکټر حیدر
5: لکه طبیعت میں ناسازو بی پی میرے زیات کم شوی وا او د کمیدو لکه بل جن زپروت مجی بالکل درا پاسې دونو مخو
4: ازمو د شوی فارمولا د هر
5: بیا
4: اسما درد خاتمه د پاره
5: لیمبو مالګا اوبو او د دین مرتکار واغسلو
4: ډاکټر حیدر
5: نور ابزل جلال کرم کړلو او
4: در پین کیلر کو
5: شکر الحمدللہ تاسو بده واغان سر زما طبیعت دونو بالکل سازگار دی ز راغله مجی سپوزیشن دے سر حالات روان دی دا پروگرام سا حالات روان دی دا لسنر سا حالات روان دی او بیا
4: معلومات
5: دا نا نای چکم پروگرام زمونگا دینو بدی کمونگا انٹروڈیوز کو پدی کمونگ لانچ کو
4: پارا صرف
5: دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان یودا سے پروڈکٹ چی داری ببارا کی ما شاید تا سر ذکر اسکار نوی کڑے ما دا خبر اللہ پٹا ساتھ لی دا او دمرم نتویلے سمچی دا خبر ما ترندی دا ما بوری پٹا ساتھ لی دا دے خبر نا باسط ندے خبر یعنی باسط علی ملاگور ندے خبر جی دا دینا باسط علی مومن نه خبر جی د دینا بلال جان نه خبر جی د دینا زمارور احسان الله مومن نه خبر جی د دینا اجمل نه خبر د دینا
4: آیا
5: تاسو د فضل نه خبر جی
4: مختخ کل
5: رازو دی پروگرام کې
4: دا پارا
5: ډیر د ریکارډینګ بٹن له هم ټکور کو او
4: فارمولې استعمال
5: نور هم خبرې کو خو
4: هیڅ مزه او نکړل
5: اسی باقاعده تو ګمان چې کوم لانچینګ زمونږ دینو هغه خو بکو کو خو د لانچینګ سره سره جدنو دغه د دې کوم پروډکټ مونږ یادو د دې لانچینګ به د خیر سره مونږ کو د پروګرام نه بعد د ویډیو دلاري دغه ویډیو به مونږ د خیر سره ریکارډ کو کو او اغه ویډیو به ان شاء الله مونږ تاسو سره شریکو کو چې دا ویډیو نن شریک نه کړل نو سبب دې سره شریکي خو دا ویډیو بر سره شریکي ها البته یو کلیپ وغیرہ باغ سره کیږي او به دې نن تاسو سره به ان شاء الله مونږ شریکو جی فل حال د پاره دې نن تمره ته ویلې سوچي ځان بالکل ریډي او ځان بالکل بیدار او ځان او بالکل تیار تیار او ځان ریډي ساتي جی آیا لانچنګ کے لیے
6: د مخت خلا د پاره
5: لکه تر نن پورې ما دې پروډکټ ذکر ګورې نه دګړې جی
6: فارمولي استعمال
5: نه جی نا نا نا میں نے ابھی تک آپ لوگ کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے جی
7: یحیٰ میڈیکل اسٹور سڑی روڈ بالوڑی بازار چوک سر جامعہ مسجد سے کمرے بلی چوک
8: عرفان شاپنگ سینٹر مین بازار مانزئی السید مارکیٹ کی زمین دکان دے
9: حکیم اینڈ کمپنی زمین دکان نم دے مین روڈ باندھے تنگی اور چار صدر روڈ چکم دے اور بالکل پخوان چکم روڈ بازار دیں داغے پمنس کے دے بالکل گرل ہائر سیکنڈری اسکول میں سرخوا کے دے
10: بازار کی دکان دے درس مسجد ورتوئی پدی بانی چراکوش ملک فراخ مارکیٹ تھے دویم نمبر میں دکان دے دفلار میں نم گل بادشاہ منی آرے والا دے اور بلڈونا با ان شاء اللہ ماں سر ہر وقت ملاوے گی
11: قاسم جان جن اسٹور اینڈ کریانہ مین بازار جنہ کو اسکول سر جی
12: مین بازار عمر دے
13: دا سلیمان میڈیکو شیرپو اسپتال اسٹاف سرا
14: عدنان میڈیکو شیرپو دا شیرپو اڈا بازار کی دے بازار الیکشن سیٹ باندری
15: مثل خان کاسمیٹکس اینڈ شو سینٹر
5: ڈاکٹر حیدر علی مومند
15: مسجد
5: سلامونا نیکی ہلی نیکی ترامات سر یو آر بیام والی جی زدل دا خیر سر راغلے ما او دا سنگی دکاندارانو کم ایڈریس وغیرہ تا سو ریدلی نو دا دکا دکاندارانو چکم ایڈریس دی اگتا سو ریدلی دی او زرط بیام داوے مچ بیلڈونا او دا دی دکاندارانو مختاج نی دی بلکہ بیلڈونا الحمدللہ دا دنیا سمرم گڈ گڈ دے گڈ گڈ ترسی دلی دی بلڈونا الحمدللہ یو برینڈ دے او دا برینڈ دنو منگا دا دنیا گڈ گڈ ترسول دے من کوشش کڑے دے چ منگا دا موسم مطابق من کوشش کڑے دے چ من دا میاشت مطابق من کوشش کڑے دے چ من دا حالات مطابق من کوشش کڑے دے چ من دا ضلع مطابق دا صبح مطابق من دا ملکونو مطابق دا موسمونو مطابق او بیا دا ذہنی خیالات مطابق من دا پروڈکٹس دا بہترین جوڑول دے بارے کوششونه کاوی شونه من کم کڑی دی آگا کو شنا کاوی شنا دے چانا پٹ پنا بالکل لی دی سو لڈیز اینڈ جنٹل مین درد دگا ویلے سوچی مونگا ہمیشہ تن اللہ ستاس دوبارہ یوڑے رکھو سوچ کرے دی او دگا سوچ مو تردید مبوری راوڑے دی چننی پروگرام کی مونگ دا بیلیڈونا کاسمیٹکس پاکستان یو بل شاندار کم پروڈکٹ دے اگا مونگا لانچ کو جی او دگا پروڈکٹ چکم مونگا لانچ کو چی اکثر چونکہ دی پبارہ کی مازے کرنے دے کڑے سکو مونگ دا بیلیڈونا تقریباً دا نورلس پروڈکٹ چکم ذکر دینو اگا مونگا کڑے دے چی موجود وقت کی بازار کے زمون دگا نورلس کم پروڈکٹ سینو دگا اویلیبل دی دگا ملاوی گی خو مونگ چی کم لکا را روان دی او خواسم را روان دی خو چکم اگا پروڈکٹ چی اگا راغلی دی او اگا اویلیبل دی اگا ملاوی گی نو پا آغا پروڈکٹس کی ننننے کم زمون چکم لانچنگ کی دو والا دی دا آغا لانچنگ پا حوالے سر بنن خصوصی زمون تا سر خبری تری ہوئی او دا میں میاد لری چی ننننی لانچنگ کی یعنی دا کم پروڈکٹ چمون لانچ کو دا دا پروڈکٹ دا لانچ کو لو دا دا نم دا دی کوالٹی دا دی کوانٹیٹی دا دی پیکنگ دا دی مٹیریل دا دی چ سمرم ایچ اینڈ ایوری تھنگ دا دی سمرم سدی اگر دا لفظ لفظ نبزان خبر ہوئی دا آغین بعد بربانی تا سو بیا پیسی ورکوئی اگر با استعمال ہوئی زبیام دا وائی مچی دا سو زما یو پروڈکٹ بتر اگی پوری نہیں استعمال ہوئی تر سو پوری زما دا کسٹمر ریویو نوی را گئی تر اگی پوری بین استعمال ہوئی خدا یو خبر یاد لرے جین دا کم پروڈکٹ چیز تا سو لانچ کو ملے یہ ما دا پروڈکٹ بتا سو زما پا خوخبان استعمال ہوئی دیکھ بزد کسٹمر خبر نکو مجین دیکھ بزد خپل زان خبر کو ما زد سیمپل ورکول خبر بکو ما دیکھ بزد بار بار دا سیمپل ورکول خبر بکو ما دیکھ دا زرگون زرگون سیمپل ورکول خبر بزکو مزما بخیل تانسو اکثر زما دخلین دا خبر ورکول دا چنن میں دا دل نشی خور لدا ورکنن میں دینو دا پلانکی لدا ورکنن میں اغل دا ورکنن میں اغل ورکنن میں اغل ورکنن
12: دی خبر نه بتاسو خبردار شوی نننی پروگرام کې مونږ خاص کر د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د یو داسي پروډکټ مونږ لانچینګ کوو چې د اغي په اړه کې بزو دا یو خبره د ذمہواری سره کوم جی زه د ډېری داوی سره به دا خبره کوم چې صرف یو شپه دل به صرف یو شپه ورکوي که چېرې په یو شپه کې تاسو مطمئنه نه شولی دغه به راخلی او دکاندار له به حقیقت کې وړی پیسې به ترېنه اخلی ولې چې تاسو پیسې به بېځایه ګورې بیا بوتلل منوي جی نو ټولو ته دا ویل غواړم که تاسو واقعي زموږ پروګرام اورئ نو موږ ته دغه احساس راکوي د بلډونا کاسمیټک پاکستان دا کوم پروډکټ چې لانچ کېدو والی دی او بالخصوص زموږ دغه پروډکټ چې دی نو د داسې یو طریقې سره لانچ کېدو والی دی چې د ځان سره لس یو داسې عجیبه انعامات هم راوړي چې دغه انعامات به تاسو سره ښکاره ښکاره پراته وي جی دغه انعامات به داسې وي چې د دغه پروډکټ کوم ډبې دی دغه ډبې به راخلی د دغه ډبې چې کوم پیکنګ دی دغه پیکنګ به راخلی چې څنګه مو ډبې ځان ته واغستلو د ډبې سر به تاسو وشلوی جی او د ډبې په سر باندې به سوکې جی تاسو ور باندې د ډبې په سر باندې به سولې کی هغه ته زه بهر حال زه ته وایم خو دغه به تاسو موږ سره منئ چې موږ په دې کې تاسو ته صدر کوو جی لکه د دې پروډکټ د پروموشن په حق لبانې به زه دومره ویم چې دې کې به موږ خاص کر د دکاندارانو سره چې دی نو خاص کر موږ بوکسز به موږ یخو دیو کم از کم په دې کې په موجوده حالاتو کې موږ د لس لاک روپو انعامات چې دی نو هغه به موږ ورکو او هغې دپاره به خاص خاص ځایونه موږ ټارګیټ کړي وي هغه ځای ته به چې دی نو موږ دغه بوکسز لیږلي وي تاسو څنګه د دکاندار نه دغه پروډکټ ځان لوالی نو دغه پروډکټ دغه ډبې ته به دا سر به ترېنه وشلوئ هغه ځای کې به ورباندې نوم ولیکئ هغه ځای کې به ورباندې د موبایل نمبر به ډېر ضروري ور د یو خبره یاد لرئ جی د موبایل د نمبر نه علاوه به ګورئ دغه پروډکټ ځان له اخلئ نه د موبایل دغه نمبر به ورباندې ولیکئ او هغه دکاندار سره به یو بوکس به ور سره پروت وي یو ډبې به ور سره پروت وي د شیشې یا د پلاستیک یو تک سپین ډبې به ور سره پروت وي لکه څنګه چې اکثر موږ دغه ډراګانې وغیرې کوو دغه ډراګانو کې موږ هغه کوپن کوپن والا کوم ډبې دی هغه موږ یخو دی وي هغه چې تاویږي نو داسې یو ډبې به ورته پروت وي تاسو به هغه دکاندار له ورځئ هغې چې څنګه مو دغه ډبې واغستلو دغه ډبې به تاسو راوالئ او دې ډبې کې به سر اخلئ تاسو به تشته د دې ډبې یو خاص زیبر ته زه بیا خیمه چې په هغې کې به تاسو د خپل نوم د خپل ځای نوم به ولیکئ دین علاوه چې دی نو تاسو به دې کې موبایل نمبر څنګه چې ما وویل چېرې د موبایل نمبر به ډېر زیات ضروري وي د موبایل نمبر به ورباندې خامخا لیکئ تاسو به ورباندې د موبایل نمبر ولیکئ او هغه دکاندار سره به تاسو په هغه ټیم کې لکه کومه ډرا چې زموږ د کسټمرو روانه ده زموږ هغه ډرا خو هم روانه ده کنه نو هغه ډرا زموږ روانه ده هغه بالکل روانه ده هغې کې شک شوبات نشته دی تاسو هغه ډېر زر تر زره به وګورئ چې هغې کې به موږ څه لاره به روباسو هغې دپاره به یو سیستم برابرو هغه موږ برابر کړی دی دومره ورته ویلی شم چې دغه کوم پروډکټ موږ لانچ کوو یا دا کوم پروډکټ موږ یادو د دغه پروډکټ په حوالې سره به زما دغه د یوې شپې دعوه دا وي چې تاسو به په یو شپه کې به دې باندې دا پوهېږئ چې واقعي څه عجیبه سیز لګوتلو راغلی دی او د ډېرو تجربو زه برته دومره ویلی شم چې یاره د دې پروډکټ چې دی نو تقریبا کم از کم یو زر یعنی 1000 بور به چې دی نو کم از کم د دې سیمپل ما خلکو له ورکړي وي او هغه به ما ته کم از کم چې لکه د چا څه الرجي وغیره نه وي د چا څه داسې پرسنل د سکن څه مسئلې نه وي نو د هغې نه هټ کر به چې دی نو ما ته یو ډېر ښه رسپانس دې ملو شوی وي او بیا خاص کر دې کې چې دی نو کوم اکچو انګریډینټ ورکه استعمال شوی دی نو د هغې په حوالې سره به زه دومره ویم چې د یو پروډکټ به چې دینو هغه مارکیټ کې نه وي چې هغه به دا استعمال کړي وي بل د دې چې کوم پیکنګ دی نو دغه پیکنګ چې دینو دا لا تر نن پورې چې دینو چانه دی کړی د دې پیکنګ تاسو وکتلو کنه نو تاسو به ورته حیران هم پاتې شئ چې عجیبه غوندې کې پیکنګ یې ورله کړی دی تاسو کله دغه ډبې لاس کې راوالی جی دغه وګورئ تاسو به چې خدای پاک دی ولله سلوبه کړی جی نو ګرانو درنو او خوږو مینوالو زموږ کوم دغه لانچنګ کېدو والی دی دا چې کوم لانچنګ زموږ د دغه پروډکټ کېدو والی دی دغه پروډکټ موږ څنګه جوړ کړی دی دغه پروډکټ موږ په کوم غرض باندې جوړ کړی دی د دې په باره کې تاسو موږ خبرې درې کوو ټول دا ویل غواړو چې د خیر سره د نن نه بلکې د سبانا تاسو خپل علاقه کې مارکیټ لیلار شي او د هغه مارکیټ دلاري تاسو به وګورئ جی د هغې نه به تاسو زموږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټس دي بالخصوص دا کوم پروډکټ ذکر چې موږ کوو تاسو څنګه دا اخلی ځان له د کریمو د ډبې یو خاص عیسه ده چې هغه ورته زه بیا خیمه تاسو به ترېنه هغه وشلوئ او هغې باندې به تاسو نوم ولیکي د خپل زين نمبر باندې ولیکي تاسو بور باندې د موبایل نمبر ضروري کی او هغه دکاندار سره په هغه ځای کې او ډبې پروت وي چې هغه ډبې به سو کولاولې نشي جی تاسو به هغه ته وګوري هغه ډبې به وګوري او هغه ډبې کې به لکه د دې ډبې نه تاسو کوم ځای کټ کړی وي چې په کوم باندې نوم ولیکلی شي د زين نمبر باندې ولیکلی شي تاسو به هغه ډبې ته وګورئ او ځای به د خیر سره جی او دومره برته وایم چې دا به د دکاندار دکاندار په دکان باندې کوم ځای کې دکاندار لمنګه لکه دا بوکس ورته مونږ یې خو دې دی هم د هغه دکاندار دکان کې به زموږ دغه قوراندازي کېږي یعنی مطلب د هغه د وړاندې به دا قوراندازي کېږي هغې ته به مونږ ورځو او د دغه دکاندار په دکان کې به د کسټمرو یعنی مطلب د دغه ځای نه به چې دنو سیزونه راوچتېږي او زما په خیال فلحال زه دومره ویلی شم چې د دغه پروډکټ په لانچنګ کې چې دی نو زما خاص کر محنت دارې چې مقصد دارې چې کم از کم دا مونږ پنځلس لاکھ روپو چې دی نو مطلب دغه انعامات مونږ سټارټ سټارټ کې دنو دا ورکو او بالخصوص په پهلنۍ میاشت کې به چې دنو مونږ دا ورکو جی دې کې به مونږ کسټمر وغیرہ نه راغواړو البته د دکاندار ځای ته دکاندار له چې مونږ کله لاړ شو د دکاندار له چې مونږ کله ورورسېږو د دکاندار سره چې په یو میاشت کې دننه دننه څومره هم چې دنو چا دغه ډبې د ډبو دغه کم حصہ د دیش لولی وی اور کې خاص کر نمبر لیکلی وی زبر بار دایم چیرې نمبر لیکل اور کې ډیر زیات ضروری دي تاسو بر کې نمبر لیکي اغه نمبر بجې دنه بیا مونږ ملاو د اغه نه به یو دانه مونږ روچتو چې د چا هم چې دنه سر وتل ا بایته ملاوي کې څنګه چې ما د دې لپاره دایر اده کړی تقریبا لکه اراده خو میدار زم چیرې بنزل موټر سایکل زویم چیرې د هر یو دکاندار سرجدن مونږ موټر سایکل درو بل سیټ ته به زما زیندار چې چونګې دا د پروډکټ دنه زموږ زیات تر د جنکو استعمال کې هم ډیر زیات راځي نو زمان زین کې دادی چیر مونږ له پکاردار چې مونږ د دغه پروډکټ د لکه چې کوم پروډکټ دی مونږ کنه دغه پروډکټ چې دنو د موټر سایکل زما زیندار چې مطلب دغه دکاندارانو چې کوم زه یادو ما لکه کچری عزت بټخیلی ذکر کوم نو زبې یو باکس دې نو دا به زګدمه د ایاز خوشبو محل چورته ویل کیږي زبې د اغه سره زګدمه جی داسې د بنیر پسیمه باندې بج دنو شوکت سره زیدنو یو باکس بګدمه هغه ته به ور لېګم د دین علاوه د نو زیو باکس دې نو هغه د عزت شافی دې چورته ویل کیږي د اغه سره به زګدمه دغه شان د کید سیلاب همدرد بار اول ډی سی فین سنټر مټه مغل خیل سره به زګدمه دغه شان د شوکدر کی د عبد الوهاب دکان دی دا کوم چې زما ډیر پی جنگلو ملګری دی د دې سره بزته یو باکس دې نو دا زګدمه تاسو په خپل لاس باندې اغه باکس ته دغه کوم پروډکټ چې زیادو ما د دې نه بدغه سر یا یو زی یو ایریا بازار ته بیا خیمه تاسو به ترنه دغه شلوي اغه به تاسو اغه ته ورغورځوي دغه شان زمونږ د صوبای کوم هسپتال لی اغه کې به دن یو باکس بور کې پروت وي د دې په خور په هسپتال کې به خاص کر په کینټین کې به یو باکس پروت وي اغه ته به تاسو خپل لاس باندې ورته ورغورځوي او د دې خبرې په انتظار باندې به چې آیا دغه موټر سایکل زما خپل ځاني دا خیال چې زما موټر سایکل یاد کما تاسو څو کسان بیا خرڅین نو خرڅولې چې خو هغه ځکه به موټر سایکل په باقاعده توګه باندې ولاړ وي لکه ادرولې به مورته وي دا مورته ولاړ وي موټر سایکل نه خزنن سبا خبرې کوم چې موټر سایکل نن سبا بسو دی خو بارل زما اراده ده چې لکه څنګه چې متری سیټ ته مونږ ته شنو متر کې د صفت دکان دی نو صفت دکان کې به مورته یو موټر سایکل ادرولې وي یاد دین لا وځي نو عزت شاستر به یو موټر سایکل ادرولې وي عبدالقیوم ارمان محل چې دی دا بټتل بازار کې هلته به مورته یو موټر سایکل ادرولې وي د دین لا وځي نو یو زمون چکم عبدالقیوم ارمان محل ما یاد کجوری یو خو مرتا غسر او درولی وی د دین علاوه چې دنو متنو کې چکم زمون عبدالقیوم افریدی دی یو بمر سره د اغسر او درولی لکه چې کم د سیډیر په جنگلو دکانداران دي اغي سره مورته او درولی یو واځي دانه بلکې دغه قراندازی دغه نوی پروډکټ په باره کې چې مونږ کم د کسٹمر د باره یو ایڈوانس کې صرف د پروموشن د پاره پروموشن مطلب دار چې د غسیز ډیر یو اعلی ډیر بهترین او ډیر اعلی ترين مونږ جوړ کړی دي او زه غواړم چې یره دغه زو کسٹمر کې دا تقسیم کما او د دې مونږ ته یو ګډ ریسپانس یو ډیر بهترین ریسپانس مونږ ته ملوشي نو هم دغه شان د کې بدی غرض باندې مونږ چې دنو باجوړ ته خیر سره یو موټر سایکل رسو الته به مور ته درولې وی یو می اشتیم ډیر نه یو می اشتیم ورته زور کوم کوچری جمع شو جمع شو جمع شو څومره چا جمع کړي او مغی کی به قراندازی کی بس موټر سایکل ځان له وړي جی دومره دا چې زه دا پروموشن کول غواړم غواړم چې د دې پروموشن موږ د څو کوچ دنیا ته ورسیږي او خلک وي چې واقعي پروډکټ دی ته ویلې کیږي بیا دا نه تو ایم سی دا پروډکټ موږ د دې موجوده زموږ کوم پروډکټ دی کی موږ ډیر چینجز راوستي دي او دې کی موږ یو ډیر عجیب تبدیلی راوستنو ګرانو درنو خو ګمینه والو تاسو ټول ته دا خبر در کول غواړم چې د بیلډونا کاسمیټ پاکستان یو نه پروډکټ دی نو زموږ لانچ کیدو والو دې اسه خو زموږ بلا پروډکټ دی خیر سره روان دي موجوده حالاتو کې زموږ کوم پروډکټ لانچ کیدو والو دې پاګل لانچنګ پروډکټس کی زموږ کوم موجوده لانچ کی دو والا کم پروڈکٹ دینو پاگی کی ز نم اتا سما سر یوزے کی کہ اتا سوچ رہے نمی رہتا والی تاسو بمات دخپل علاقی ہم یو زی خواهی چرا دی پلانکی زی که ہم جدن تاسو یو باکس کی دی یوازی باکس نا آغازی که با موٹر سیکل ہم بولاری ٹھیک دی چی دی بازی بازی خلکو نا بزیل ری تاسو مہربانی کوئی کچری تاسو کم سے کم دغا پروڈکٹ زان لاخلی ناغ دکاندار تا بمونگ دا ویلی وی چرو رستا بور کی کار مارنی بسر باکس کی دا تو سو کم رازی و زمونگ دا بلڈونا دغا کم پروڈکٹ منگل نوی لانچ کردی دی دا دی چی کم ڈبے دی دا اغین بجدن یو خاص ایریا دا چی اغا بترین کٹ کئی او اغا باغ باکس تور غرزی او چو وروی غرزی نا پا میاش که بدنن دنن از با قیده تو گبان بجدن اغا زیت ورزم اغا دکانون تو بزو ورزم او داغی قرآن دازی بدا خیر سر کم او داغی دلار بمونگ چی دنو لائیو رازو او تاسو بجدن دا ویڈیو دلاری دا ریڈیو دلاری دا فیسبوک دلاری بمونگ دا تداخایو چی دی موٹر سیکل وینر سوک رالے لے سوک رانے لے جی تو دومره ته ویلې شم چې تقریبا صد پنځل سلا ګروپو د دغه زموږ کوم را روان کوم پروډکټ دی د دې د پاره ما چې دنو د پروموشن د پاره کم از کم 15-20 لاک روپۍ چې دنو ما ورته ویستلې دي او د دغه 20 لاک روپۍ یعنی 15-20 لاک روپۍ چې کوم د پروموشن د پاره وتلې دي نو دا به په میاشت کې دننه دننه درته د خیر سره ختمو مجي نو ځان ورته بالکل ریډي کړي او ریډي اوسئ بالکل ځان تیار ساتئ لیڈیز اینڈ جنٹلمین سوکم داوی چو واقعی زغوالا مچیر داگا پروڈک انجوائی کما او داگا پروڈک کی موجود کم ایکٹیو انگریڈین دی دا دی نزان خبردار اکم نطور تا داوی لغوالا مچی داد خیبر پختنخوا داد بلوچستان بسیما داد پاکستان بسیما بانی فرس ٹائم بانی منگ لانچ کو دا لانچنگ یوازی دا خبرو دا بارنے جی دا لانچنگ یو عجیب لانچنگ دے جی دا یو عجیب پروڈکٹ دے دام دا تو ویلے شما جی او دا دی پروڈکٹ ببارک زبار بار دا ایم صرف یوش پٹیم بدل در کوم کچری سوک مطمئنے نو کچری چاپ کوراندازی کی ہم چی دنو مطلب دا گڑبی دا سرش لولی و دوبارے پا گورا چولی و جی نو پا کوراندازی کیم کچری دا گڑبی استعمال کی راوستلو دا گشلی دل گڑبی دی راوالی دکاندار لدیو سی پلی پیسی دی ترین ڈبل والی جی او دام دا تاویم جی صرف دمرا مہربانی با کوئی چی دا گا پروڈک کی تاسو صحیح استعمال دا بوی جا برت زبی آوی مخو فی الحال دا ویلے شما چی لانچ کی دو والدی زمان دا بیلڈونا کاسمیٹ پاکستان نوی پروڈک او دا گا نوی پروڈک کی بیل خصوص زدا ویلے شما چی دا گا پروڈک زمان گا دست دا پار دے دست دا پار ندی دا دا تا ویلے شما جی او دا گا پروڈک چکم زمان لانچ کی دو والدی خاص کر آگا جنکی چی اکثر دیر زیادہ بندہا پریشان دی دومر پریشان دی چی ڈاکٹر صاحب زستو کما ڈاکٹر صاحب زستو کما زخو پت ستری زپ بدلولو بدلولو ستری شما خو زما مسئلہ ترنا نبوری آوارا نشو جی زما خوری مبارک دیشا زما توری خوری مبارک دیشا زما گلرنگ خوری مبارک دیشا زما دا یختونا ڈکی خوری مبارک دیشا زما دا سلو پشاند کی دا غٹ غٹ بریتون والا خوری مبارک دیشا ولی چی زیادر نسو بجنو کی جدن مطبع غا دمر ویختان اور بانگا ہوئی تلی دی بلکل مکمل بریتی جوڑ شوی دی جی نو ٹھولو دا میں دا غا پیغام دے استاسو با درون استقبال کی یواز زما با درون استقبال کی نبلک استاسو با درون درون درون آو درون با درون استقبال کی لانچ کی گی جی لیڈیز اینڈ جنٹلمین رازی دا دا یو خبر یاد ساتی زما دا 15-20 لاکھ روپے پہ ایڈوانس کی پمیاش کی دنن دنن لگولو مین مقصد سے دی جی دا دی پروموشن دیتا است اوریجنل سیز لگو کوالٹی والا سیز در خود لی نہ دا دا کوالٹی والا کم سیز چیز تا خیمہ دا کوالٹی دا دا تے تاسو بے صرف جسٹ ون ٹائم جسٹ ون نائٹ دا می اور جی جسٹ ون نائٹ بے یوز کو یو دا یو نائٹ دی یوز کو نہ بعد بیا تاسو کچری مطمئن ہوئی نو دا سیز تاسو کچری مطمئن نہ ہوئی نو راوا بے لی جی دکاندار لے بے او سیو کڈبی نہ مسر شلولے ہوں نو تاسو بہتر نہ خپل پیسے واپس بہتر نہ والے بلکہ پیسے نہ بلکہ زدا ویلی سمجھتا ستر نہ ڈبل پیسے ہے استے جی یا یا یا یا یاد لری دغه پروڈکټ چې موږ لانچ کوو او دغه یاد لری شي دغه پروډکټ په اصل مانو کې د کوم سیز نوز اغستل غواړم دا په اصل مانو کې په دې کې شامل لګ رانو درنو خوګو مینوالو زموږ چې دا کوم پروډکټ لانچ کېدو والے دې بری کې په اصل مانو کې زعفران چې دنو هغه شامل شي زعفران د دنیا هغه قیمتي او ډیر معروف ایکچو انگریډینټ کې شاملېږي کوم چې د سونو کالو نه جننو هغه د سکن په خایس کی د سکن په تر تازه جوړولو کی یا سکن په قدرتی چمک راوستو کی یا ورک خایس دوباره بحالولو کی یو ډیر لوی کردار ده. که یاد لري ز ذکر د زعفران کوم خو د اصل زعفران کوم غوري خو هغه د لوبو ټوکو هغه د ټوکانو جوړدولې کی ټوکانو زعفرانې مافرانې خلک یادې کنه نو ګوره زعفران دومره ګران دي چې ګوره دا د هر چا د وس کار هم نه دی ګوره دا هم پوهیږو مجي هسې یو خو هغه د اکو بکو والا خلک یي که نه نو هغه د اکو بکو والا خبره زه نه کوم زه ما تاسو یاده ده چې ما له تر ننه پورې په خپل پروګرامس کې د دې خبرې ذکر نه دی کړی زه لګیا وم لګیا وم که تاسو یاد شي نو اکثر به دل نشي راغلله چېرې د تورې لدی دا ورکړي دي او تورې لدی هغه ورکړي دي او تور راغله چې نه کنه ما له هغه سمپل راکه او پلانکې او ګوډنګرې وکړه خو زه تر ډېر وخت نه لګیوم زه اکثر دا یو خبره کوم تاسو کې یاد شي نو زه ورته دا وایم چې زه هر هغه سیز چې کله لانچ کوم نو ګوره دا یو خبره یاد لري چې زه تر هغې پورې یو سیز نه لانچ کوم چې تر څو پورې زه د هغې نه مطمئنه شوی نه یم د هغې کوم اکټیو انګریډینټ دي د هغې نه مطمئنه شوی نه یم هغه ما بار بار خپل کسټمر ته ورکړي نه وي زما کسټمرو د هغې باندې چې دی نو زما سره ښه نه وي کړي زما کسټمرو ماته دا نه وي ویلي چې واقعي پروډکټ چې دی نو هغه ډېر زبردست دی نو زه ټولو ته دا ویل غواړم چې یو خو د دغه کوم پروډکټ مونږ لانچ کوو نو د دې به صرف اور صرف تاسو دومره ویم چې په میاشت کې به دننه دننه د پروموشن دپاره د پروموشن مطلب دا ګوره زه ګوره په تاسو باندې احسان نه کوم ګوره دا مې موري دا زه د پروموشن په هکله باندې ویم چې دا زما زه لګیم د دې پروډکټ پروموشن کول غواړم او ګډ ګډ تیرې سوال غواړم او هغه خلکو تیرې سوال غواړم څوک چې لګیا دي په غلطه باندې او په غلطه طریقه باندې د زعفرانو کوم پروموشن کوي لګیا دي نو هغه په غلطه طریقه باندې لګیا دي زه غواړم چې زه تاسو سره په غلطه طریقه باندې د زعفرانو کوم پروموشن دی هغه په غلطه طریقه باندې ونه کړم او په صحیح مانو کې واقعي تاسو پوهې کوم چې اصل زعفران ویلې کیږي ستا او اصل زعفران استعمالی سوکو او آیا چې اصل زعفران استعمال کړی شي نو تور آسیا به هم سپینیږي او د دې سره سره یوازې د مخ د سپینوالي خبرې نه بلکې دا مې موریږي تاسو به د بعضې بعضې خلکو دا سټ کتلی وي انتهایي هغه توروالی ورکې راغلی وي داسې ګنجوالی غوندې کې راغلی وي یا مرۍ ورسره توروالی راغلی وي یا ورسره د سټ کې داسې هغه تورې تورې لکیرې غوندې کې جوړې شوي وي یا په دې سټ کې هغه شینوالی غوندې کې راغلی وي د بعضې بعضې جینکو یا د بعضې بعضې هلکانو دا ګوتې به دې کتلي د ګوتو دا بندونه چې کوم ځای کې بندونه دي که نه دا بندونه چې ورته ویلې کېږي دا بندونه به انتهایي تور شوي وي یا د دې نه علاوه دا چې کوم مړوندونه دي دا به انتها ډېر زیات تور شوي وي یا د دې نه علاوه لکه اکثر بعضې خلک به دې کتلي وي چې د هغې کوم د وجود داسې پارټ شته دي چې هغه انتهایي توروالی ورکوي یعنې هغه توروالی چې هغه لکه په ظاهر باندې خو هغه کچرې وګوري نو مطلب یې را لکه د هغې مخ په سپین وي خو د هغې ګوتې شولې د هغې سټ شولو د هغې انډر آرم شولو یا د دې علاوه د دې خپو چې دا کومې ګټنې دي دا شولې یا د مونږ چې ورته دا کوم چې سوابي والی وي ورته دا کوپي وي یا دا شولو زه هغې ته دا ویل غواړم چې خاص کر مونږ دا کوم پروډکټ مونږ لانچ کوو لګیا یو نو دې کې مونږ بالخصوص چې کوم پروډکټ مونږ دا لانچ کوو دې کې مونږ خاص کر د څه دپاره یو ایکټیو انګریډینټ یو بیا خاص کر د زعفرانو کوم استعمال مونږ کړی دی نو دغه د زعفرانو کوم استعمال چې په دې کې شوی دی نو دا په اصل مانو کې شوی دی دا هم یاد لري چې د زعفران نوم چې دی نو د دنیا په هغه قیمتي ترین او د معروف کوم چې ډیر مشهور او معروف قدرتي اجزاو کې راځي کوم چې د سونو کالو نه چې دی نو د سکن په خایس د سکن په ترو تازوالي په قدرتي چمک کې استعمالېدونکی هغه ایکټیو انګریډینټ دی خو که چېرې په اصل مانو کې دا استعمال شي خو داسې وي که نه چې څوک مطلب دا کارخانو کې جوړ کړي څوک چې دنو بازار سده کې جوړوي او څوک چې دنو مطلب هغه نوخار کې جوړوي جی او بس بالټي مالټي ورته لاندې کړي او بس یره دا دی هغه دی جی تاسو ته یو معلومات درکړم جی تاسو ته به معلوم وي چې ما زمونږ بلډونا انټي هیئر فال شیمپو زمونږ را روان و هغه چې دنو دومره لیټ شولو چې تر اوسه پورې زمونږ هغه شیمپو نه دی راغلی زر ته دا قسم خوړلی شم چې نن هم زه لګی وم هغه اواز به هم در باندې اورم نن هم زه لګی وم د خپل کوم زما چې کوم کیمست دی هغه پنجابی دی هغه سره زه لګی وم ما ورته ویلې مل څه پوزیشن دی لکه تا خو زه شیمپو پسې بالکل زلون کړم په شیمپو دې رانه لګ نه ما ته ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو چیز دیں گے تو چیز واقعی میں چیز دیں گے جی لکه بدیس اس پسې هم نښتې یم چېرې دا شیمپو کوم مونږ لګېږو په ټیوب کښې مونږ کوم لانچ کوو یعنې ټیوب کښې دی زیاتر شیمپوان به تاسو کتلي په دې پلاسټک ډبو کښې راځي که نه وایي دا مونږ ټیوب کښې لانچ کوو نو د دې ټیوب مطابق کوم چې دنه زه د هغې پی ایچ لیول برابر ساتل غواړم چې دې پی ایچ لیول دومره برابر وي چې مطلب یې څه نقصان تاوان ونه کړي او دې کښې چې کوم شیمپو موجود وي چې واقعي فرسټ امپریشن از د لاسټ امپریشن شي نو ډېره بهتره به وي جي نو هغه ته ما وویلې مل سې کار ته چې دا کومه خبره وکړله نو خیر دی ته خو ما ته له دا خبره کوې چې به را روان هفته کښې بدل در کوم ځکه چې ما ته تېره هفته یاد کړې چېر در کوم بدله یا دېر تېره ته یاد کړې در کوم بدله اوس یې را ته وویل چې په دې را روان هفته کښې د پیر د ورځې نه به شروعات درته کوم او در کوم به ډاکټر صاحب ما ته وایي که نه نو ما ورته د خپل سیډ نهسې وویل مل خیر دی داسې کار وکړه د ته داسې کار وکړو چې لا فی الحال ما له مه را کوه خیر دی لږ ورته انتظار به نور وموکو خو ته وګوره چې ګوره ریزلټ چونکې دا شیمپو مونږ فرسټ ټایم باندې لانچ کوو زمونږ آلریډي بازار کښې د خوشکۍ کوم شیمپو دی نو زمونږ هغه اویلیبل دی نو مونږ دغه لانچ کړی دی بلکې زمونږ شیمپو آلریډي شته دی چونکې مونږ لانچ کوو د ویښتو د غورځېدو دپاره شیمپو یا د ویښتو د اوږدوالي دپاره دی کښې فارموله کومه موجوده ده هغه د ویښتو د اوږدوالي دپاره دی یا د دې نه علاوه د ویښتو د نرموالي دپاره ده یا یوازې د ویښتو د وینځلو دپاره نه ځکه چې زیاتره شیمپوان خو صرف د زګ د جوړېدو دپاره استعمالېږي که نه دا واحد هغه شیمپو دی چې دا د زګ نه علاوه هم ټیده نو بلا کارونه ورکوي هغې باندې به خبرې ترې بیا کوو خو فی الحال هسې ذهن ته زما دا رالی چې زه هر یو پروډکټ چې کله م لانچ کوم د هغې باندې د هغې نه وړاندې بلا تجربې کوم او د هغې نه بعد لانچ کوم د اوږدوالي دپاره دی کښې فارموله کومه موجوده ده هغه د ویښتو د اوږدوالي دپاره ده یا د دې نه علاوه د ویښتو د نرموالي دپاره ده یا یوازې د ویښتو د وینځلو دپاره نه ځکه چې زیاتره شیمپوان خو صرف د زګ د جوړېدو دپاره استعمالېږي که نه دا واحد هغه شیمپو دی چې دا د زګ نه علاوه هم ټیده نو بلا کارونه ورکوي هغې باندې به خبرې ترې بیا

0: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپلز
1: زمانه یو ذاتو ګرانو درنو خوګو منوالو مونږ څنګه ذکر کولو دا بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان دا نوی پروڈکٹس حوالے سرا زمون چکم دا نوے کم پروڈکٹ زمون را روان دے، بلکہ راغلے دے کہ مونگ دا جاپانی سکن کیئر پروڈکٹس کی استعمال دون کی کوجے کیسٹ پاوالے سر مون خبرے کولو، بیا خاص کر دا اینٹی آکسیڈنٹ پتوگا بانے استعمال شوئے پدی کی زعفران، ویٹامن سی، ویٹامن ای، گرین ٹری ایکسٹریکٹ، بلا ڈیر بہترین اور ڈیر اعلی ترین بہترین اور اعلی ترین کم ایکٹیو انگریڈینٹ استعمال شوئی

0: نو بالکل جناب د خپل ژوند آرټیفیشلزم چې څومره دی داسې سیزونه چې هغه ستاسو په ژوند کې آرټیفیشل کردار ادا کوي نو هغه د خپل ژوند نه ریموو کړي او د ریالټي طرف ته قدمونه راواخلي. او ریالټي د انسان یو بهترین دغه حقیقت دی. لکه زه به تاسو ته دا ویم چې یو سړی مړ دی ټیک شوه او د ده کټ هغه راغستې دی او جنازګاه ته را روان دي. در دنیا یو اٹل حقیقت تے چھ دے کہ بالکل افنگ ڈاؤن نشرات لیں بیام پکے باز مشران دا خبر کئی چھ مرگ حق تے او پد دو گز کی شک تے خبر دار چھ مرگ خوب راضی ہر چالا دے کہ ہس شک نشترے او پدے کہ یو عقیدی والا دے یو مذہب والا اگر شک شبات نہ کہ ٹک تے چھ دا گئی دوسری او تیسری جنمز دی یا دین علاوہ دا گئی نور چھ کم خپل رسومات تے خلق کئی خدا مرگ دا پیالی دا هر سړی تسلیمی او دا شتا او دا منی. اوس خبر دل تکی د سدا خبر د دو غز زید نو سوق چرته پسیم کی مړ شي سوق په سمندر کی مړ شي په غلطو لارو باندې زی یا نور داسې اکټیویټیز کی چې دغه د قبر زیم بیا نه معلوم. نو مشران څه کوي چې مرګ حق ته دو غز کی شک ته زم درته دا خبر کوم چې مرګ دا یو حقیقت ته دی کې آرټیفیشلزم نشته دی. او دی دور کې اوسم خلک چې کله غموشي نو کوشش پکې چې مونږ په خو پلیټونو کې خوراک خلکو ته کیدو یا په خو جیګونو کې خلکو لوبور کوزکوي بیا سوال خلق کوئی چار دا سنگ خلقو چه داسی چلو چه چا تا مڑی پا کور کی پروتی دا غروم را سڑی پا کور کی پروتی ناغن بدا گلی ملی نکی بہر کب زمانگ پروگرام چه کم دیگا دا انٹرٹینمنٹ دا خوشحالی دی مختصر دا اگد زکشم چه پارٹنر را نجودا شویو اگل ایک بہر تا ہوتی ہو نو پا دیو جماویل راش ازاتا پی لک ایکسیلیٹر با پیرا پرید ہوئے نا خوزا ایکسیلیٹر چھے مونگا گیلے ٹیٹ کنو لیل تاکی خبر روانے شو باہر کے اگل ما مغی تا بن اترا لینو خبر روانے شو
1: زانور تا معلوم ہو کنا دوی باز راش ایکسیلیٹر پرید
0: دا خبر سید زما دا آواز دیر زیاد نرے دے لینکہ زما آواز دومر نرے نرے دے مائک کی جسم را نرے لگے دو ماوس برابر کو استاد ته صحیح ښکاری زما آواز
1: بالکل
0: لکه آواز خو مړه دي خوان کی چې لیک درونی او خيستا درون درون آواز په ریډیو کې کنه چې ریډیو د سپیکر نه غند رو باسي هو دا ستاره یونس مو یا ممړه کیا رضا شه مرور را پخلا شه ما مرور بالکل م پخلا کوي مرور مرور خدي زکه دی بیا مروري تسوي
1: نه مړه پخلا کوي
0: لکه چې مانه څوک مرور دي نو بس راځي چې پخلا شو د نننې شپره مونږ سره بیا ګورې پته نه لګي
1: راشي په 09 3 2 0 4 5
0: ډېر ښکلې دي یار مثالدار دي لوګان دي پکې دومره مزیدار دي
1: مړه نه خورم
0: لکه
1: شیتان
0: مور شیتان سوکھتی
1: تین
0: شکر دی چود پہ جان مسلمان معاشرے کم تربیت روانہ آرٹیفیشلزم دی
1: بس کل کل نہ دی کل کل گناہ نہ بس

0: بیان کی ها ها څنګه جل
1: زونه خو چې لکه مطلب
0: یو بلوا اتا چې بوي زلین دی لا بدریا پی مل یار کی دیوانه تو کوجا جان بجا حد میں پیزوان پکینی وای کنه چې ایمان دې معلوم شي ایمان دې خرا ته معلوم دې پرې واجب رې ته دې مو خلاصونه نه نه نه ښه ته وایه بس ځه صحیح دی ٹھیک تیرا
2: خدے دے پویا کا خدے دے پویا کا خیال کا اور رب دے پویا کا
0: صحیح دے پو ہایا
2: ایک دو گو مینا والی گور

0: ता संग कम सॉन्ग दिया दो तो जू आया
1: दशा
0: तो गोरे पल्ला सुगे दबली दफार लुई कमाल लेगा लिया तो उस्ताद
2: ما چرته د سلیم د لاسونه د سلیم د سترګونه د سلیم د خلینه لکه داسې دغه ما مطلب ونه لیده چې کنې هغه غلطي کنه همیشه ته د صحیح سیز انتخاب کړی دی
0: خبره ده پوم د لس روپو غږه کنه
2: دو کیلومیٹر لری ہم دغه
0: پینل زبیام سارا خورتم مچراشه په دروښنی واچو د دینه باوجود هم
2: دغه دونیم یو نیم کیلومیٹر چې کم دینو زه د پینل نه یا د
0: چینل نه
2: د پینل نه د کمپیوټر نه دا زه ډیر زیات لری ما
0: دا ټول نه دا چې سې دیګانې سر سارا خور خان دی مخان دغه خونه چې دی نه
2: بالکل
0: السلام علیکم
2: جی قربان سوکھ خبر
3: آلیا
2: تو راجوندے شوی نو ما ہوئی کہ چرتا مڑا شی ویزے کہ چی تیر دو پروگرامونو کی چکم دینو ستا آواز مونگ ناوری دنو مای چو خدای خبر شی آلیا چرتا تلی دا
3: نو بھائی ولی نکال نو ملاوی دو
2: کال با ملاوی دو
3: نو ملاوی دو
2: خک کال نو ملاوی دو حالان کی ما با گوری خام خطال آواز در کو نور طبیعت تی سنگ دی
0: خیر دے علیہ تاسو دعاگانی دی گلاب تاسو سنگے جون مو سنگے دے زندگی مو سنگے دا

0: یا را زمالی مصروفیات جوړ شو چې دا غیل کبل پروگرام ته یقینا چې ما زیری نه کړی دا غیر پاره زما معذرت خوایم او بس تاسو ته پتر نن سبا دومره بیزی دور دی چې خامخه سنا سس اکټیویټیز خو بنده کوي کنه نو په دې وجه باندې لګونه لګ پسایټ شوی مو ان شاء الله کوشش پکو چې یار پروگرامونه د پاره موږ خپل حاضری یقیني جوړ کړو بس ژوند دی روان دی تیریږي او د ژوند مزه نشته تاسو ته ما په سټارټینګ کې وی چې هر څه آرټیفیشل شوی دی هر سړی فلټر استعمالی نو په دې باندې بسوي ما ویل چې هر سیز آرټیفیشل دی نن سبا کنه دکانه کې اور اور کانه کې اور مطلب د حدود لپاره یو سیدی د کتاب په دویم مخ باندې بل سیدی ظاهري رنگ به تور او فلټر ولې ورکی رنگ به سپین کې نو سبوي
1: دا لکه مطلب ګورا کو ګور نن سبا د ټیک ټاک دور دی یا د فیسبوک دور دی یا د مطلب مختلف قسمه اپلیکیشن چې کوم دی دغه یوز کیږي کنه په اسان په یو مانو مطلب دا دی چې لکه د انسان هغه طریقه او انداز هم دغسې شوی دی د په زړه یو سي او په خولې بل سي نو مونږ چې په دې باندې ته څه وایې لکه مطلب ستا پی څه سوچ دی ستا پی څه فکر دی
0: خندا درځي درله جړلی شي چغوالی شي خام خاتا سدم رکال کڑے دے پے تو رش پکی او ٹائم مو زمون دا پارا ویستے دی نو خام جوڑی گی پتا سو بانے چے سنا سمون تا وائے چے زمون گزر خوشحالی شی
1: نو تو ہو نا جڑلے شی نا خندلے شی دا سو کا چی امی را پاس او امی تو وای امی چې وی ولی وای مرچ کی کم زی کی دی یو مرچ څه کوي وای امی
2: باندې خوخی
1: نو خدا غو مطلب دی کنه
2: نو وای امی نه سم را اصلي
1: نو تاسو کولی شي نو مونږ کنه چې امی را پاس او تاسو ته کو چې امی مرچ کی کم زی کی دی یو مرچ کی خورما یار هو خرم کنه نو زتو تو ور شکال مکا سوچ سوی پروگرام ہو رہا او کلی بالکل لے گلے شی
2: بھائی
1: سلام او سلیم حیات بھائی تو آئے آلیا تو
0: شیر ہوا غمجن شیر دتا ہوئے ماں د جڑا درتا درتا ہوئے مسنگ شیر دتا
1: لویا مطلب پتا دا کنا چیرا زما دے سدا مسکان فیاض چکم سونگ دیدا زما خوخ وی کنا نو بالکل مسکان فیاض مڑا لس پری دا
0: مگو
1: تو مڑے ہو
0: کزر گنی پانچ ہزار ہی چھن دیا
1: مڑے ہو جوندے نے پیچھے
0: پانچ ہزار
1: خمو
0: پزان بم رائے کی نہیں ماتا پتا
1: خمو خادی نے پیچھے
0: زو وہ خیدو لسو

0: اسپتال ولا تیرا شي دا بس بیټ ریپول دی بوزي نو کله کله وندا زوشي کنه لکه دا ګور ریل دا خاصه یو خبر درته کومه انو لکه دې کسی نو سلیم حياتم خبر خو ماته ویتی ماته ویتی وای نو
1: دی هو ټریفیک والے تر ګارډ اون فایر وي خو ځان له مثلا
0: څنګه
1: ګارډ اون فایر
0: سوکو
1: نا اکیب دی دلی
0: نا څنګه لکه په پس معاملې کې
1: دې په دې چې ټریفیک والے دا ګارډ اون فایر دی
0: مانا بس دا ہو ماتا پتہ نشتے ہو نور نیم پوئے خود لکا تم رپوئیم دیوی گاڑی لٹھی رونم چاپی کول گاڑی لی ویٹھی رونم چاپی کول نو
1: سی او کنه دی اورز مال را لی مال یارا چد ویو گوروی دا گاڑی کلشیم کم شوی لیکن مو بلین کم

0: مقدا مقدا کنا مقدا دا مایک د لاس نه مقدا الله دی پویا ک الله دی جنت تبوزا سره د ایمان دا رنگ بوای دو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم حیات بھائی تا ولیا کت بھائی تا د اسکولی پروگرام کې هر کله په خیر علی السلام نور باندې
0: کوم جان را لی جان جان څنګه
1: هر دے سلیم حیات بھائی ډیر مو ده باد را لی څنګه کی طبیعت
0: خیر دی شکر دی گلاب ته څنګه طبیعت ته څنګه دی زندگی دی څنګه روانه ده
1: تاسو دواګان دی خو ډیر مو ده باد را لی تاسو جرمانه کول وای زو سوړ پن جرمانه
0: نه ته دا ته پوس نه کی سلیم حیات بھائی خیر او چې تاسو دومره مطلب دومره وخت چرته غم شوی او خادی وا بیمار شوی
1: لکه څه شان دی الله نه راولی کنه
0: نه هو ټیک ته الله هو نه راولی خدا خو د انسان مقدر دی راضی خو برازی کنه اور ہر رنگ حالات رات لیشن
1: تا دا پکا کدا غم دو دی نن نه
0: راغلی نا غم نشتا غم نشتا یار غپ لگو مل نا دی مونږ غم
2: چی بیا غپ نه لگی
0: چی بیا مونږ جون ځان لیو غم دی مصیبت
2: چی بیا غپ نه لگی
1: بالکل بس پاکستان کې اوسې کې نو غم غم دی
0: پاکستان سے زندہ باد
2: سلیم حیات کراچی نه چې څنګه راغې پرون د کراچی نه راغلی چونکی زمونږ یو ملګری وفات شوی نو چې ورته بیا ما اطلاع وکړه چې یاره دغه شانتي هغه وفات شوی دی یو ملګری نو په دوه مرضی بیا سلیم حیات پرون را ورسېدو او چې څنګه پرون را ورسېدو دا دن ستاسو تر څنګ ستاسو سره مخامخ د پروګرام تماشا د لارې چې کوم دی ستاسو په ریډیو باندې په دغه سپیکر باندې دغه آواز د سلیم حیاتو دا ډایرکټ په ډایرکټ نو کراچی ته تللی قربان نہ کراچی تو جاب پہ سلسلہ کی تلو مطلب سلیم حیات کی چی ریڈیو بن گما میں
0: نے پتہ لگی جلس نرجوندی دی بالکل عمدہ سیدھا بالکل روغ رمٹ شکر دے سم نشتا دے بس مصروفیات سے خبر سرگند سلسلہ کے لوگوں نے کلی نہ باہر پروگرام پروگرام میں دمرا رہا چلتا پکڑا چاہیے کہ میں ریڈیو کے پروگرام کو یار پختانو تک نا او محفل د پختنو پروگرام می شروع کړو ولتم خلکو ډیر زیات خوښ کړو مانه دومره ځان رکو ماویل چې سم عمر خان یې مکه څنګه چل دی
1: بالکل سلیم حیات به تا پر یو سیر ډالای کوم دا وا سپیشل تا ته ډالای
0: سو طاقت کی
1: دا وا په سو طاقت کی
0: زړه ډالای کوي
1: دل ته دوی اران لکه زو تو
0: ها
1: دل ته دوی اران لکه زو تو یو بل فرګران لکه زو تو
0: اها
1: او
0: طول زمانہ ورتا حیران وا
1: طول زمانہ ورتا حیران وا سنگ سنگ روان لکزو
0: قصاب نے جڑنا روڑی ہاں ولی نه یار مړه بس تا ته دومره خسته شعر ډالی کوم چې ته بالکل نه دی هغې سره سم خسته خسته شي ښه
1: بالکل
0: وخاندم ورسره وخاندي
1: وخاندم ورسره خندا

0: सिफर नहदरी अथ द्वात सिफर सरगडवडे किती रंगून. अस्सलाम वालेकुम. خیر خیر ته ټیک ټاک الحمدلله سو خبرې کوي
1: ایمن خبرې کوم شیرداري
0: ایمن خبرې کوي د شیرداري نه ایمن په رومبي ځل دي تماشا پروګرام ته کال کړی دی بالکل اندازې لګي چې په پہله ځل دي کال کړی
2: او سنو نر والے پل ته بولاته
0: ایمن پروګرام دی خوخیږي پروگرام
2: سالا
0: دن پروگرام اور بیا تا ته دام پته چې شروع په ورځ پروګرام وي او بیا د خالی پشپ باندې پروګرام وي نو دا دومره وخت چرته وي تا تر د اوسه پورې کال ولې نه وکړې؟ دا هم بالکل بالکل
2: بیا به زما نصیب خراب وي او بیا به زمونږ دا ټول لسنران دغسې تشپاڼې وي نه.
0: دا خبرم ٹھیک ده
2: زبردست.
0: نو
1: فیاض بھائی ته سلام کوم سین چې لږه خډیر مخبان را
2: بس دا هو ته زمونږ ته پوس خو لکه زمونږ ته پوس سوک دي زمونږ ته پوس بو کی
1: تاسو بلا خین دی دی
2: نه خوین دی شته خو پنوم باندې دي صرف لکه داسي چې خیرات میرات لدی چې وعده کله دی چې چا ویلو خرو او مطلب میک اپ میک اپ پکې کوم وختو کې بو تقی وکړو دغه له دنګ دنګ سندل پکې واجو په جنج باندې لاړ شو کې دغه له دی خو دی له نه دی چې بيد اسړې روکته نو چې چرته روکته مړ دی جوان دی دی کلن دی دی برغن دی دی نو بس
1: اواز دی نو نور نو بیا خو ډېر هغه خو دار چې ټلیفون کال کله ملایي نه کله به نه سم نو زما په ما کې را ما تاسو کار وکړو
2: پروگرام داسی بھی اکثر مخبل خبرو کی شو نو بس کلے کلے مسٹیک سوشو پاگی مانے بخانا غور استاسو مینے دی پس رکی جواندائی وی او اللہ تعالیٰ دی استاسو مینے دی نورم دوام ترقی ورکی جی دغا سی زمونگا دا پار استاسو نیک خواہشات پس رنو کی روچتی گی رب بزل جلال دے دے دے دے بدلی پاگا جان در کی
1: پروگرام تزر دیر انتظار کو ماک فیلز دجی کی گی نوی خیر پاکی چی پروگرام بسکتے شروع
2: کی اللہ رب العزت تتالا دے بدلی پاگا جان در کی بدی دنیا خور سپائنی دی
0: چونکہ استاسو مینہ دم ردہ استاسو محبت دم ردے دا داغی مینی دا داغی ایوز دی تاسو اللہ تعالیٰ در کی
2: ڈیر رستہ سے جولائی ڈکی کی تو گرگرو
0: گرگرو
2: بیر در کا رشتہ کا نشتہ دا سونی وہ ٹائم نہ لے کر لی توتان دن دا ہو چتا منگ لے توتان را لے گلے چمنگ پھڑ لے گی پاکستان نہ بار
1: دا
2: کم زیادہ ما هو اللہ پر رنبی زلبانی دا نوم آوری دل شیردارا
0: شیرداری تا منگ تلیو خوشون کیو دا ذہن کی دا غزه نشته دی دی بزه بیا پوی کما دی با پوی شی چی شیردارا کم دی
2: صحابه حدود دی
0: آو کنا بلکل بلکل دی تلی دی شیرداری تا دی راغلی دی اصل که دی تا نوم پتا نشته دی نو پتا غو وجبانی
2: بخشالی سارا دی بخشالی
0: نا نا مانا زدر تا ویما دیتا زو دیز پویو ما منگ چی کلا رستم تا دوا دیتلو او په دغه لار باندې تلو کنه نو هغه اخیری چې او کنه بالکل بالکل دی تل د شیر درې د راغلی د اصل کې ته نوم پته نشته دی نو په دغه وجه باندې
2: بخشالی سره دی بخشالی
0: نه نه مړا زه درته وایم دته زه دی زه پویو ما مونږ چې

0: ਬੋਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ
1: ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ
2: ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਤ ਕੇ ਤੋ ਮਖਕੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਦਾ ਰੇਨਬੋ ਰੇਨਬੋ ਕਨਾ ਕਿ ਆਗਾ ਰੇਨਬੋ ਪਕੀ ਨੋ ਆਗਾ ਬਦਾ ਸੌਂਗ ਦਾ ਕੋਨ ਮਾ ਜ਼ੇਨ ਟੂ ਲਾਗਾ ਡਰਾਮੀ ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਗਾ ਡਰਾਮੀ ਤਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਸ਼ੋ ਕਨਾ
1: ਕੁਲੇ ਸੌਂਗ
2: ਦਾ ਬਾਗੀ ਡਰਾਮਾ ਕਿ ਬਾਗੀ ਵੀ ਕਨਾ ਲਕ ਮਤਲਬ
1: ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ਖੋ ਦਸੇ ਔਰਮ ਨਾ ਦਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਡੀਰ ਖੇਮੀ ਗਾਨੇ ਔਰਮ ਜ਼ਿਆਤ ਟਿਕਟਾਕ ਨਨ ਸਬ ਯੂਜ਼ ਡੇਰ ਦੇਨੋ ਪਦੀ ਹੋ ਜਮਾਨੇ نو خو زما خپل جانی چې کوم سندرې خوخی دي کنه په بخوانو سندرغاړو کې لکه ټیک ته چې د غزل په باب لا یا لکه نور د سډیر سنگران دی مین دی اسن شو یا نور د څنګه خو زما په کې بس دا میډم نور جهان ډیر زیاته خو خر په زړو سندرغاړو کې د دې لیریکس او د دې आवाज او د دې انداز ساده غونته کې اوس دومره هغه ډیر اوسنو جنه کو دغه تاسو لیکدلی په هغه ډیر زیاته فوف دي کنه ډیر زیاته مخ کې دي په ډریسینګ وغیرہ کې او په مطلب ډیر زیات بدل دي دا یو داسې سنگر و چې انټرنیشنل سنگر و سدا سنگر نه و چې صرف په نیشنل سطح باندې زموږ یو سنگر و بلکې په مختلف کنټریز کې چې کوم کې اردو پښتو پہچان کې دی شو کنه نو هلته کې د خلکو سندرې اورېدلې دي او مطلب میوزیشنز بهترین میوزیشن د زما په خیال باندې
2: دا ملک ترنم د جی دی ملک ترنم ویلی شي یعنی کی دا د راگ او رنگ چې کم دی نو ملک دا ملک ترنم نور جهان دا هو د دې حسانی نشته دی نه داسي دغه بیا راتللی شي او نه د دې رنگي دغه سوک مطلب دغه ځای سوک نشي هغه سي دا الله تعالی چا چالا یو داسي دغه ور کړ دا هر انسان خپل خپل یو ځان ځان دا نه چې هر انسان مطلب دغه هر انسان کې ټیلنټ شته دی هر انسان ټیلنټډ دی خو په خپل خپل ځای بس د چا څه خوبی وي د چا څه خوبی وي د چا څه خوبی وي نو دا دی الله تعالی خپل یو خپل جدا یو ټیلنټ ورکړي سپر نه درې اتو دوا اتو سپر سلور نه پینځو
1: تاسو کالز بیک ټو بیک
2: السلام علیکم وعلیکم
3: سلام
2: لیکته
3: په خیره علی سلیمیا ته
4: په خیره دی ته ولا ټیک سلام ولا ټیک سلام ولا دوا کسان
3: ਟਕਾ ਟਕਾ ਟਕਾ ਟਕਾ ਟਕਾ ਟਕਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਓੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜਬ ਟਾਵਾ ਤੇ ਓੜੇ ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਆ ਜੁਰੇ ਕੋਟਾ ਓੜੇ ਮੈਂ ਚੇਕੀ ਵਾਲੇ ਟਮਾਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ

0: جی دیا کتسی
1: بلکل سفر نه دریاتو دواتو سفر سلور نه پینزو زمونگو در تیلیفون لیکا اولار تاسو پا دقی بانده بلکل راتللی شی ارمون سر خپل یاری کی دا مضبوطه ولی شی ورسر ورسرا خپل خیال خپل سوچ خپل فکر دا مون سر شریکه ولی شی پا پروگرام کی حسا دا اغسطلی شی. السلام علیکم.
2: د غلام په شاجوړان دې اوس تو کېږم د غلام د ټپوسي کې چې څه غواړې
0: لاړې
2: څنګه کو خو څه مخندا د ما له چپ شي چې زما د کته کوي رقیب ته غاړې
0: لاړې
2: رقیب خو ما سره به ټوله ورځ به ناست
0: اے ملنګ شاه
2: وایه که دا شی دی نو دا شی دی نو
0: سفر کوم
2: به ناست
0: کمل لاڑی دی گریٹسٹ موسٹ ونڈرفل مین دی پاپولر سیلیبریٹی ملنگ شاہ کبابی
2: سڑی
0: مارو دے ملنگ شاہ وہ مدین مسی سر داسی ہونے وہ مدین مسی سر داسی وائبریشن ہونے
1: دادر نے چاہتا پوس کڑے ہوا خان انہوں میں در لینا نا جی شہزاد ہو او خا شہزاد شہزاد تا نه تا پوس کړو چې څنګه پیژنې
2: ما ولې په دې کې د وکا سان دي چې پیژنې تاسو هم ولې یاد کړئ بل به ولې ما ما غوې وګ چې ما وا وا وې ولې ته وګ ولا ما وا وا
1: ٹھیک تھا ٹھیک تھا ٹھیک تھا بالکل شہزاد نہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ نور پروگرام شکر شکر الحمد للہ پروگرام ہو رہی بدار ٹول تو سلیم حیات کا سور دے
0: سلیم حیات پڑھو بیا راضی نہ اے سلیم حیات ملنگ شاہ ماما ملنگ شاہ ماما وہاں یاد دیشا ما پسے چاڑا روڑی وائف ام تچرا گلی
1: آو آو آو
0: اتا چی پتی بچر گوٹے لالو دو زما جانا نی کنا زکا خورا تگرا نی کنا یارنو
2: بس دو خورا ویم کنا در چل چیو یو غلو چا گئی واری دو طول سامال مامالی دو آغول کو کنا
1: آہا
2: آلو بھائی آغا دست دیوار سے جانا ماس پوتو لن بس خیرہ کیا غم راوا شلو لکو مالک پر آپاس ہی رو ولیوی ظالم داخل والا پیدا کلوی پتی خود موس کم ناغل ولیوی ولی زیر لکام کیا لا چل جیو رحمان شاہ لگا دست لکھ سادا ہوں لکھ سادا ہوں لکھ
0: سادا
2: ہوں آلو بھائی پایا جانا گوا کا اسپا میلا کی آس پاس
0: بھائی
2: مارا کڑی بھائی پیسو لا کے آس پہ خاص کری بھائی کو آس پہ خاص کڑی میری بوتل کرے میلا چوک کے برش ہوا بس اڑے دو کا چکر نو په دې وجه خو لکه مرسته کړه تا آسپا وایي ساده ساده په دنیا کې خلک شته او جی یو پیا دنیا ګډه وړه شو تا یې دماغ لګه کا لکو لکه نه نو ما په سوال وایي سوابیا تاڼي له سیلار شو وایي نیا نه لګه ګډه وړه شو ښه تا یې لکه تل ظلم سټ خلو الله دې اوسو به وي په دې توګه سیلار به سیبا غیې شو لې ښه دې بیبي دې لو څنګه و سنده وبې دې وګې ولې آ بي ټي آوے سکسیا کسیا گورے لے کا ڈاٹا لے موٹو اکسے کا یا نہ لہو کسی وہی وقت بی بی لوں میں سکسیا کسی کال لے
0: ملنگ شاہ ماما ڈیر امان لکھو
2: زبار کاب لے پکول سو آبے پک میز لکھو
0: بورا
2: ملنگ
0: شاہ سے بو
2: ہاں جی
0: ستا مثال دا سی دے کنا لکھ چھو سڑے کیلو غوخ روڑی کنا کیلو غوخ
2: ہاں
0: اوے چھ دا با پخو ما نو اس جگہ سادہ اوئے شینو مزن کی خوش اگی سر پیاز ٹماٹر اگا مسالا مرچکے دا ورواچن لیاکت خون دیسی واشی دا سی دکنا نو من خو پا دا زمان پروگرام دا یو غوخ دا او تاسو پا که پیاز ٹماٹر خکولی خکولی نو تاسو زمان دا پروگرام دیر مهم برخی اللہ تعالی دی تاسو لدیر عمر در که دیر صحت دی در
2: اللہ دیر خوش آل ساتا پا طول منوال سلام و منوال لرن که دعاو گی چا اللہ پار عبد الرحمت باغانو کی
0: بالکل بالکل بالکل چولی دا تو منی لگن جامع چولی وہی زار وہی لگے ڈیرا مننا خوشحال ہو سی جی گلیا